0: e dashura më qoj së mësë. Një sekund. Në qovë se je në gjumë, më qoj andrat. Në qovë se po gajasesh, më qoj busqeshjen. Në qovë se po qanë, më qoj lotët. Të dua.
1: Okej. Okay. Shpirt, jam në tualet dhe s'po di

Ai disa problemës që t'i japësh makinës? Të gjithë ata që japin makinës më nga dalë se unë, janë budalej. Ata që japin më shpejt se unë, janë manjak. Club FM, ka për radion.

Dedin e dua shumë, sidomos natë, sepse t'jep muzikë njësoj si në radio. Veshse pa reklama. Club FM, kapem bregun e dedit.

Nata është gjysma tjetër e jetës. Gjysma më e mirë. Club FM. Shijoje natën. Kape radion.

Now your lips are so cold, and my heart.

Unë e di që alkoli nuk është zgjidhja, për cili është problemi? Klab FM, lëre alkolin ka perat.

0: dje, hapa email të ri. Kërkonte një password me 8 karaktere. Prandaj kërkova një mendim nga gruaja. Dhe e dini si më tha?
1: Vëre burbarda plus 7 xhuxhët, 8 karaktere.
0: Club FM, Kape Radio.

Para një muaj më tha doktori, shikoje me kujdes pijen se nuk i ke punët mirë. E zgjidha. Kam filluar të pi para pasqyrës. Klab FM, lëre pijen ka për radion.

0: Club FM. We play your favorite music.
1: E, në mëngjes, është një diferencë e madhe midis orës 6 dhe 6:05. Club FM, zgjohu, ka vera.

0: Përkohë shumë ka I shpejti?
1: Bërën përkohë shtu, shef.
0: Por ti më sutal, përkohë shumë ka I shpejt, po të pysë.
1: Seriosisht e kam më shef, bërën përkohë shtu se jam vërtet shumë vonë.
0: Por ti shumë, po e the edhe I herë, përkohë shumë do të fusë mrena. Mirë.
1: O, shef.
0: Përkohë shumë ka I shpejt?
1: Përkohë shtu?
2: Bufe për kukshtu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirëmëngjesi të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Klab FM që na ndiqni nga çdo cep I Shqipërisë, nga veriu në jug, nga lindja në Perëndim. Mirëmëngjesi. Unë jam Andi Begolli dhe jemi në përkukshtu në Radio Kombëtare Klab FM. Do të jemi bashkë deri në orën 7, do të përpiqemi të kalojmë një 2 orë sa më të këndshëm, një 2 orë të lezetshëm, një 2 orë ku të na hapen syçkat dhe ta largojmë gjumin sa më shumë që të jetë e mundur. Dua të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndjekin nga ana anës botës, që na ndjekin nëpërmjet klabfm.al, është shumë e thjeshtë për të hyrë si nga kompjuteri ashtu edhe nga telefoni juaj, dhe sapo të hyni brenda faqes tonë zyrtare ju do vini re që nuk është vetëm Klab FM, po dhe Klab FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Klab Bar dhe Klab Bar Beat. Gjashtë radio brenda faqes tonë zyrtare dhe jo vetëm, sepse të gjashtë këto radio ju mund t'i dëgjoni dhe në aplikacionin e Klab FM-it. Nëse s'e keni shkarkuar akoma, ju e sugjeroj ta bëni menjëherë tani, sepse do t'u lehtëson të jashtëzakonisht shumë gjërat. Shkruani Radio Klab FM sin App Store ashtu edhe Play Store. E shkarkoni dhe kaq. Mirë, ne do ta nisim më një herë me. Okay, do ta Harry Styles me Adore You. E dëgjojmë dhe kthehemi.

0: Ora é que te mudar a minha medice. Desfarde de onde te me foste. Club FM, Cabe Rádio.
1: 069-2070-222 është numri i telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që do të kemi për ditën e sotme. Po para se të them pyetjen, kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
2: Mirë mëngjesi, Andi.
1: Mirë mëngjes, Gled, si je?
2: Mirë.
1: Si duker sot?
2: Shumë mirë.
1: Si ke qenë këto ditë njëherë, se ka ca kohë që nuk dëgjohemi?
2: Mirë. Mirë kam qenë, pak me grip, por Mirë,
1: themi. E, po të kaluara.
2: Të kaluara.
1: Këtë do pyetja për sot ka të bëj me pirjen e ujit. Si të shijon ta pish ujin? Me shishe apo me gotë? Si të shijon më shumë?
2: Mua andi më që më thumë me pi me gotë.
1: Me gotë. Okej.
2: Okay.
1: Po kështu, me shishe të pëlqen. Nuk është se nuk je kundra komplet.
2: Jo, nuk kam gjuna fare, i pi të dyja, por
1: me gotë më shumë.
2: Okej.
1: Gdedo, Barcelona mirë, ka nisur mirë kampionatin, ha?
2: Po, 5-0, Reali, po.
1: Okej.
2: Atletico, po.
1: E kuptoj. Mirë, ajde.
2: Seria, po.
1: Po, filloj edhe Seria A, e di kemi diskutuar. Të përshëndes edhe urime edhe për Barcelonën, edhe sezon të mbarë me Barcelona këtë vit, edhe kënaqësi që u ridëgjuam.
2: Gjithashtu për mua.
1: Të përshëndes, kalofsh mirë.
2: Gjithashtu.
1: Ciao. Mirë, do të lexojmë dy mesazhe që na kanë ardhur në WhatsApp. Atëherë na shkruan Bledari Finland dhe thot: Andi, mirëmëngjes, ditë të mbarë, ju përshëndes. Përshëndes Bledar dhe të uroj ditë të mbarë dhe më thuaj si po të shkojnë gjërat ndaj Bledar. Baçi na shkruan nga Greqia, thotë: mirëmëngjes Anti, përshëndetje Baçit, përshëndet ty dhe të gjithë dëgjuesit e përku kështu, duke ju uruar një ditë sa më të bukur për të gjithë si zakonisht. Në veçanti, përshëndetja ime shkon për Sonilën, familjarisht Agronin nga Durrësi, mikun tim më të mirë Almën në Elbasan, dhe një përshëndetje të veçantë për të gjithë milanistat. Para Milanistat, para Milan. Okej. Të përshëndes Baç, të uroj ditë mbar. Na shkruan Rudina, thotë: mirëmëngjes Antit dhe dëgjuesve, një të mërkur të bukur ju uroj. Të përshëndes edhe një të mërkur të mbar. Mirë, ne do ta vazhdojmë me Avicin Let's Ride Away dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: Atëherë edhe një herë 069 20 70 222 është numri i telefonit, na shkruani, na telefononi për pyetjen, pra si u shijon ta pini ujin me shishe apo me gotë. Ndërkohë kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjes, jam di, urë një ditë sa më të mbarë të gjithë.
0: Ditë të mbarë edhe për ty Sonila. Si kalove një herë? Si shkoi dita e dieshme një herë me vapën, me këto gjërat?
1: Dita dieshme për Zotin, ande dje isha vetëm në parukeri, duke bën ndryshime vetëm për veten time, i kushtova ditën vetes time dje dhe, kështu që
0: shumë mirë jam
1: skeptik. Pastaj punat e tjera.
0: Shumë mirë jam skeptik.
1: Me fëmijët, me bashkëshortin, me këto thash sikur sa i rëndin vetes time.
0: Edhe si ishte? Çfarë ndjesie ishte? Çfarë ndjesie ishte? Më dëgjoj.
1: Po, të dëgjoj.
0: Çfarë ndjesie ishte që t'ia kushtoje gjithë ditën vetes tënde, që më nuk shqetësoheshe për asgjë tjetër?
1: Po nga që mendoja vetëm për tjerët, tash të gjithë më thonin, po për vetën tënde ti bën.
0: Po pra, e kuptova. Jo, e kuptova, po çfarë ndjesie ishte ta bëje këtë? E u ndjeve mirë apo jo?
1: U ndjeva mirë, po me thon drejtën vetë tak mendjen e kisha te këto.
0: E kuptova. Sonila, pyetja për sot ka të bëjë me pirjen e ujit. A si të shijon që ta pish ujin? Të shijon ta pish nga shishja apo me gotë?
1: Ujin me thonë të drejtën, ante më shumë, përshëm kur jam me nxitim edhe me shishe. I po them që kur jam në shtëpi, kur ulem në tryezë me gotë. Po kur, domethënë kur do të nxitoj?
0: Si e ke, po kur të shijon, domethënë kur e mendon me veten tënde, si të shijon më shumë? Kur e pin me shishe që thua, ah, më kënaqi o Zot i madh, apo kur e ke me gotë?
1: Kur e marr direkt nga frigoriferi që është i thotë, tani me këtë vap ashtu.
0: Po, direkt nga shishja apo me gotë?
1: Po. Në tryezë pi më shumë me gotë, ande kur ulem për të ngrënë.
0: Ah, e kuptoj. Kurse kështu kur je në këmbë në shishe. Mirë. Mirë Sonila, të përshëndes, kënaqësi që folim.
1: Do të bëj një përshëndetje për bashkin. I uroj pushime të mbarë në Greqi dhe për profesorin.
0: Okay.
1: E ju respektoj të gjithë dhe një ditë sa më të mbarë.
0: Ditë mbarë dhe për ty. Kalosh mirë, ciao. Mirë, ndërkohë Bledari Finland thot, Andi, faleminderit që më pyete. Mirë Ando, unë në punë sot jam edhe 30 minuta me vërnes, kështu i bie Bledar. Okej, okay, te pjesa, ndërkohë pjesa tjetër e familjes në shkollë, këtu akoma është freskët, po ju si e shtyni me vapën? Mos e pyet Bledar, mos e pyet, një tmerr i madh. Nuk e di, më duket sot më ra të dal. Po, dje. Më ra, po mbie të dal në drek. Ose më saktë, po mbie të dal në drek sepse jam edhe në makinë me dy timon dhe nuk e kuptoj, nuk e ndija se çfarë do të dalësh në orën 2 në 2:30 të drekës dhe ishte, është një tmerr, është një lloj zagushie në gjendje të fikti, me zivi, me them o po pa ajër, pa frymarrje, pa, nuk e di. Shumë tmerr. Baçi Greqi thot sa për temën, Baçi që na shkruan nga Greqia, sa për temën kur ka me etje për ujë me shishe, kur pi ujë se thjesht e pi se më pihet ujë me gotë, thot Baçi. Mirë, ndërkohë ne do kalojmë një herë, do të dëgjojmë diçka nga Alban Skënderaj dhe Kthjellu, dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: Shumë thjesht të kuptosh pse ajri në mëngjes është i ftohtë. Ka ndenjë gjithë natën jashtë. Mëngjes ka për radion.
1: Rikthehemi në studio dhe ndërkohë kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
2: Përshëndetje, Andi, mirë mëngjesi, ty dhe gjithë dëgjuesve të radios.
1: Të përshëndes, si kaluat?
2: Po mirë të themi.
1: Si shkoj dita e djeshme me vapën me këto gjërat?
2: Ditë të bezdishme, Andi, ditë plot vapë, plot shtë të themë.
1: Pse dollët lëvizët, ju ra që të ndjenit, apo edhe në shtëpi?
2: Jo, ndalë vonë, basoros 7-8 të mbrëmjes, ndryshe është merë, vapë.
1: E vërtet. Atëre, pyetja për sot ka të bëjë me pirjen e ujit. Si të shijon që ta pish ujin, nga shishja apo me gotë?
2: Do fakt uji për të shijuar, do fakt të shijon nga shishja. Nga shishja e mbyllur, po më me kulturë është kur e pin në gotë. Unë mendoj që uji duhet të ri i hapur, andi, uji. Kurse kur e pin nga shishja, po gjithmonë shishe qelë, jo plastike. Mm-hmm. Shishe plastike i ka verë.
1: E, kuptoj. Do më thonë të shion që ta pish nga shisha i qelqit.
2: Nga shisha të shion më mirë.
1: Po pra, kjo është pyetja.
2: Me kulturë është ta pish me gotë.
1: Mirë, është tjetër që kjo, po thash si të shion, është tjetër që me kulturë.
2: Po.
1: Mirë, të përshëndes? Po.
2: Andi, mos më bëllë, më të gjopë?
1: Po, më thuaj, po.
2: Përshëndes Sonilën, thëllëzën e radio, se cila fletë më bukur nga gjitha në radio.
1: Okej, e përshëndesim.
2: Shëndete gjithë mirat.
1: Shumë faleminderit. Kalofsh mirë. Kënaqësi. Ciao. Mirë, do të lexojmë dy mesazhe. Atëre Roz na ka sjell. Mirëmëngjes Andi, mirëmëngjes dëgjues të Radios Club FM. Ditë mbar plot shëndet. Mbarsi dhe punët ju rrjedhin si uji i ujvarës pa mbarim. Sot Roz dhe ka sjell një poezi, por do ta lexojmë pas pak Roz. Ndërkohë Rudina që thot asa bukur Andi e ndeza një pasdite me shpresën që do dëgjoja zërin e Andit, ka qenë e premte, mos gaboj. Sa mirë do kalojmë pasditën bashkë. Për temën do thoja uji më shijon me shishe se me gota nuk më ngop kur kam etje dhe po ta mbush prap më prish atë kënaqësi që po merja. Okej. Okay. Mirë, ndërkohë kemi një telefonat tjetër e përshëndesim. Alo, mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjesi.
3: Mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjes Fato, si je?
3: Mirë.
1: Si duker sot?
3: Alo, mirë. Oh. Ai dori sa përfundova kështu një poezi.
1: Ao. Vërtet? Tani sa po shurte? Të ke dëshirë, ke dëshirë që ta lexosh?
3: Po, do ta lexoj, por
1: në fund.
3: Për në fund më mirë.
1: Edhe
3: po, për në fund.
1: Okej. Mirë. Vado, si të pëlqen që ta pish ujin? Ke dëshirë që ta pish të shijon më shumë me shisha apo me gotë?
3: Jo, gjithmonë e kam pirë me shisha.
1: Me shisha?
3: Në shpi flas.
1: Në shpi,
3: po edhe, po thuajse në
1: kushtet kur ke privatësi po flasim. Do të thënë, ideja është ajo shija kur ti je vetëm, si të pëlqen që ta pish?
3: Jo, patjetër me shisha.
1: Okej. Mirë, do ta vej play edhe ta... E, ke gati?
3: Atëherë, po ta them se ka të bëj duke qenë se i kam, do them, rasti i lushnjës që djalli vrau nënën dhe plagosi babain.
1: Të lutem mos shpjego gjë. Nëse ke poezi, thjesht interpretoje dhe kaq.
3: Okej, e kam.
1: Je gati? Je gati?
3: Po.
1: Okej.
3: Po. Vetëm një sekund. E kam provuar një çast. Mos e vrit nënën. Mos e vrit nënën, o bir. Sa jo është drita në shtëpi. Ta kam bajtru pranë çdo vështirësi. Ta kam falur zemrën, dashurin. Mos e lëndo shpirtin kur. Se lutë i nënës dhem shumë. A ju të falë edhe kur gabon. U plagët fshehur t'i shëron. U bota të të këtë shpinë një dit. Njëna do tjetë sërish ati. Një përshafim me një fjallë. Që të ndesë prap dritën në si. Mëndaj, mos e vrit nënën me fjallë. Mos e kapud zemrën në mes. Se nëna është vetëm një herë. Dhe se dashuria e saj s'ka tjetër zë.
1: Paroj?
3: Po.
1: Okej, okay. Shumë e bukur, shumë e bukur. Mirë të falenderoj, Fatos, për edhe për poezinë edhe për telefonatën. Edhe madje më që the dhe interpretove këtë poezi për nënën, për super girl mund të quhet, super vajzën, super gruan. Ne do të dëgjojmë në këtë moment Super Girl nga Raymond dhe rikthehemi vetëm pas pak. Dhe të përshëndes Fatos dhe të uroj ditë të mbarë.
3: Gjithashtu
1: edhe juve. Ciao. Mirë, dëgjojmë këngën dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Gota. Rëndohem për gotën kristal aqelq, gjysmake e lën me kast. Gjysmakët se mbushën që se mbushën plot një herë të vetme. Gojën lagur ta kenë kur zgjidhje kanë fjalët zhargon. E mbushin me një gjysëm bosh, a gjysëm plot larg vetes. Pasuar dikujt tjetër, vendin ti ndrojnë gjysëm plot, a gjysëm bosh. Kjo është meseleja. Të uruar, mbusheni. Mbusheni, miopët e gjorë ta shihni plot. S'mundeni, gjysmakini. Ju duhet gjysëm plot, a gjysëm bosh. Për ju se fukarajt edhe pika e ujit i duket oqean. Zemrën ja njom, ndezur për pikën e radhës. Emri më i lakuar nga mot e sot, gota. Nga kokat bosh, gjysmakët. Kjo ishte poezia pra që na kishte sjell Rose. Rose, falenderoj për poezin. Ndërkohë ne do kalojmë, do dëgjojmë Rolling Stones. Kthehemi pas pak.

0: mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kapë Radion.
1: Ka ndërruar jetë ditën e djeshme, Dolly Parton, në moshën 80 vjeçare, një muzikante, një këngëtare jashtëzakonshme. Lajmi trisht u bë i ditur nga një pjesa e Brian Saver përmes një videoje të publikuar në Instagram. Parton, e cila u rrit në kushte modeste në Tennessee, u shndrua në një prej emrave më të mëdhenj të muzikës country, duke ndërtuar një karrierë që zgjati më shumë se 6 dekada. Në repertorin e saj gjenden hite të parrueshme si Jolin, 9 to 5 dhe I Will Always Love You, ndërsa talenti i saj si kantautore dhe përshkrimi i saj, përkushtimi i saj ndaj bamirësisë u shndrua e zhdruan atë në një ikon që ka lënë gjurmë për te, gjurmë për te muzikës. Do të dëgjojmë më një herë Jolin nga Dolly Parton. Kthehemi pas pak.

0: tu.
1: 0-6-9-20-7-10-22-2 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me pirjen e ujit. Si u shion që ta pini ujin? Nga shisha apo me got? Kjo është pyetja. Ne shkruani na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë të gjë. Ndërkohë na ka shkruar Rose dhe thot për mua, kjo kongë është Maja e Majave, u shua një legjende pa përsëritshme, e ka fjallën, na ka sjell një link për Island in the Stream. Do të shohim, do të vendosim base nesër. Okay, nëse do e kemi, besoj se do ta vendosim nesër. Ndërkohë Nada na shkruan thotë shumë e bukur poezia e Roz, por interpretimi yt e bëri akoma më të bukur. Andi, mirëmëngjesit dhe t'uroj një ditë mbar. Falenderoj Nada dhe t'uroj një ditë mbar me kratleta në punë. Ndërkohë do flasim pak për Japoninë. Japonia një nga shtetet që unë them që wow, po ke thënë Japonia, ke thënë të gjitha. Çfarë bën? Pse e them unë që Japonia është ndër vendet më të zhvilluara në botë, ndër vendet më të jashtëzakonshme edhe për mënyrën se si i zgjidhin gjërat. Japonia, për shembull, nëse ka qeveria, shteti i tyre, një mendim ose një projekt për të bërë një rrugë, dhe te kjo rruga që do të bjerë rrugë, te kjo zona pra që do bjerë rruga, rastësisht dalin që janë 250 pem për që i bje mes për mes, ata nuk i presin. Të bëthën, po t'ishte në Shqipëri, jo 250, po 2500 pem i kishin grier, i kishin gjetur mënyrën pra për t'i degeneruar fare, sikur s'kan ekzistuar fare aty. Jo, atje çfarë bëjnë? Dolën 250 pem, shkojnë me lapse me letër ata zotërinë aty, ata që merren me këtë punë, dhe i futen me, nuk e di, me eskavator, nuk e di me çfarë i nxjerrin, dhe i nxjerrin bashkë me rrënjë, i ngrejnë bashkë me rrënjë dhe shkojnë i mbjellin diku tjetër. Pra, pema nuk zhduket. Pema nuk shkon, nuk është thjesht një hajde futi një të prerë dhe miropafshin. Jo, e marrin bashkë me rrënjë të 250 pemët dhe i mbjellin në 250 vende të ndryshme ose në një vend, nuk ka rëndësi, në bazë të planifikimit që kanë bërë ata. Kurse në vendet e tjera, hajtë se flasim, një pem është një pem, rritet prap, kujt i plasi, do ketë ko aty, ihu, hedhim safara, rritin aty, atë pun kanë pemet, rriten, priten, digjen, këtë pun kanë, këtë proces kanë, kjo është mendimi i shteteve të tjera, pra ndaj pra themun, që nëse ke thënë Japoni, i ke thënë të gjitha.

0: Nëse zgjohesh në mëngjes dhe nuk e shikon diellin, ose dielli ka vdekur, ose dielli e bër ti. Club FM, kafe panelin diellor.
1: Rikthehemi në studio dhe do lexojmë, na shkruan Rose dhe thot faleminderit Nada, e vërtet interpretimi i Andit i jep jeshi dhe jet vargut. Të falenderoj Rose për komplimentin. Ne ndërkohë do të flasim pak për një peshkaqen shumë të rrallë që është gjetur, është parë, është xhiruar më sakt kohët e fundit. Quhet peshkaqeni Goblin. Nuk e di, mendoj që ta kem thën në rregull. Është mendohet që është 125 milion vjet i vjetër, i 125 milion vite i vjetër. Okej, okay, mirë thash. Është xhiruar në 2024-ën. Në Mindero, në një det shumë të thellë diku në atë zonë, mendohet që është xhiruar diku tek, domethënë është një video diku te 20 sekonda, dhe mendohet që është xhiruar nga 1997 metra i thellë, 700 metra më i thellë se ç'është parë më përpara, pra. Dhe nuk e di, sigurisht që shkencëtarët janë shumë të gëzuar për këtë gjë që e kanë gjetur këtë që nga akoma gjallë ky lloj peshkaqeni, po e shikoja pak se kishte një si hund të gjatë, turirin e kishte shumë të çuditshëm, me thënë drejtën, ato dhëmbët shumë të çuditshëm. Por vjen nga lashtësia, nuk mund ta paragjykojmë, nuk mund ta bullizojmë, tani ti themi ai sa shumtuar. Jo, s'kemi lidhje me këtë. Thjesht ai vjen nga lashtësia, sigurisht që ajo errësira ku ai jeton në thellësi, pra bën të veten, krijon ato forma të çuditshme të vetat, edhe në syt me ç'po e shikoja ai kishte kështu si duke si gjysëm i verbër, po nuk e di tani konkretisht ose i ka sy të tillë që shikon në atë lloj errësire. Por vazhdojnë shkencëtarët të justifikojnë rrogën e tyre duke zbuluar pra pikërisht këto lloj peshkaqenësh kaq të vjetër.

Jemi në përkushtun në Radio Kombëtare Club FM. Unë jam Mandy Begolli dhe do jemi së bashku deri në orën 7, është ora 5:54 minuta në këto momente. E kemi nisur rrugëtimin së bashku që në orën 5 e bëjmë çdo ditë, nga e hëna në të premte, nga ora 5 deri në orën 7. Dërkohë pyetja për sot ka të bëjë me ujin, me pirjen e ujit. Si u shijon ta pini ujin? Nga shisha apo në gotë? Kjo është pyetja, një pyetje filozofike në fakt, një pyetje goditse, tronditse, por edhe që flet shumë. Numri i telefonit mund të na shkruani, na telefononi pra 069 20 70 222. Barda Tirana shkruan, thot mirëmëngjes Anti dhe të gjithë dëgjuesve të Club FM. Sot po pres autobusin për punë, jam pa makinë, u zgjova në mëngjes dhe dielli nuk është. Kam veshur një bluzë të verdhë, ndoshta dielli jam un, thot Barda. Okej. Okay. Përshëndes Barda. Do zoti bie shi se përvëlim edhe sot. Ujë të jetë, pa edhe me kavanos pihet në këtë vap, thot Barda Tiran. Barda, të përshëndes. Turoj ditë mbar, uroj që të shkosh sa më lehtëshëm në punë. Po nuk e di si sa, për sa të shkon tani që je pa makinë, për sa të, domethën, sa minuta të duhet deri te puna me autobus, ose nuk e di me çfarë shkon. Gjithsesi me krahleta. Mirë, ne do të dëgjojmë Elastic Heart nga Sia. Është me videon e Shia LaBeouf, me Shia LaBeouf. LaBeouf. Që është brenda tek kavanozi, thash, tek kafazi. Nuk e di, besoj se e keni parasysh si videoklip. E dëgjojmë, e shijojmë, kthehemi pas pak.

0: Ora 6.
1: Për ku kështu ka shpeti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Por ti më zutal, për ku kështu ka shpeti po të pysu?
2: Seriosisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë?
1: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena? Mirë!
2: O, shef?
1: Për ku kështu ka shpeti?
2: Për ku kështu?
3: Se për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 069 20 70 222, numri telefonit për pyetjen që kemi për ditën e sotme. Si e shijoni më shumë ujin për ta pirë? Pra, e shijoni kur e pini nga shishja apo nga gota? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë Ola na shkruan nga Suedia dhe thotë: "Hi Andi, uji i Suedis, uji më i mirë në botë, si do ta pish të shijon?" Jo, Ola, të lutem tani mos na tani po na ngatron mendimet. Uji më të mirë se Shqipëria nuk ka as i vend. Çdo gjë që kemi ne është më e mira në botë. Tani të lutem tani pse ne im? Po na çon në një drejtim të gabuar tash, Ola, të lutem, më vjen keq. Ah, si, që ka uj më i mirë tani në Suedi. Pa jo, tash e kemi zgjitur, e kemi vendosur ka koktë që uji më i mirë është në Shqipëri. Edhe madje mund të themi edhe uji i lanës që ne kalon këtu në mes, edhe ai është, imagjinojmë, me cilësi shumë të lartë. Jo, tani, të lutem. Ndërkohë, Barda Tiranë thot: "Mos pyet Andi, po pres Tiranën e re, që s'po vjen nga ana ku pres." Zbres diku do marr vorën dhe deri te puna që ndodhet në rrugën midis okay, nuk po hy në atë, në rrugën dytësore. Erdi më në fund, erdi. Okay. Hajde, mbare mirë Bardha, uroj që të arrish sa më shpejt në punë. Ndërkohë duhet bëj një përshëndetje shumë veçantë për zjarfiksit që kanë qenë të angazhuar në gjithë këto kohë. Është bërë pothuajse një muaj që kanë luftuar me zjarret nëpër Shqipëri. Në përmale, gjithandej ku kanë rënë zjarre. Një përshëndetje dhe një falënderim për gjithë punën e tyre, për gjithë atë guxim, gatishmëri, pra, që për të arritur, për të fikur zjarret. Jo më larg se dje është plagosur një nga zjarfikset në zonën e Mallakastrës, duke munduar që të shuajnë zjarret atje. Është plagosur, është në spital tani dhe po, si më thënë, po kurohet, uroj që të dali sa më shpejt nga spitali dhe të bëhet mirë. Fikset në zonën e Mallakastrës, duke munduar që të shuajnë zjarret atje. Është plagosur, është në spital tani dhe po, si më thënë, po

Nën thirjet, kështu, kështu, kështu, rreth 1800 njerëz u mblodhën në Japoninë Veriore gjatë fundjavës për të tërhequr një kështjell 360 tonë që pak më shumë se 2 metra më afër vendit të saj original të pushimit, si pjesë e rinovimeve të vazhdueshme. Kalaja, një kullë fortifikuar brenda një kështjelle, duhet të zhvendosej për të riparuar një mur që ishte dëmtuar në një tërmet të madh. Ekipet me radh prej 80 personash lëvizën militar 30 metrash, ndërsa kështjella e kështjellës Hirosaki në prefekturën Aomori po i afrohet destinacionit të saj. Të shtu në pjesëmarrësit e të rrogën ndërtesën e cila ishte vendosur në Shina 1.13 metra, ndërsa të dielën u zhvendos edhe 1.09 metra të tjera. Hajde, hajde. Zhvendosje kështjellash edhe flasim ne për ja. Të shtu në kishim rreth 8000 aplikime, thon këta zotrinë që kanë organizuar këtë tërheqjen e kështjellës, për 1800 vendet e lira gjatë 2 ditëve të fundit, afërsisht 4 herë më shumë se ç'duhej, kështu që jo të gjithë mund të merrnin pjesë. Kështu ka thënë për Guardian Kensuke Hayasaka, kreu i divizionit të parqeve dhe hapësirave të gjelbra në qytet.

Din e Hirosakit, jo vetëm nga qyteti, por nga gjithë Japonia dhe jashtë saj, një numër i konsiderueshëm nga Azia Juglindore dhe nga Europa dhe Amerika e Veriut ka shtuar, pra këto, nga këto vende kanë qenë aplikimet, pra, për të shkuar për të dhënë kontributin e tyre për të tërhequr kështjellat militar. Për të ruajtur strukturën historike u përdor një teknikë e njohur si hikia, ku ndërtesat vendosen mbi rrotulla dhe lëvizin në vend që të çmontohen. Në vitin 2015, qyteti bëri një thirrje për njerëzit që të vinin dhe të merrin pjesë drejt për drejt. Rezultati ishte hikia e parë drejtuar nga qytetarët dhe hera e parë që metoda është përdorur në çfarëdo forme për të zhvendosur një kështjell për një shekull. Meqense kështjella është në pronë kulturore e rëndësishme e përcaktuar në nivel kombëtar, ne nuk e çmontuam atë. Kështu ka thënë pra Hayasaka, ky që i drejton të këto punimet. Por imaginoni që kanë tërhequr një kështjell. Ajde, do të imagjino të tërheqush një kështjell militar. Çfarë force pas kanë pasur këta, më vëlla, këta japonezët. Ibrahimi na shkruan nga Mikono dhe thot: "Mirë mëngjes Andi, gjatë punës ose pjesa më e madhe e ditës e pi në shishe, por që më shijon në gotë qelqi," thot Ibrahimi. Okej, okay, Ibrahim, përshëndes, të uroj ditë mbar. Ndërkohë Rudina thot: "I urojmë të shkuara dhe i përshëndesim zjarr fiksit, i përshëndesim." Mirë, ne do të bëjmë një shkëputje shumë të shkurtër, por çfarë do të dëgjojmë? Një sekond se do të... Okej, okay, do të dëgjojmë UB40, Here I Am, dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
1: Rikthehemi në studio dhe ndërkohë kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
2: Përshëndetje Andi, përshëndetje.
1: Përshëndetje, si je Naim, si kalove?
2: Po mirë, më humë më farë më Andi, për najt pa shtu përshëndes gjithë dhe se...
1: Jo, mirë bone, po si ke qenë, si shkoj vera?
2: Po, kam qenë Andi, kam rujt vapën Andi, kam nejt hije.
1: Nje, po ku ka hije që eqë të vapë, edhe unë nje kam denjur, po s'ka, nuk ka pas efekt fare.
2: E pra syshti se është e lafja urë burët të nhije?
1: Po, okej. Okay. Një nga krenarit e popullit shqiptarë, thuaj.
2: Po, e më rati.
1: Naim, si ka shku vera njerë, i mbarove pushimet i kryve gjitha?
2: Po, ku e more vesh me furë së t'ju? Kam qenë me pushime,
1: më rati. Po, ndjesh nga zëri, më Naim, ndjet njeri u që është... Ka pas një qetësi shpirtërore prej kohësh, ndjehet.
2: Allah, li kera pike sa Andi, të pushime i kam qef, Andi.
1: I ke qef?
2: I kam qef se, kipa gjysh, nuk doj, i bjet mujt në kokër, puna aty është.
1: E, kuptoj, pa jo më shumë mirë, re, pushime të gjithi kanë qef, tani ta themi të vërtetën këtë gjë. Të gjithi presin... Ja, edhe unë pas 4 ditë është i marë, edhe do flasim bashkë pas 2 javësh që të bëj pushim. E të shohësh
2: se çfarë. Po ku ti bën pushimet ti përse? Unë të gjasi ke marë pushimet më Andi.
1: Jo, me datë javës tjetër nga e hëna nuk jam. Kështu që 2 javë. Edhe kur të kthehem, jo, po dëgjoj. Kur të kthehem do të dëgjosh një z të pastër kristal që do vi nga thellësia e detit do vi. Do dëgjosh nuk di, domethënë, do dëgjosh mrekulli kur kthehem.
2: E mira ti shkoni na marmale do Andi.
1: A e ba, okej.
2: Ik të marrë që të vizori, se këto nuk vizori.
1: Okej. Okay. Naim, si të pëlqen të apish ujnë? Pëlqen të apish nga shisha apo nga gota?
2: O Andi, po ku e uritur shpyt për gotë, po Andi, se dhe marrë bidonin, ose...
1: Bidonin direkt, okej.
2: Okay. I prik, thonë asyre, atyre me qerqerinat.
1: Okej. Okay. Okej.
2: Okay. Po, i brikun e komplet.
1: Direkt, okej, shumë shumë.
2: Po, direkt, Andi.
1: Shumë mirë. Kush rri edhe në gocu, ja, oh.
2: Po, të rrish një gota tjetër, i ku reksi, oh.
1: Okej. Mirë, Naim, përshëndes, kënë e si që folëm edhe.
2: Gjithë ju, ba, juroj, gjithë dhe i ditë mbarë, gjithë dhe i shala.
1: Shumë faleminderit. Edhe për
2: të. Edhe humë fare më Andi.
1: E di, po ja këtu jemi këtu. Ja, do bëhemi prap.
2: Edhe ti me pushime të mbara inshallah se të
1: ta. Kako deri në fundjavë jemi këtu, kështu që kemi kohë. Mirë, përshëndes.
2: Fundjavët, erdhi java më burr, do ta shtym shpejt.
1: Po jo, erdhi e thua ti, po mpyet mua. Po i numroj ato minutat e fundit shumë. Ja, po numroj mbrapa, shtaj shumë, po i pres.
2: Mërkura, erdhi.
1: Erdhi, e vërtet, e vërtet. E vërtet, erdhi. Përshëndes Naim, kalof zhbukur, kënaqësi. Si
2: juve, ciao.
1: Mirë, ndërkohë, më duket se janë ndërpreva në mes. Ndërkohë, do të lexojmë, Ibrahim i thot, Andi do t'i thoja, e ka fjalën për një sekond, për Olën. Okay. Thot do t'i thoja Olës në Suedi. Po Suedia ka nga i uj, tani unë nuk po flas konkretisht, po ka nga i uj me gaz që kemi ne. Gjithsesi unë po bëja shaka Ibrahim. Por kam përshtypjen që uji të mirë ka gjithandej, as nuk diskutohet, sepse malja ka këtu, malja ka gjithandej. Dhe kam një përshtypje që vërtet në Suedi duhet jetë uji më i mirë, se është më ftohtë, është më, nuk e di, më pastër, 1000 herë më pastër se sa këtu. Por ujin e kemi të mirë. Domethënë duhet ta sqarojmë këto dhe nuk ka nevojë që të bëjmë gara me të tjerët, secili ka atë ujin e vet, si i thon. Ola na shkruan thotë, mos flasim për mallin Oan, thotë, për atë punë çdo gjë është e mirë në Shqipëri, thotë Ola. Të përshëndes Ola, duroj ditë mbar. Dhe bëj shaka, thjesht për sqarim. Memories nga Maroon 5. E shijojmë, është ora 6:19 në këtë moment.

0: kjo. Kur ngrihem në mëngjes, jam i dyzuar. Të ndryshoj botën apo të shijoj jetën. Të dal ku të dal. Tani për tani thjesht po kap radio.
1: Rikthehemi në studio dhe Ibrahim i thot edhe u shaka, për shaka po e them e kuptova Ibrahim, po thjesht sqarim, se edhe un po vet po e thoja dhe po e thoja të gjën që e kam me shaka. Kështu që thjesht për sqarim edhe mos kemi keq kuptime. Mirë, do të flasim për pjesën e sportit në këto momente, kanë zhvilluar disa ndeshje dje, mbrëm më sakt. Dhe kanë qenë tre ndeshje të Champions League-s ku Sabah me Apoel Beersheva ka përfunduar 5-2, ka fituar Sabah, po kam shuhin që me 5-2 mos ka qenë me penalti prej një moment. Me gola, janë bërë golat pas minutës, dhe më thënë pas në kohën shtes, kanë bërë 2 gola nga Sabah dhe ka arritur që të kualifikohet për në fazën e grupeve. Ndërko ka qenë Bodoje Glim ka fituar 3-0 me NEK Nijmegen dhe LASK ja ka kthyer ndeshjen Celticut. Dhe ku më hëngri, nuk di pse desha që fola dje, edhe thash, hëmë Celticu e ka gjysmë të marrë, se kishte ndeshjen e parë, kishte fituar 3-0. Ka fituar 4-1 ndeshje 90 minutëshin LASK dhe ka bërë edhe një gol në minutat shtes dhe ka bërë të pamundurën të mundur. Bravo i qoftë, edhe ka mundur edhe një ekip me shumë histori si Celtic. Ndërkohë ka qenë edhe një ndeshje nga La Liga, Valencia me Real Betis ka përfunduar 0-1 për Real Betis. Ndërkohë sot do të kemi 4 ndeshje të tjera për Champions League-ën që janë për kualifikimet për në fazën e grupeve. Në orën 21 janë të katërta, AEK Athinës me Levskin e Sofjes, Lyon Fenerbahçe. Në këtë celje, kjo pra e tham edhe herën e kaluar, kjo e eliminoi Egnatin ton me Slovan Bratislavën dhe Viking me Dinamon e Zagrebit. Këto janë 4 ndeshje që do të jenë sot, ndërkohë kemi një ndeshje edhe në Conference League, Rapidi Vienës me Hearts dhe një ndeshje në La Liga, Real Madridit me Real Sociedad. Këto janë pra ndeshjet që do të luajnë sot. Nëse keni ndonjë ide, ndonjë rezultat, ndonjë se si mund të shkojë kjo punë, kush fiton, pse fiton, ku e mori lejen, e gjithë këto gjërat mund t'i diskutojmë këtu në për ku kështu. Mund të dhe nëse gjeni ndeshjen pra ndonjë ndeshje për këtyre që si mendoni që mund të dali, do të ju qiras ditën e nesër me një këngë, sigurisht nga playlista jon, pa dal nga playlista. Ne ndërkohë tani do të dëgjojmë Ringo Starr me Eric Clapton, Never Without You. Hajde tani, çfarë lloj betimi, asnjëherë pa ty.

0: Ora 6:30 minuta. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. James Blunt, Taste Like Summer, Club FM Power Play. Hey.

0: James Blunt, Taste Like Summer, Club FM Power Play. And that's dangerous.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Për kukë shu ka i shpeti?
5: Për kukë shtu, shef.
4: Por ti mos u tall, për kukë shu ka i shpeti, po të pysë.
5: Seriozisht e kam, shef. Për kukë shtu se jam vërtet shumë vonë.
4: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për kukë shu do të fusë mrena. Mirë.
5: O, shef.
4: Për kukë shu ka i shpeti?
5: Për kukë shtu?
6: Bothe për kukë shtu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
7: Rikthehemi në studio. 069 20 70 222 është numri i telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëjë me pirjen e ujit. Si e keni ose si ju shijon që ta pini ujin, në gotë apo me shishe? Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Shikoje pak çdo të thot kjo tani në atër, një sekund, në për ku kështu nga Andi Begolli 5 programi, ok, e kuptova, do të shohim Bartha. Ok, do t'jetë një lapsus. Mirë, ndërkohë Rudina nga ka shruar më përpara dhe thot Andi a fitoj i Lazio, po ka fituar par dje, par mbrëm, fitoj 0-1. Ndërkohë sot po them thot për Realin e Madridit, thot Rudina. Okay. Mirë, ndërkohë do flasim pak për një histori. Është një tip, nuk e di, është basketbolist, nuk e kam parë konkretisht, por ka dalë. Keni besoj se keni dëgjuar kohët e fundit të gjithë ato çmendurit që po ndodhin në gjithë botën, që ngrihet njëri dhe thot un jam jastëk. Ngrihet tjetri thot un jam tull. Ngrihet tjetri thot un jam vajz. Ngrihet tjetra dhe thot un jam djal. Të ngrihet dhe është bërë një lëmsh i madh, un jam ajo. Tjetri thot un jam ai. Tjetri thot un jam ata. Edhe është një lëmsh i madh. Një lëmsh i madh që po çrodit gjithë botën. Në Amerikë, madje po diskutohet shumë për, po janë duke hetuar për paratë që shkojnë, që kanë shkuar në vitet e fundit për programe nga më të çuditshmet, nga më që nuk ja gjejm dot anën, domethënë që për çfarë janë hedhur. Shpesh herë më dalin video që shoh nga Senati Amerikan që i marrin në pyetje të gjithë këta shkencëtarët që mundohen të merren ose që kanë drejtuar këto programe, po janë miliarda dollarë, flasin për shumë para. Çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që një tip ka dalë nëpër media dhe ka thënë, "Ok, sepse çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që në për këto lojrat, në për sportet e ndryshme kanë diskutuar dhe kanë thënë, nëse njëri del thot, unë ndjej veten vajz, ky nga edhe pse është mashkull, do luaj me, si më thënë, me kategorinë e vajzave. Po imagjinoni se çfarë do të thotë luaj një djalë basketbol në kategorinë e vajzave. Bën diferencën. Nëse luaj një basketbollist profesionist në kategorinë e vajzave në Amerikë apo kudo qoftë, bën diferencën. E nxjerr menjëherë një ekip, e nxjerr fitues. Dhe ka dalë ky dhe ka thënë, "Shiko, unë ndiem vajz." A është ligji i tillë? A ka dalë një ligj që thotë nëse ti del dhe thua unë jam vajz, ti mund të hysh te kategoria, po imagjinoni, ky është një njeri normal, është me një mjekër të madhe, thot un jam vajzë vllai, ndjej veten vajzë. Tani un dua të luaj te kategoria e vajzave. S'më lën të futem. Dhe është çoroditur Amerika, është çoroditur komplet, kanë gjetur veten të papregatitur se nuk e prisin që të dilte njëri dhe të bënte këtë lloj provokimi. Dhe janë kishte vajtur madje, po shikoja një video që ky kishte vajtur për të thënë që ore dua të futem të luaj. Un jam vajz. Ja ku është ekipi im i vajzave, i shoqeve të mia, dhe Talley vazhdonte me autoironinë e tij, për të provokuar pra këtë lloj sistemi të ri, këtë lloj rregullash të reja të pamenduara mirë. Ndërkohë ata i thanë, "Jo, çaje ti je djal." Po ku ti thua që je djal? Kofe don ti. Unë e ndjej veten vajz, thoshte ky dhe vazhdonte e çonte më tej pjesën e ironisë së talljes së gjithë gjës. Nuk e lejojnë. Nuk e lejojnë dhe gabim. Gabim që nuk e lejojnë sepse edhe mua tani ai kur ai thot, "Unë e ndjej veten vajz," edhe unë si vajzë shoh atë. Tani a kështu janë ligjet? A kështu është rregulli? Edhe ne për shembull mund të hym nëpër tualete, për shkak një ditë të bukur unë e ndjej veten vajzë dhe shkoj futem te tualeti vajzave. Po tani se çfarë mund ndodhi aty? Nuk e di unë tash, po unë si vajzë ndjej veten. Dhe se këto lloj rregullash po na nxjerrin këta mjeshtrat e këtyre ideve të reja edhe përparimtare që njerëzit janë të lirë të mendojnë gjithçka e ku ta di unë. Ese gjithsesi nuk është kush jam unë që të si i thon të paraqykoj ose të vej në dyshim ligjet amerikane. Askush. Ne do të dëgjojmë një këngë nga Leonard Cohen, është një përzgjedhje e Rudinës që ka fituar pra me ndeshjen e Lazios para dy ditësh. Everybody knows. E dëgjojmë dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: Lutem.
1: Ua, sa i kërkuarësh bër ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
2: Puna nuk pret, e asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situat, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudoj që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpin tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
3: Në radion kombëtare, Klab FM. Në 2021-shin, ose më sakt në vitin e ri të festën e vitit të ri të 2021-shit, u thye rekordi më i fundit i rekordi Guinness më i fundit për piramidën më të madhe të krijuar nga gotat e shampanjës. Dhe është krijuar me 54.740 gota, pa u thyer asnjë gotë. Dhe këtë gjë e ka ndërtuar Luke Bros Evans. Kanë arritur para që ta bëjnë këtë gjë dhe që atëherë nuk është thyer akoma, pritet, nuk e di tani a do ketë ndonjë organizues tjetër kështu festash që të thyej këtë rekord, por kam një frikë që është çike pak e vështirë. Imagjinoni 54.740 gota. Të numrosh deri në 57.000, në 54.740, lodhesh, e jo të vendosësh gota dhe të bësh një piramid. Nuk e di, pak e vështirë më duket kjo pjesa e thyerjes rekordit të kësaj piramides më të madhe.

Erdhëm në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Do duroj të kaloni sa më bukur. Pas pak do t'jeni me treshen fantastike me Gentin, me Sashën dhe me Altinin. Do jeni me ta deri në orën 10. Vazhdoni që ndroni në Radio Kombëtare Klab FM. Bashkë mbyllim këtu, dëgjojmë nesër në orën 5. Ciao.

0: për një pension më të qetë? Depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shijon pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqjeje interesi çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
1: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, AZ Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasitë fundit me çmime outlet. Lavatrice Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19900 lek. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32990 lek. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34990 lek. Por kujdes, sasitë janë të limituara. Sprit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
2: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtësh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: Gjdo gjë lëviz në vendin tonë.
4: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zgrim dot asnjë kilogram qershi.
5: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
3: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
4: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
6: Oh, yeah.
3: Çfarë?
7: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
3: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
8: Klubi i mëngjesit.
9: Genzi, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë, vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak këmbërsi.
10: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Magniflex dhe Jet Bank.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics. Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë, them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
1: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
1: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atë rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjer gjë.
1: Sa gjumë të rënd pas ke marr burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Unë flej në Maniflex.
1: Flij qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
3: Kjo dhoma ka pamje nga deti?
4: Pa tjetër.
3: Po unë shoh vetëm pallatin përballë.
4: Hipni në karrige?
3: Hipa a a a.
4: Tani anoni majtas.
3: Po bie.
4: Po ti mos si poshtë. Shiko detin në dërbardh.
5: Lëri akrobacit se s'ka lezet. Hap llogari në JetBank dhe apliko për kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, direkt nga aplikacioni dhe shijoj pushimet e verës si zotrit. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Informoni plotësisht për para se të vendosni.
0: Ora

0: orashë 9 eksaktësisht 7:01 minutë, sapo kaloi 7:01 minutë, data
1: 26
0: gusht, mirëmëngjes Sasha. Mirëmëngjes Evi. Katër ditë Markeli dhe të gjithë ata që shkruajnë mirëmëngjes, po të padëruarit Evi dhe katër ditë.
1: Dëgjoj, unë pyeta jo më larg se di Evin. Ç'a bën si?
0: Ç'a bën?
1: Jo, nuk ktheu përgjigje, si thash kur do vishmi. Po ikme më lera ha.
0: I ka shkruar po ikmi më lera rahat. Altin mirëmëngjes, Altin mirëmëngjes. Si kalove?
2: Mirë, na lini rahat tani.
0: Po. Sot një ditë e vapshme që në pikë të mëngjesit.
1: Shumë e vapshme dhe gjithë mbrëmja ka qenë shumë e nxehtë. Nuk e di se ç'janë këto temperatura në fund të gushtit, po nuk e di, edhe ande lart nga malet tona ishte shumë vapshme.
0: Unë çdo mëngjes kam një kështu, kam filluar të bëhem falënderues ndaj universit, ndaj natyrës, ndaj Zotit, ndaj gjithçka e sa erzion mëngjes. Shikoj qiellin, shikoj freskollokun, shikoj mungesën e trafikut edhe them kështu me vete, po rrofsh. Asun se di se kujt ja them, po gjithsesi nuk e di domethënë, s'ka rëndsi. Doti që sot ishte një nga ato mëngjese që nuk i thoja dot faleminderit sepse ishte aq vap saqë nuk di domethënë, po gjithsesi njeriu duhet të gëzojë edhe për vapën edhe për freskun edhe.
1: Absolut.
0: Edhe për mirën edhe për të qiellin.
1: Jo, duhet të gëzosh fillimisht se e zgjuar sot.
0: Se gjallë, po. Është vërtet. Kështu që hajde 30 sekonda falënderime për gjërat e mira që kemi nitur. Okay, bukur. Nens, në fakt sot do ta mbushim ditën me kuice, me çuditëra dhe me gjëra speciale vetëm për juve, kështu që qëndroni me ne në Radio Kombëtare Klab FM.

0: Së gogja të vapshëm, si që thamë pak më parë, na tregoni pak se si është situata e trafikut. Mua më pas shtrembër një zotëri i nderuar, në fakt sot në duke ecur në rrugë me skuter.
1: Po për çfarë syje?
0: Jo, unë isha duke ecur në cep të rrugës, po me sa duket ajo e kishte më me nxitim se unë, edhe pasi ra Boris. Bëj më pa dhe kështu shtrembër, domethënë.
1: Kush e di çka ke bërë ti, se ti je pak si se si sillesh aty mbi skuter.
0: Po se si bëj, po filloi kërcesi si Shakira, daj daj, laj laj, por gjithsesi djali refuzoi që të shikte rrugën përpara dhe më shikte mua kështu ndërkohë që makina
1: kërvani
0: ecë dhe përpara, ky shikte qend këtij djathës. Do të thënë shumë çuditshëm.
1: Ndoshta ai ka dashur të përshëndesë si aktor i teatrit kombëtar edhe si një artist i skenës.
2: Ka një
1: lloj
2: nati me skuterat.
0: Ka një lloj mllëfje vërtet, është një lloj kështu, po pikë mëngjesit do vuri vetë, ora 6:30, kështu që. Nëse çefe çefe kjo dynja, ndoshta donte të shikte modelin tim të rit flokëve, donte të çethej dhe ai si unë.
1: Pikërisht, po ti e ke me kokorë. Duket, nuk
0: po,
1: të duket.
0: Flokët më duken, anash më duken. Po gjithsesi.
1: Që të dalim pak. Ose kam menduar si e vajzë, se mjegra nuk të duket, kam menduar si e vajzë.
0: Ai vështrimi tipik i

0: e cila historia e saj nis në një familje jashtëzakonisht varfër me 12 fëmijë. Se mbyet i vajza dhe oba, sa fëmijë maksimumi mund të bëjë njeriu? Dhe unë s'po di ç'i thoja, do të dija si cili është limiti. Po ndoshta rasti dollit është një nga historitë e limiteve. Çështja është që dolli partu në fakt ka pafund historira të çuditshme, pafund historira interesante në jetën e saj, ku shumë prej këngëve kanë bërë buj, kanë bërë famë të madhe, përveç se ka qenë një filantrope e jashtëzakonshme, ka dhëruar pafund para. Gati llogaritet gati 50 milion dollar mund t'i ketë dhënë dolli mos më tepër për kauza të ndryshme. Bravo. Për ndihmuar kauza të ndryshme.
1: Samir Jazi os mori me vete.
0: Ndërkohë në 2022 normalisht Dolly Parton u nominua për të futur në Rock and Roll Hall of Fame, por kur vajti në Rock and Roll Hall of Fame tha pritson se jam këngëtar rock, un kam bër country, lutem jam mbretëresha country, po jo të lutem mbaje, jo merre, jo mbaje. Atëherë mirë tha, dakord, un do e refuzoj, por këta të Rock and Roll Hall of Fame nuk e hoqën nga lista. Ajo atëherë u frymzua që të bëj albumin e saj dhe në vitin 2023 publikoi një album në të cilin do të merrte Rob Halford nga Judas Priest, Paul McCartney, Ringo Starr, Elton John, Stevie Nicks, Pink, Miley Cyrus, lloj artistësh të mëdhenj, dhe kështu pra doli tha ja tani po
2: meritoj
0: marrën çmimin, kështu që shihemi pak Dolly Parton dhe kujtojmë muzikën e saj. Absolutisht do të mbetet në shumë vite, do të mbetet në mendjet e njerëzve që e dashurojnë muzikën, sidomos atë country.

Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gusht, Casa Italia sjell uljet e fundit të verës, deri në 70% zbritje në marka tu.

0: ndoshta që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni i dur për të shijuar verën deri në fund.
1: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju ndërpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
2: Alo. Po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Ikea. E doktor, prapo vite këtu.
1: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pambarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
3: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
4: Super ndeshje tani. Gjithfa duhet më i pa.
5: Duhet më pa Champions. Po ku më e pa?
6: Po kampionatin italian, ku do e shofim?
7: Po Premier League-n e keni?
8: De La Liga-n po desha.
9: Po gratë tjera të MotoGP-s, ku mund të shoh?
10: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
9: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
4: Mjaft ose rrollate. Zgjidh çfarë do. Vesh entrim.
11: Përfito 10.000 lekë ulje në abonime 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo. Gjithçka do. E shën entrim.

0: Dhe ndërkohë na ka ardhur Markeli në lagje, na ka ardhur për vizitë. Markel, mirëmëngjes, thot mirëmëngjesi më të mirët, mirëmëngjesi Evi, kalofshi bukur. Faleminderit Markel, na tregon se ku e ke rrugën. Është na ka nisur një foto ja këtu rrotull Villas Club FM. Ndërkohë sot ja kemi dedikuar ditën të paktën këtë nisjen e ditës ikonës muzikës country Dolly Parton, kështu që edhe mendimet e ditës do t'i kemi nga Dolly Parton.
1: Mendimi i ditës.
0: Atëherë, mendimi i parë i ditës i Dollit është mos i kaq i zënë duke fituar jetën, duke fituar bukën e gojës, si thua, po e ka thënë në anglisht shumë bukur
2: se si lëfjesh.
0: Duke bërë para për të jetuar, si thua, sepse do harrosh të jetosh, thotë Dolly Parton. Pra, edhe kjo është shumë e vërtetë. Ne humbas me dyta se kemi tre mendime ditë.
2: E pas kemi qenë Dolly Parton që themi çdo ditë njëtën gjë për para,
0: ëh. Normal. Dolly thotë, nuk ofendohem nga shakat budallaqe që thon për biondet fare, sepse e para punës
2: unë kam lyer vetë.
0: Se para punës unë nuk ndihem budallaqe dhe dyta nuk jam bjonde.
2: Pikërisht pra.
0: Dhe shpreha e tretë që kjo është realisht shumë e bukur, thotë nëse dikush, nëse vërej dikë që nuk ka një buzëqeshje në fytyrë, dhuroj buzëqeshjen tënde, dhuroje në njëri tjetrin. Edhe ju që jeni nëpër makina, ktheuni nga pasagjeri, buzëqeshni me atë shoferin për bri, shoferin për para.
2: Sa të shiheni vëngër, më mirë buzëqeshuni.
0: Po, ose tani varet ose mund edhe të ta marrë për tërës tjetri. Mos i buzëqeshë mirë as gruas së tjetrit pasagjere në makinën tjetër. Do, kjo është.
2: Ta lëm

0: Mirëmëngjes.
1: Ka ardhur momenti
0: për ankove të gentit se është nxehtë.
1: Po.
0: Po prisë kemi surprizat të tjera. Për shembull, ditën e sotme vendi ynë do ndikohet nga kushtet atmosferike relativisht të paqëndrueshme.
1: Okej.
0: Okay. Janë qëndrueshme gjithë ditën, tani janë bërë të paqëndrueshme. Moti parashikohet me alternime brandësirash që në orët e mëngjesit dhe disa kthjellime pas orëve të mesditës. Brandësirat pritet të shoqërojnë me rreshje shiu me intensitet të ulët në pjesën më të madhe të territorit. Pjesën më të madhe të territorit, por kujdes,
1: Tirana,
0: nuk do të
1: jo.
0: Mungojnë dhe rreshjet në formën e shtrëngatave afat shkurtra të shoqëruara me shkarkesa elektrike.
1: Sa jam mos e ke përkthyer gabim këtë fjalë
0: jo,
1: shtrëngata afat shkurtra të shoqëruara
0: jo,
1: me shkarkesa
0: fare, nuk e përkthej.
1: Mos ke marrë në një
0: evolucion. Nuk është se e gjen Anglia motin tonë dhe pastaj ne na duhet ta përshtatim. Jo, ne kemi meteorologët tan, cilët janë shumë të zotë dhe nuk para gabon.
1: Gjithmonë di thua këto fjalë jo shtrëngata me afat të shkurtër, po
0: kam thënë që Shqipëria nuk është vetëm Tirana, po kaq e ketë ja të diapazonin. Vogël fare, nuk del fare, nuk shtrihesh, nuk shtrihesh.
1: Po mendoj që gardhi është fundi botës.
0: Tani genti, ose milingona që një vije kthen mbrapsht. Era do të frymë drejtim nga veri perëndimi me shpejtësi mesatare 17 metra për sekond dhe kjo do të bëjë që në brigjet e tare të krijohet dallgëzim
1: deri 17 tani.
0: 17 metra për sekond genti.
1: Po kthehemi që përkthen ti këto lajmet nga kinezja.
0: Dhe kjo do të bëjë që në brigjet e tare të krijohet dallgëzim deri në 3 ball, ndërkohë që temperaturat në vlerat e tyre ekstremale do të variojnë nga 19 gradë Celsius me ulta e shënuar në Kukës dhe 37 gradë Celsius do të jetë në disa qytete të Shqipërisë si Elbasani, Tirana, Fieri dhe Gjirokastra.
1: Pra, vazhdoni me kondicionerin, mos e ulni temperaturën e kondicionerit ose uleni më saktë, por nuk e fikni dot.
2: Bajni konstante.
1: Bajni konstante ditën e natë, ditën e natë.

0: Το Hertz nga Energy Clinic, GoTech Electronics, Maniflex, The Jet Bank.
1: Mjeshtër, më bëj të dukem 20 vjet më i ri.
2: Pa problem.
1: Mbarove?
2: Po.
1: Ku është pasqyra?
2: Pasqyrën sta jap. Përndryshe prishet efekti. Me shëndet.
1: Për ndryshime që nuk kërkojnë pasqyrë dhe amëndësime, keni kredin konsumatore në JetBank deri në 4 milion lekë të reja, që i merë tërsisht online dhe plotëson çdo dëshirë e zgjidh çdo hallë. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
3: Kap valën e ofertave në GoTech Electronics. Frigorifer Samsung Total Low Frost Super Çmim 42.990 lekë. Lavatrisë Kandi 8 kg 24.990 lekë. Gjithçka që i duhet shtëpisë tënde këtë verë e gjen në GoTech Electronics deri më 31 gusht.
4: Ora 7:32 minuta.
5: Alo Bir. E gjeta të shtëpi në Tiranë?
6: O, mami!
7: Këtu në Fale Residence,
6: dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
5: Sa mirë, po me shokun ke fol-

0: shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. O Vital, cilësi në katër stin.
1: Sa mirë bëm që erdhëm.
2: Kampingu në mal duhet bërë pa tjetër një herë një jetë.
3: Po kjo ari i pastër, ky qielli me yje.
4: Tomi, po kjo ari ju.
5: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
6: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzgjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit. Për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësin. Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi Glina. Glina, një jetë buza gaz.
7: Ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënje për vetëm 2500 lek. Jysk, jete skandinave.
8: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
9: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POS nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.

0: Normalisht që të zgjohesh mirë duhet të kesh fjetur një natë më parë në orarin e dur. Por edhe kur ti nuk flen orarin e dur, s'ka problem sepse midis në atë orarin e gjumit ke zgjidhje perfekte. Maj një fleks dy shek të jashtëzakonshëm. E do anën tënde të butë, bën të butë, do anën e burrit të fortë, bën të fortë ose e kundërta.
1: Po nëse ti vetëm për shembull.
0: S'ka problem.
1: Mund ta bësh edhe fort një të butë që të kalosh herë këtej, herë këtej në varësi të ëndrrës që po sheh.
0: Po, për shembull
2: se hiq burrin dhe ke të dy.
0: Ose edhe kjo, domethënë nuk ta ofron maj një fleks si shërbim. Normalisht në Maniflex mund gjesh lloj-lloj aksesorësh për gjumin, aq shumë gjumë të mirë do bësh saqë do harrosh të gjithë problemet, të gjithë hallet e tua. 100% kualita italiana, madje disa
1: përdorues e raportojnë
0: che impara a parlare in italiano.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atë rrugës?
2: Jo, fare, kishim vjen, por nuk kanë ndjer gjë.
1: Sa gjumë të rënd pas ke marr burr?
2: Jo, dëgjoj si shpuna. Un flen në Maniflex.
1: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
4: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
5: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
6: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djath i shkrir me kaçkavall. Shia që rrit breza, pjesë Royal Food.
7: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
8: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
9: Kur mezi pretësh i osht ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndihmon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik. Brufen Lik në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
10: Është i va. Dal në rrugë, va. Futem në lokal, prap va. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kursen me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet, Megatek.

0: Na kanë ardhur në fakt në numrin tonë të telefonit 0692070222 në WhatsApp kanë ardhur shumë foto që dëshmojnë që koha po prishet. Markeli është njëri prej tyre, thotë Sasha kishte të drejtë, koha po prishet. Kemi edhe një mesazh tjetër nga Endri i cili thoshte mirëmëngjesi Sasha, po prishet vërtet, ke të drejtë. Dhe një mesazh tjetër nga Rudi e cila thotë mirëmëngjesi grupi, mirëmëngjesi grupi. Ndërkohë ju mos u mërzisni, s'ka problem, le të prishet koha sepse ne kemi JetBank. More mund të merrni kredi konsumatori dedikuar për individ që ka nevojë për financim kur bie shi, ty nuk të zë shiu fare.
1: Absolutisht.
0: Për shembull, do të bësh përmirësime dhe arredime të shtëpisë, mos të futet ujë brenda, pra të rregullosh çikat kur thoshë gjyshja ime, mund ta bësh me JetBank. Udhime dhe pushime, JetBank. Arsim, mund të marrësh altin nga 25.000 deri në 4 milion lekë ose nga 250 deri në 40.000 euro.
2: Mbaj për vete.
0: Shuma përfundimtare përcaktohet sipas ardhurave, kapacitetit të shlyerjes, historisë kreditit, se po je ti zevzek edhe s'do ti paguash kostet. Deri në 10 vjet, në varësi të shumës, valutës, profitit klientit, kapacitetit shlyerjes dhe miratimit të bankës. Si shlyhet altin, si shlyhet
2: çdo muaj,
0: ndërsa para pranimit kredis, klienti informohet qartë për afatin e miratuar edhe kostin mujor. E falenderojmë JetBank që mundson klubin e mëngjesit.
1: Faleminderit.

0: ti.
1: E në të klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: I depozitova të gjitha në Fibank.
3: Të gjitha?
4: Po das majolës, kursi e nejas, operacioni syve, po buzinës.
2: Mosu që co, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
5: Depozit për pensionist, norm interesi 3% në lek, euro, dolar. Depoziton dhe tërheq në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
6: Çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti? Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskinë e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfito nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
7: Alo, Bir, e gjeta të shtëpinë në Tiranë?
8: O, mami,
9: këtu në Foler Residence,
8: dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë,
9: restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
7: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
8: O, mami,
9: ai këtu në Foler kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar dhe ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
7: Tani jam me qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
10: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
11: Ora 8:01.
12: And now the news on Club FM.
13: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
14: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Drejtësia franceze ka refuzuar kërkesën për lehtësimin e masës së sigurisë ndaj biznesmenit shqiptar Ermal Beqiri rreth një muaj pas arrestimit të tij. Beqiri kërkoi të njëjtën ndryshimin e masës së paraburgimit, por gjykata argumentoi se burimet e tij financiare dhe licenca e pilotit mundi mundësonin të shmangej më shpejt autoriteteve. Kontrolli i lartë i shtetit evidentoi 3.2 milion euro efektive negative në buxhetin e shtetit nga auditimet e përfunduara gjatë periudhës janar-prill 2026. Problematikat përfshin zbatimin e kontratave publike, administrimin e të ardhurave, pagesat për vendime gjyqësore dhe shpenzimet për paga operacionale. Sipas buletinit statistikor të KLSH-s, për këto gjetje janë dhënë 58 rekomandime. Është mbajtur mbrëmë dita e 87 e protestës qytetare kundër qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama në Tiranë. Pas fjalimeve përpara kryeministrisë, protestuesit marshuan në disa prej akseve kryesore të qytetit. Gjatë marshimit u dëgjuan thirrje për dorëheqjen e kryeministrit dhe qeverisë, ndërsa protestuesit deklaruan se do të vijojnë qendresën. Al Jazeera ka arritur një marrëveshje verbale me Interin për transferimin e mesfushorit shqiptar Cristian Aslani. Lajmi është zbritur nga gazetari Fabrizio Romano, i cili raporton se marrëveshja parashikon një huazim me vlerë 2 milion euro, ndërsa në kontratë do të përfshihet edhe një opsion blerjeje për 5.6 milion eurosh. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
12: The next news break in 60 minutes on Club FM.
13: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
15: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
16: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
0: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet tatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pranë jush.
3: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit të Veriut, po merr formë Tirana Central Park, një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park.

0: Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të prente, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
2: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
3: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
6: Apo ky ka lajfitur fare?
7: Lajfit? I mora palma? Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
6: Njëshje, le të filloj festa.
5: Fruta të thata palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Klab FM ndërkohë si sot 26 gusht 1978 në fakt ka qenë në majat e billboardeve Grace e Frank Valli arriti numrin 1 në Billboard Hot 100. Kënga ishte shkruar nga Barry Gibb në një nga vitet më të jashtëzakonshme të karrierës të si autor. Filmi Grease në fakt me John Travolta dhe Olivia Newton ishte bast i madh për Paramountin, por u kthye në një fenomen botëror. Çështja është që filmi ndryshonte nga rrjedha e filmave të deri atëhershëm dhe normalisht Paramount nuk e dinte do të fitonte. Para, ishte një buxhet prej 6 milion dollarësh dhe ndërkohë shumë fishoi jashtëzakonisht shumë duke qenë se u bë një musical jashtëzakonshëm. Musicali ekzistonte në fakt në Broadway përpara, por disa nga këngët, siç është për shembull Grace, You're the One That I Want, Hopelessly Devoted to You, Summer Nights janë shkruar enkas për këtë musical. Në fakt, diçka interesante është që Olivia Newton, vajza që luan Grace-in, ishte 29 vjeç në momentin që duhet luante një vajzë të vogël gimnazi e cila dashurohej.
1: Si ta bëjmë?
0: John Travolta ka ngulur këmbë me sa duket, çiksi dashuruar me vajzën dhe shumë nga personazhet e tjerë të filmit kanë qenë mbi 30 vjeç në fakt, por veshjet dhe mënyra e lojës së tyre e bëri që filmi të ishte një sukses jashtëzakonshëm.
1: Bravo.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Ma shiko pak fatin e kursimeve.
2: Po sho, po sho.
1: Çfarë po she?
2: Për momentin, gjumë të thellë.
1: O, oh, këtë e dia dhe vetë.
2: Prit, prit, po sho që lëviz diçka.
1: Ku?
2: Te lekët. Më në fund, do bëjmë do një punë.
1: E sa punë?
2: 4% interes fiksë. Për 12 muaj, në lek ose euro.
1: Aha, po ndonjë gjë më të fort?
2: Interesin e merr që në fillim po deshe, ose çdo muaj si rrog.
1: E nëse dua ta mbyll?
2: E mbyll, pa penalitet.
1: Ore, ky qen ka fat i vërtet.
2: Jo, moj, është depozita e Jet Bank.
1: Hape direkt nga aplikacioni dhe vendosi kushtet si do ti. Shkarko Jet Bank tani në App Store ose Google Play. Jet Bank, për te i të zakonshmes.
3: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
4: Shkolla po afron. Çanta?
5: Bosh.
4: Çfarë do veshësh? Gati.
5: As afër. Mos aktivizo panikun. Aktivizo Top Tanin. Aty gjej gjithçka që më duhet për shkollë dhe gjithçka që dua për stilin tim. Çanta plot, ëndra plot.
4: Statusi?
5: 100% gati.
4: Top Tani.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pambarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
9: Me kartë, ju lutem?
10: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
11: Por ai tha, jo, s'kemi post.
10: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'po mban më kesh me vete? Edhe baristi? Bënte sikur po kërkonte postin.
11: Prit, një rast tjetër.
10: Për një buqet me lule. A keni post?
11: Jo, s'kam.
10: Edhe këtu po e njëjta gjë.
11: A keni post?
10: Jo, s'kam.
11: Madje madje edhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
9: Po ju?
11: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye
12: bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
13: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë, në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah. Sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jonë Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu siç jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
14: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa. Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
15: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë rela relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
16: Prashut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzgjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prashut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
17: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta deri më datë 27 gusht. Pule freskët 279 lek, qumësht lufra 120 lek, akullore shpar 319 lek, makarona bareti 69 lek, ujselita 40 lek, bir stela 59 lek, fejri enësh 125 lek, shampo trupi Dove 299 lek, pjat 99 lek. Shpar, pran familjes çdo ditë.
18: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask.
19: Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
3: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
20: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8%, duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2%, duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse deposita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.

0: Filtri.
1: Jo filtr, po le ta marrim. Më kupton? Se nuk mundem tani të shpalosemi siç jemi për shembull në një dhomë gjumi me personin ton.
2: Se shpalosesh me personin ton, Altin, kush është personi jon një herë?
3: Dhe si shpalosemi ne në dhomë gjumi?
4: Nuk e di o file, po
2: ti mban rrobat e palosura dhe pastaj shpalos në dhomë në gjumit me personin tënd?
4: Kush
3: e ndi hapë pak?
2: Bëjmë analizë teksti. Gati, 1, 2, 3, opa.
1: Filtr, po le ta marrim. Më kupton? Se nuk mundem tani të shpalosemi siç jemi për shembull në një dhomë gjumi me personin ton.
2: Atëherë, çfarë është kjo gjëja që ne
4: me personin ton?
2: Me këtë personin ton, pra nuk është shpalosje, por është diçka tjetër me personin ton në dhomën e gjumit. E dëgjojmë edhe një herë, përqendroni.
3: Ishte pak e komplikuar kjo.
2: 0-6-19-20-70-222. Nuk është ajo që po mendoni ju, nuk është ajo që po mendoni ju.
4: Sashenka, lutem
2: mbyll mikrofonin Sashenkës, përqendroni Sashenka.
4: Po se çezoj Sasha.
2: Po lexon këtë artikuj ndërkohë që ne flasim. Atëherë, 1 2 3
4: me ty që jesh me ty.
2: Opa, dëgjoje.
1: Filtr, po le ta marrim. Më kupton? Se nuk mundem tani të shpalosemi siç jemi për shembull në një dhomë gjumi me personin ton.
2: Na bra.
4: Ne jemi këtu shpalosur.
2: 0-6-19-20-70-222 numri joni për hershëm i telefonit ku ju mund shpallni fitues vetëm me një mesazh. Mund keni lloj-lloj mesazhesh, mund i dërgoni si të doni ju. Mund dash mesazhe zonore, dash mesazhe.
4: Klasike. Kështu që vazhdoni.

0: klubi mëngjesit mundësohet nga Enë të Klinik, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank. Ora 8:31 minuta. Kap valën ofertave në Gotek Electronics. Kondicioneri Indesit 12.000 BTU, super çmim 26.990 lek. Televizor Haier 50 polsh, 5 vite garanci për vetëm 24.990 lek. Celular Samsung Galaxy A27 24.990 lek. Gjithçka që i duhet shtëpisë tënde këtë verë e gjen në Gotek Electronics deri më 31 gusht.
1: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
3: Red Bull të bën me krahë.
4: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
5: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ju ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.

0: Βγαίνεις τζντό ντυτ με στυλ. Να γίνει να γαλήθεια έτσι. Κάτι ντυτ.
1: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjt.
2: Është një shije që nuk thret sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food. Çdo tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt. Dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
3: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
4: Kur mezi pretësh i është ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen, me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndimon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik, Brufen Lik, në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzime dhe konsultohoni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
5: Madam Zonja jam në hall. S'mundel e sapi.
6: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
5: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
7: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
8: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
9: Credo.al.
10: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
11: Fit Life from Fit Health on Club FM.
10: A e dini që mund të matni stresin oksidativ? Në vetëm pak minuta, në Fit Health Clinic, vlerësojmë biomarkerët që tregojnë balancën midis radikaleve të lira dhe mbrojtjes antioksidante. Një hap i rëndësishëm drejt parandalimit dhe jetë gjatësisë.
11: Fit Life from Fit Health on Club FM.
10: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
11: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
10: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
12: James Blunt, Taste Like Summer, Club FM Power Play. Hey.

0: Blunt, Taste Like Summer, Club FM Power Play. And that's dangerous.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
5: Mirë mëngjesi, atër kanë ardhur plot alternativat, gjitha janë me çfarë. Nuk është fjalë pisët, nuk është fjalë pisët. Gati ta dëgjojmë edhe një herë censurën. 1 2 3 opa.
6: Filtri. Po le ta marrim. Më kupton? Se nuk mundem tani të shpalosemi siç jemi për shembull në një dhomë gjumi me personin ton.
5: Atër, ka të bëj që t'japim një ndim të vogël, ka të bëj me diçka, jo filter, por diçka tjetër, pra, diçka që t'japim të shkojnë e parë mesazha,
7: po si do duash Genti. Fillimisht për t'i frymzuar na thuaj çfarë do fitojnë.
5: Atëherë, Eno Alba, dihet që është një one stop shop dhe partner për gjithë prodhuesit e verës, rakis, vajt, mjaltit, arrave, kozmetikës dhe shumë produkteve tjera, sepse tek Eno Alba çdo prodhues mund gjej gjithçka që nevojitet në një vend, nga makineritë dhe pajisjet për prodhim te paketimet si shishe, kavanoza, tapa, kuti, aksesor, mbi 5000 artikuj e Noalba të shoqëron në gjithë aspektet e mobilimit të dhomës apo të çdo lloj shërbimi që do të duash, pikërisht. Dhe ndërkohë ne japim një ibrik vaj të jashtëzakonshëm nga Eno Alba dhe gjithashtu shtojmë edhe dy bileta për Cineplex, meqense kuicina do rri vështirë.

0: Për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
3: Ku aplikove kaq shpejt?
2: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
3: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
2: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
3: Fantastike! Aplikon më një herë.
2: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dek të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
4: Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gushti, Casa Italia sjell uljet e fundit të verës, deri në 70% zbritje në markat tuaja.

0: Ion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, Aza Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasitë e fundit me çmime outlet. Lavatriçe Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19.900 lekë. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32.990 lekë. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34.990 lek. Por kujdes, sasit janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
2: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
4: Është i fa. Dal në rrugë. Va, futem në lokal? Prap va, plasëm të vero njerës. Por qëtësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborin tënë. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kursen me oferta tona. Bëje mirë, bëje vetë Megatek.
2: Ke një biznes të ri? Nisë si çdohet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: kemi një fitues për sa i përket censurës, bëj shpejt i më shkati ka qenë Ermali.
1: Me
0: numrin e telefonit 388, fjala që ka gjetur Ermali, 1 2 3 Altin ta luajmë.
2: Gati.
3: Fil, jo filter, po le ta marrim kornizë.
0: Kornizë, kornizë,
2: kornizë me teatrin.
0: Ermali dashur ke fituar një ibrik nga Eno Alba, një ibrik për vaj të jashtëzakonshëm. Fakt dhe gjithashtu dy bileta për Cineplex për të shijuar filmat më të mirë të momentit. Ne ndërkohë do të kalojmë tek edicion informativ me Sashën dhe rikthehemi pas pak për të vazhduar me kuicin e personazhit.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Mjeshtër, më bëj të dukem 20 vjet më i ri.
2: Pa problem.
1: Mbarove?
2: Po.
1: Ku është pasqyra?
2: Pasqyrën sa jap. Përndryshe priset efekti. Me shëndet.
1: Për ndryshime që nuk kërkojnë pasqyrë dhe amëndësime, keni kredin konsumatore në JetBank deri në 4 milion lekë të reja, që i merë tërsisht online dhe plotëson çdo dëshirë e zgjidh çdo hallë. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
3: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri. Në Western Balkans University, studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softwareike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
4: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
5: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
6: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
7: Red Bull të bën me krahë.
8: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
9: Superndeshje tani. Gjithfa duhet me i pa.
10: Du me pa Champions-in, po ku me e pa?
11: Po kampionatin italian, ku do e shohim?
12: Po Premier League-n e keni?
13: De La Liga-n po desha.
14: Po gratë tjerë të MotoGP-s, ku mund të shoh?
15: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
14: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
15: Mjaft ose rrollate. Zgjidh çfarë do. Vesh entring.
16: Përfito 10.000 lekë ulje në abonime 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo. Gjithçka do. Eshe në tring.
0: Ora 9.
17: And now the news on Club FM.
18: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
19: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme njoftoi se sot ka përfunduar operacioni për riadësimin vullnetar nga Siria të 5 shtetasve shqiptar, mes tyre gra dhe fëmijë. Operacioni u realizua pas bashkëpunimit mes institucioneve shqiptare, përfaqësive diplomatike dhe autoriteteve të vendeve të përfshira. Pas kthimit në Shqipëri, të riadësuarit do të marrin asistencë, kujdes shëndetësor dhe mbështetje psikosociale. Drejtësia franceze ka refuzuar kërkesën për lehtësimin e masës së sigurisë në biznesmenit shqiptar Mal Beqiri rreth një muaj pas arrestimit të tij. Beqiri kërkoi të hente ndryshimin e masës së paraburgimit, por gjykata argumentoi se burimet e tij financiare dhe licenca e pilotit mund të mundësonin t'ju shmangë më shpejt autoriteteve. Kontrolli i lartë i shtetit evidentoi 3.2 milion euro efekte negative në buxhetin e shtetit nga auditimet e përfunduara gjatë periudhës janar-prill 2026. Problematikat përfshin zbatimin e kontratave publike, administrimin e të ardhurave, pagesat për vendime gjyqësore dhe shpenzimet për paga dhe operacione. Sipas buletimit statistikor të KLSH-s, për këtë gjetje janë dhënë 58 rekomandime. Al Jazeera ka arritur një marrëveshje verbale me Interin për transferimin e mesfushorit shqiptar Christian Aslani. Lajmi është bërë i ditur nga gazetari Fabrizio Romano, i cili raporton se marrëveshja parashikon një huazim me vlerë 2 milion euro, ndërsa në kontratë do të përfshihet edhe një opson blerjeje prej 6.5 milion eurosh. Ishit me lajmet në radion kombëtare Klab FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
17: The next news break in 60 minutes on Klab FM.
18: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
12: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
13: Teknologjia po transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërkoti punën. Bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
20: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
18: Flashback. Nga fruta të thata palma.
21: Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
22: Si e the moj bi, se nuk të dëgjova.
21: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
22: Po i tregon babait arrat. E di babait që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
18: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: sfidon që mundson klubin e mëngjesit nëpërmjet një Lutronic Laser, tani që është edhe fundi i verës, keni momentin tuaj për të vajtur dhe për të hequr të gjitha qimet. E falenderojmë në Today Hospital që mundson klubin e mëngjesit dhe katapultohemi menjëherë te quizi i personazhit se Sashenka ka par dikë.
1: Hajdeni çuna goca.
0: Ti ke par një burr?
1: Jo. Yeah.
0: Okej. Okay.
2: Atëherë ti ke par një grua aktore?
1: Jo. Yeah.
0: Ti ke par një grua artiste?
1: Jo. Yeah.
0: Wow.
2: Kjo është politikane, më
1: thënë. Jo.
0: Atëherë kjo është moderatore?
1: Edhe
0: gazetare në përgjithësi, po gazetare që shkruan artikuj thumbues për opozitën.
1: Jo, për opozitën, po shkruan, s'e
0: shkruan mirë. Shkruan në gazetë apo ekzistojnë më gazetat apo?
1: Ekzistojnë gazetat, ka edhe gazeta online tani
0: gjendje. Okej, pikërisht pra.
1: Atëherë
0: kjo vajza është e martuar?
1: Jo.
2: Kjo duhet të jetë mbi 40?
1: Po.
2: Atër kjo është bjonde?
1: Jo.
0: Ti kjo është brune?
1: Po.
0: Me flokë shkurtra?
1: Jo.
0: Ua.
2: Atër Sasha në ep një artiku?
1: Jo, nuk ju jap asnjë artiku. Vazhdoni me pyetje esenciale.
0: Nuk flitet që do të bëhet zëvendës kryeministre kjo, nuk është fjala për...
1: Jo, jo.
0: Ka da fjala për GD-n? Grida Duma po flitet.
1: Po çfarë zëvendës kryeministre Grida Duma më ngjen?
0: Po flitet më rë, çka dalë?
1: Sa revoltova nuk.
0: Nëse po morë se zon po ti, më gazetare, po lezova i ka dalë gjithë ndaj. Nëse.
1: Ky është një momentum ngjenti që duhet të përqendrohesh te kuici personazhi.
0: Po, pse e kalova momentumin diku tjetër. Varet nga shtyesh.
2: Kjo, domethënë ka dalë në televizion, jep kështu, e shikoj
0: shojë, jep
1: mend.
0: Kjo
2: është analist.
1: Nuk është se kam shoqë unë.
0: Atëherë kjo është 40 vjeç tam dhe
2: i fillon me B.
1: Me B, jo.
0: Jo, nuk fillon me B, altin tash. Kjo i fillon me G.

0: Jo.
1: Jo, fill me gjë, shkruaj me emër me gjë. Georgina.
2: Kjo jep dhe lajme?
0: Jo.
1: Si lajme të? Po kjo del flet shumë për këto Big Brother
0: e ngjarje.
1: Jo, jo. Del, nuk del. Po mirë. Po si bëjmë tash referenc kapim dot artikull
2: sa ti ka,
0: ka po, shkruar një libër së fundi.
1: Ka shkruar një libër. R. RJ-ja, jo, jo RJ-ja, nuk RJ-ja, shumë bukur.
0: RJ-ja ka shkruar disa libra.
1: Pra,
0: kjo ka shkruar vetëm
1: një libër. Shumë gabim.
0: Kjo ka shkruar vetëm një libër i cili pati sukses shumë të madh, duke qenë se foli për historinë e saj personale.
1: Historinë e lexova një 30 faqe të filmit të librit. Me çështje seksuale librin
0: filmin. Jo, jo, jo, është
1: jo, nga të fushkodon, që jeli pas kam lexuar librin e gabuar.
2: Ka ka një podcast të saj.
1: M, hmo ti.
0: MK, 069 20 7 10 2 2 2

0: ndësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me ata rrugës?
2: Jo, jo, fare, kish më vjen, por nuk kam ndjerë që.
1: Sa gjumë të rënd pas ke marr burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un fle në Maniflex.
1: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.

0: jo më shumë të verë. Për të të, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Thirrja e fundit për të gjithë ata që thonë shohim nga shtatori, të paraqiten në Check-in Festival. Performanca nga Elvana Gjata, Mike, Gjensila, Ghetto Gjizi, Lindi dhe Venera, 4 dhe 5 shtator, tek Check-in Fest në sheshin Qërqistopulli, Gjirokastër, bli biletën tënde në kukuli.com. Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
2: I depozitova të gjitha në Fibank.
3: Të gjitha?
4: Po das ma ollës, kursi e nejas, operacioni syve. Po pushinës?
2: Po shushet qo, ne mund të regjim kur të duam pa humbur interesat.
5: Depozit për pensionist, norm interesi 3% në lek, euro, dolar. Depoziton dhe të rreq në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
6: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prap po vite këtu.
1: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
2: O, mami,
3: këtu në Fale Residence, dhoma im është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami,
3: dhaj këtu në Fale, kanë një super godinë elit, rehat si në hotel, me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
1: Tani jam me qetë, Bir. Studio e në bëjt kanare.
4: Rezervo tani në numërin e telefonit 0619-20-63-413.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performansë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
6: Këtë verë,

0: Dhe kemi një fitues për sa i përket censurës, censura që kishte gjetur Sasha, personazhi misterioz ishte Mira Kazhani, dhe ndërkohë fituesi është Fatosi me numrin e telefonit 887. Dashur Fatos, ke fituar?
1: Ke fituar dy bileta të mrekullueshme për dy net në Check-in Festival që do të mbahet në Gjirokastër në datat 4 dhe 5 shtator. Në datën 4 shtator performon Lindi dhe Venera si dhe Elvana Gjata, ndërsa në 5 shtator performon Gjensila, Mai, Ghetto Gjizi. Mm-hmm. Juftojmë të kaloni ditë të mrekullueshme në këtë fund verë në qytetin e gruar. Ashtë
0: të rejnë, dashur Fatos, ke fituar edhe dy bileta për në Cineplex. Të gjitha këtë dhurata mund të vishti të reqës çdo ditë e njëte nga ora 3 deri në orën 6 në redaksin e Club FM. Ndërkohë, kemi kohë të flasim pak fare, Altin.
2: Shaka.
0: Shaka. Shaka.

0: Ikët dhe ju, a? E më mirë e kalof si bukur. Une? Hajt më.
1: Kush ishin këta?
0: Fqinjët, fqinjët.
1: Ikën emigrim? O doli lotaria amerikane?
0: Jo, më jo, ikën me pushime.
1: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta. Mirë shumë?
0: Ku ikën, ku ikën? Det apo mal?
1: Po si për det duken. Pas kanë kuberdare me vete. Po makina.
0: Makina çfarë?
1: Jo, thashë mos makina.
0: A si bëhet fjalë më këtu ka me qenë makina gjithë verës.
1: Makina që ka nona.
0: Edhe baba.
2: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
3: Çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti? Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskinë e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfiton nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
4: O zemre, erdha unë.
5: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
4: Shpar.
5: Po, shpar, ku ishe shpar?
4: O zemre, tanisa erdha nga shpar.
5: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
4: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
5: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
4: Tjera shesori se është plot, unë po vinga shkallat.
6: Shpar, jeto më mirë, shpesdo më pak.
7: Top 5 on Club FM.
8: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
7: Number 5. If you wanna be
8: my man. Në vendin e 5, Ayana Lee, Housebroken.
7: Number 4. King of the fear. Ask me how it
8: goes. Say I'm fine. But if you look. Në vendin e 4, Cameron Whitcomb, Kingdom of

0: The Key City Chorus, Oh Mother.
1: Number one.
0: The Vendina Par, Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
2: Çfarë e bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 syje, pjesë Emilia Collection. Profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
3: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
4: Kap valën ofertave në GoTech Electronics. Frigorifer Samsung Total Low Frost Super Çmim 42.990 lek. Lavatrisë Kandi 8 kg 24.990 lek. Gjithçka që i duhet shtëpisë tënde këtë verë e gjen në GoTech Electronics deri më 31 gusht.
0: Ora 9:32 minuta.
5: Jo, grua, jo, plaka duen kri.
6: Kri? Jo, por spija nuk është parking, duen besh.
5: Atere, ti besh, unë them, parketi.
6: I hapur.
5: Po mirë, tu shikathro.
6: Jo, oval.
5: I rubin e visi.
6: Jo, krom, në, jo. Më falte, ti dhe gjitha ke njokë të tonë.
5: Okej, okay, si dhe qire.
6: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për pllaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
7: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
8: O, vite!
7: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
8: Ovital!
7: Ovital, cilësi në katër stin.
9: Kur mezi pretësh jo është ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndimon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik. Brufen Lik, në formulin të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzime dhe konsultohoni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
10: Puna nuk pret, e asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situat, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
11: Ulje verore në Jysk. Karige kopshti 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karige ngrënje për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
12: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
13: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still bangin' my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
12: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
14: How do you know?
15: I know. The eyes, chico. They never lie.
12: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
16: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
12: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
14: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
17: Jo të gjitha.
14: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
17: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
14: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
17: Dermadvance by Intermedica.
14: Kontakto 069-80-53-888.
12: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
12: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
18: James Blunt, Taste Like Summer, Club FM Power Play.
19: Hey,

0: James Blunt, Tastes Like Summer. Club FM Power Play. And that's dangerous.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Klubi i mëngjesit.
5: Mirëmëngjes të gjithëve.
6: Shpejt
5: një informacion i cili mund të jetë ndoshta çlirues për shumë prindër, të cilët një nga problemet kryesore që prindrit kanë me fëmijët e tyre të vegjël, sidomos është çështja e ke nevojë të bësh një palë analiza. Për shembull, duhet të bësh analiza gjakut, nuk ja gjejnë venën për qamet. Unë dhe Altini jemi jemi dëshmitar që shpesh herë fëmijët i shpojnë, i çajnë, i bëhet hematome, më thet thash, edhe realisht është një shqetësim kur duhet marrësh analizën për gjithësi me fëmijët, është shumë problem. Ndërkohë, holandezët kanë shpikur një pajisje fantastike, Altin, kujdes, quhet Aleta. Aleta është në fakt
7: si shqip, Aleta.
5: Si atlete.
7: Aleta,
5: pra.
7: Asht, domethën është Aleta.
5: Po pra atlete, Achtlechta është e njëjta logjik, sa këtë po thoja. Okej.
7: Un po thoja ansi folje prandaj.
5: Po pra a dhe un a nesër. Vazhdojmë.
8: Vazhdojmë te informacioni.
5: Çështja është
8: ashtu e katërt.
5: Që kjo lloj pajisje. Sasha, po, lutem, kishe diçka për të thënë më
7: tepër? Jo, po.
5: Atëherë, kompania holandeze në fakt kombinon disa teknologji për të kryer venopunksionin në mënyrë të automatizuar. Pra çfarë do thotë venopunksion? Është të merr gjak sa herë ti ke nevojë. Po është fantastike. Shikoj se çfarë bën. Atëherë, kjo gjen venën. Një sistem me dritë infra të kuqe afër sipërfaqes lëkurës krijon një hartë të enëve të gjakut dhe ndihmon robotin që të identifikojë venën më të përshtatshme.
8: Mat
5: thellësinë e dyta. Ultratingulli përcakton se sa poshtë sipërfaqes lëkurës ndodhet vena. Dallon venën nga arteria. Do thoni ju sish muhabeti pse s'merret gjaku nga arteria? Se arteria ka çik presionin shumë të lartë dhe mund të të plasë gjakun çiksi çuditshëm, kështu që po. Dhe rastet që kemi parë gjyshe fëmijë me hematoma është gjaku, shar, pra pikërisht shar arteria dhe jo vena. Merr normalisht atë kampionin e gjakut edhe bën analizat. Tani çështja është që njerëzit në komentet e këtij artikulli thonin që ore, po prit tani se nena e shtoi frikën, ne kishim frikë nga një gjilpër e bërë nga njeriu, imagjino tani se si do jetë, po, gjithsesi, unë them shkoni një rande nga GoTech Electronics, keni teknologji të sprovuar me ulje deri në datë 31 gusht, do të keni teknologjitë më të mira për televizor, për frigorifer, për lavatriçe, lloj-lloj pajisje. Shkoni njëherë se më e mira nuk është këtu, është atje.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Çfarë problemi keni?
2: Doktor, sa shoh një njeri me lek, më merren mend.
1: Po, kur sheh gruan?
2: Më merren edhe lekët.
1: Analizat i ke mirë. Problemi është ekonomik.
2: Ka zgjidhje?
3: Kredi konsumatore deri në 4 milion lek të reja, totalisht online, pa kolateral dhe garantor. Shkarko JetBank dhe jepi drejtim. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësisë. E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale. Çdo fillim nis me një

0: është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djath i shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë e Royal Food.
1: Me kartë, ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye bye.

0: Mirëmëngjesi, përshëndesim gjithë ata që janë duke na dëgjuar tashmë. Ndërkohë,
1: dhe ata që na kanë dëgjuar deri tashmë, dhe ata që kanë luajtur me quizet tona, ju kujtojmë se ditën e njëjtë çdo ditë nga ora 3 deri në orën 6 mund të afroheni në redaksinë Club FM për të rrequr gjitha dhuratat që keni fituar brenda një muaji.
0: Pikërisht. Ndërkohë, ne falenderojmë sponsorat tanë të mrekullueshëm, GoTek Electronics, Senator Day Hospital, JetBank dhe MyNiflex që mundsojnë klubin e mëngjesit. Ndërkohë,
1: përshëndesim Evi Reçin dhe Egi Laknorin që na kanë dëgjuar dhe na kanë shkruar. Përshëndetje
0: grupi. Dhe ndërkohë, përkohë se nuk mbaron me kaq.
1: Vjen Orgesa Zaimi me Music Box.
0: Më pas do të kemi Andin dhe Gretën në makinë me dy timon.
1: Dhe Elsa me zërin e saj të ëmbël në mix.
0: Mos harroni rrjetet tona sociale dhe mbi të gjitha arsyeja mos arsyes që i bëhet arsyes time, ma do pësone shumë arsyes, a më arsyes që i vetëm.
2: Klubin e mëngjesit.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex, The Jet Bank.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Ed Sheeran.

0: standardin tërkombëtar të mikpritjes me pesyje, Gamelia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 10.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Ministria e Mbrojtjes njofton se në 24 orët e fundit janë raportuar 34 vatra zjarri, nga të cilat 5 janë ende aktive dhe 4 në mbikëqyrje. Në operacione janë angazhuar 219 forca dhe 35 mjete zjarr fikse, ndërsa forcat armatosura kanë mbështetur 60 efektiv me një helikopter dhe 2 avione air tractor. Vatrat aktive janë kryesisht në Daj, Dibër dhe Elbasan, por aktualisht nuk ka rrezik për zonat e banuara. Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme njoftoi se sot përfundoi operacioni për riadhesim i vullnetar nga Siria të 5 shtetasve shqiptar me syre gra dhe fëmijë. Operacioni u realizua në bashkëpunim mes institucioneve shqiptare, përfaqësive diplomatike dhe autoriteteve të vendeve të përfshira. Pas kthimit në Shqipëri, të riadhesuari do të marrin asistencë, kujdes shëndetësor dhe mbështetje psikosociale. Kontrolli i lartë i shtetit evidentoi 3.2 milion euro efekte negative në buxhetin e shtetit nga auditimet e përfunduara gjatë periudhës janar-prill 2026. Problematikat përfshin zbatimin e kontratave publike, administrimin e të ardhurave, pagesat për vendime gjyqësore dhe shpenzimet për paka e operacione. Sipas buletinit

0: statistikor të KLSH-s. Për këtë gjetje janë dhënë 60 rekomandime. Është mbajtur mbrëm dita e 87 e protestës qytetare kundra qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama në Tiranë. Pas fjalimeve përpara kryeministrisë, protestuesit marshuan në disa prej akseve kryesore të kryeqytetit. Gjatë marshimit u dëgjuan thirrje për dorëheqjen e kryeministrit dhe qeverisë, ndërsa protestuesit deklaruan se do të vijojnë me qendresën. Ishit me lajmet në radion kombëtare Klab FM, ndërkohë ju lëm me Orgesa Zaimin për Music Box.
1: The next news break in 60 minutes on Klab FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Music Box. Mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Mirëmëngjesit të gjithëve, kudo që na dëgjoni në Radio Kombëtare Club FM, unë jam Orgesa Zaimi, jemi bashkë çdo ditë në takimin tonë të përditshëm me Music Box, që mundsohet nga Eno Alba Beyond Packaging. Është ora 10:05 minuta në këtë ditë nxehtë datës 26 gusht. Do të qëndrojmë bashkë për këto 2 orë transmetimi me muzikën më të mirë. Jemi shumë zemërthyer për një lajm që kemi marrë vesh të një prej divave më të mëdha të muzikës, Dolly Parton. Ora 10:05 minuta në këtë ditë nxehtë datës 26 gusht, do të qëndrojmë bashkë për këto 2 orë.

Dolly Parton droj jetë pikërisht në moshën 80 vjeçare në Nashville pas një beteje të shkurtër me kancerin. E ndërkohë Dolly nuk ishte vetëm këngëtare, ishte kompozitore, aktore, producente, biznesmene dhe filantrope me një karrierë mbi 6 dekada për të shkruar 3000 këngë dhe shiti më shumë se 100 milion disje në gjithë botën. Ajo na la këngë të padiskutueshme si kjo që sapo dëgjuam, Jolina, Will Always Love You, 9 to 5, Coat of Many Colors. E ndërkohë, një nga trashëgimit më të mëdha të saj nuk është muzikore, Imagination Library është programi i saj për fëmijët që ka shpërndar më shumë se 300 milion libra falas. Ajo gjithashtu dhuroi 1 milion dollar për kërkimin që kontribuoi në zhvillimin e vaksinës Moderna kundër COVID-19. Ajo u largua dje, por Jolin mbetet si një prej atyre këngëve që duket sikur nuk plaken kur, një melodi e thjesht, një histori xhelozie dhe një zë që me vërtet është i paharrueshëm. Dhe ne do të qëndrojmë tani në program pikërisht me klasifikimin e ditës së mërkurë që na një me chartet britanike. Në vendin e 5 dëgjojmë Ella Langley dhe Choosing Texas.

0: Më ndoni për një moment, sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelieri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super oferta të menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira,
2: proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
0: Mendoni për një moment, sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelieri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
5: Music Box mundësohet nga Eno.

0: Alba, Beyond Packaging.
1: Rikthehemi në program, ndërkohë jemi duke dëgjuar si çdo të mërkur Top 5 UK, mbërrim në chartet britanike në vendin e 4, aty ku gjejmë Tame Impala, kjo është Dracula.

cilë shrien e muzikës ishullit preferuar. Do të cilin tani në vendin e parë të kësa jave, një super bashkëpunim që mbrin edhe këtë javë në vendin e parë. Vin muzikantët Sam Fender dhe Olivia Dean me Rain.

0: Ora 10:31 minuta.
1: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, Aza Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasitë e fundit me çmime outlet. Lavatriçe Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19900 lekë. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32990 lekë. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34990 lekë. Por kujdes, sasitë janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
4: Ura Hong Kong, Zhuhai, Macau në Kin ban rekordin se struktura ur tunel më e gjatë mbi det me një gjatësi 55 km. Ajo u hap zyrtarisht për qarkullim në 24 tetorin e 2018-s pas 9 vitesh punimesh ndërtimi. Projekti kushtoi $20 miliard, përfshin 400.000 ton çelik në strukturën e saj. Ajo lidh tre qytete kryesore aziatike dhe zvogloi kohën e udhëtimit nga 3 orë në vetëm 30 minuta.
2: Club FM Guinness.
4: Organo e sallës Boardwalk Hall në Atlantic City, SBA, është instrumenti muzikor më i madh dhe më i fuqishëm i ndërtuar ndonjëherë. I ndërtuar mes viteve 1929 dhe 1932, ajo përbëhet nga një numër rekord prej 33.112 tuba shtingëllues. Tubi më i madh i saj ka një gjatësi 19 metra dhe pesh 1000 kg. Ky instrument gigant ka një pesh totali 150 ton dhe përdor një sistem ajri me fuqi prej 600 kuaj fuqi.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
5: Attenzione, attenzione!
6: Vini re, vini re.
5: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
6: Jemi ne, vim nga Troje tona.
7: Apo jo, është tjetër kjo.
5: La meraviglia di questa stagione.
6: Në për stacione?
5: Sëre!
8: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbone.
9: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
5: Atencion, atencion!
9: Kafe Bourbone, magjika emocione.

About You, një përshëndetje veçantë shkon për Eno Alba Beyond Package-in që vazhdon të jetë pjesë e përditshmërisë së shumë familjeve shqiptare dhe që mëson programi Music Box. Ne do të kemi tani një këngë të vitit 1977. Heroes është një nga këngët më të fuqishme të David Bowie, një prej këngëve që lidhet më fort me historinë e Berlinit dhe luftën e ftohtë. Bowie regjistroi në Hansa Studio në Berlinin Perëndimor, shumë pranë murit Berlinit, atë periudhë ai jetonte në Berlin dhe po përpiqet largohej nga kaosi personal dhe artistik i viteve të mëparshëm. Pikrisht këtu lindi një nga periudhat më krijuese të karrierës së Bowie-t. Producenti Tony Visconti kishte një lidhje me një grua të quajtur Antonia Mas dhe Bowie pa të dy duke u puthur pranë murit të Berlinit. Kjo pamje u bë frymëzim për historinë e dy të dashuruarve në këtë këngë. Por Bowie në fakt nuk shkroi thjesht një histori dashurie. Muri bëhet simboli i pengesave që ndan njerëzit, i politikës, frikrave, kufive dhe sistemeve apo rrethanave të ndryshme. We Can Be Heroes nuk flet domosdoshmërisht për superheroin, por është ideja se edhe njerëzit e zakonshëm mund të jenë heroin për një moment, edhe nëse bota rreth tyre është kundër. Pikërisht David Bowie shkroi Heroes pranë murit të Berlinit pasi pak të çift duke u puthur në hijen e tij. Në fillim nuk ishte ndonjë hit i madh si këngë, por historia bëri që kënga të rritej me kalimin e viteve. Kur muri i Berlinit të ra në vitin 1989, Heroes dukej sikur kishte pritur pikërisht këtë moment. Një këngë për dy njerëz që donin të ishin të lirë u kthye në një këngë për një botë që kërkonte pikërisht lirinë. Dëgjojmë në Music Box Heroes nga David Bowie.

Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gusht, Casa Italia sjell uljet e fundit të verës, deri në 70% zbritje në markat tuaja.

0: Zgjedhje dhe oferta që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni i dur për të shijuar verën deri në fund.
1: Me kartë, ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha,
2: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
2: A keni post? Jo, s'kam.
4: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
5: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post.
6: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
7: Pa isu me post nga Credit Bank.
8: Më mirë thuaj, bye bye.

Jemi bashkë në Music Box me Weekend The Less Than Zero. Është ora 10:47 minuta dhe kam në mendje tani festën e miqësisë. Është një nga festat tradicionale dhe më të mëdha të organizuara nga Bira Shqiptare Elbar, që është dhe fituese e dy medaljeve të arta ndërkombëtare për cilësinë. Vazhdon rrugëtimin në qytetin e Durrësit në datat 27 deri në 30 gusht do të jenë në qytetin bregdetar në shëtitorin Taulantia për 4 net me muzik, me një atmosferë fantastike dhe me birën Elbar që shijohet me smish. Edhe këtë herë bira Elbar do tjetë së bashkë me artistët më dashur për publikun, do të ofrojë surpriza, argëtim çdo natë për të gjallëruar kështu edhe mbrëmjet e festës në qytetin e bukur të Durrësit. Artistët që do të performojnë përgjatë 4 netëve janë Anila Mimani, Valbona Mema, Eranda Libohova, Erik Loshi, Krusita, Gerta Mahmutaj, Jessica Polo, Rea Nuhu, Fiorella, Klint Çollaku, Artan Kola, Petro Fejza. Çdo mbrëmje e festës së miqësisë, siç është edhe tradita, do të sjellë muzikë fantastike, do të ketë surpriza me shijen e birrës më të mirë shqiptare, të birrës Elbar, një festë që bashkon miq, qytete dhe zemra.

Jemi bashkë në Music Box me Mika dhe Modern Times. Është ora 10:53 minuta. Ne jemi si çdo ditë në takimin tonë përditshëm me Music Box në Radio Kombëtare Club FM. Sot data 26 gusht, vjon të jetë sërish nxehtë, me shpresën që mund të kemi në ndryshim atmosferik, por jo, kështu që do të kënaqemi me çfarë kemi. Kemi mbritur kështu në fund të pjesës së parë të programit për të kaluar tani tek një artist i quajtur Young Blood, shumë interesant në fakt, edhe bën një miksim midis muzikës rock, popit, edhe pak muzikë elektronike tek tuk. Do ta mbyllim pjesën e parë të programit për të rikthyer më një pas lajmeve të orës 11. Kjo është Zambi.

0: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jonë Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
1: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur. Une? Hajt më!
2: Kush ishin këta?
1: Fqinjët.
2: Ikën e migrim? U doli lotaria amerikane?
1: Jo, më jo, ikën me pushime.
2: Aj, drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
1: Ku ikën? Det apo mal?
2: Po si për det duken, pas kanë kumërdare me vete. Po makina?
1: Makina qarë?
2: Jo, thashtë se mos makina...
1: A, si bëhet fjalmë, këtu ka me qenë makina gjithverës.
2: Makina që ka nona.
1: Edhe baba.
0: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
3: Çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti? Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskin e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic, zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfiton nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
4: O zemre, erda unë.
5: Qa zemre, ku ishe?
4: Shpar.
5: Po, shpar, ku ishe shpar?
4: O zemre, Tanisa erda nga shpar.
5: Po, pra, ku ishe shpar që erdi ka gjvonë?
4: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
5: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke bler dhe... Se të merret frima?
4: Tjera shesori se është plot, unë po vinë e shkallët.
6: Shpar, jeto më mirë, shpes dhe më pak.
0: Ora 11.
7: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
8: Në juaz të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11. Ministri i Mbrojtjes njofton se në 24 orët e fundit janë raportuar 34 vatra zjarri, nga të cilat 5 janë ende aktive dhe 4 në mbikëqyrje. Në operacione janë angazhuar 219 forca me 35.000 zjarr fikse, ndërsa forcat e armatosura kanë mbështetur me 60 efektiv, një helikopter dhe 2 avione air tractor. Vatrat aktive janë kryesisht në Daj, Dibër dhe Elbasan, por aktualisht nuk ka rrezik për zonat e banuara. Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme njoftoi se përfundoi operacioni për riadhësimin vullnetar nga Siria të 5 shtetasve shqiptar, mes tyre gra dhe fëmijë. Operacioni u realizua pas bashkëpunimit mes institucioneve shqiptare, përfaqësive diplomatike dhe autoriteteve të vendeve të përfshira. Pas kthimit në atë vend të riadhësuarit, do të marrin asistencë dhe kujdes shëndetësor. Kontrolli i lartë i shtetit evidentoi 3.2 milion euro efekte negative në buxhetin e shtetit nga auditimet e përfunduara gjatë periudhës janar-prill 2026. Problematikat përfshin zbatimin e kontratave publike, administrimin e të ardhurave, pagesat për vendime gjyqësore dhe shpenzimet për paga operacionale. Pas takimeve maraton në Pogradec, kryeministri Edi Rama ka organizuar një tjetër mbledhje ditën e premte në Selin Ros me 12 drejtuesit politik të qarqeve dhe ministrat e kabinetit. Ky takim është pasuesi atyre me dyert të mbyllura të zhvilluara në Pogradec, ku socialistët bën bilancet e punës për sezonin që lan pas dhe vendosën piketat për nisjen e sezonit të ri. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
7: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
9: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
10: Spirti, erdhe?
5: Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
1: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
5: Uuu, sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
1: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
5: O, palma, mos haro.
1: Po, palma, palma.
0: Fruta të thata, palma. Një bot plot energji. Kudo në Shqipëri.

Beyond Packaging për qëndruar sërish me muzikë të mirë. Do të udhtojmë pak në kohë tani, në 1991-shin, një nga këngët më të mëdha të grupit U2 dhe një nga ato këngë që shpesh keq kuptohen, nuk është thjesht një këngë dashurie. Grupi e krijoi gjatë regjistrimit të albumit Ashtung Baby në Berlin, një periudhë kur grupi kalonte tensione dhe mendonte seriozisht për drejtimin e ardhshëm muzikor të tyre. Gjatë një improvisimi mes Bonos dhe The Edge, lindi pikërisht fraza One. Kjo këngë ndihmoi grupin që të kuptonte se eksperimentet e reja mund të funksiononin. Bono ka dhënë interpretime të ndryshme për tekstin, por një ide qendrore është vështirësia për të qëndruar bashk pavarësisht konflikteve, qoftë një çift që po ndahet apo dy njerëz që përpiqen të falin njëri tjetrin, madje edhe si një metaforë për vetë U2 që në atë periudhë po përplaseshin artistikisht. One publikuan në 91 dhe u shndërruan një nga këngët më identifikuese përdorur në koncerte, fushata humanitare apo dhe projekte bamirësie. Dëgjojmë në Music Box nga U2 One.

Program me Missing You. Është ora 11:22 minuta. Do të kemi tani një këngë që kush ka qenë adoleshent në këtë kohë e kujton si këngën e rinisë së vet. Kënga që ndryshoi jetën e Britney Spears dhe në shumë mënyra riktheu teen popin në qendër të kulturës muzikore botërore. Publikuar në vitin 1998, kënga ishte debutimi absolut i Britney Spears si artiste solo, shumë shpejt u shndërrua në një fenomen global. Kënga nuk u shkrua fillimisht për Britney, dhe autorët ishin suedezi Max Martin dhe producenti Rami Jakub. Në fakt kënga ju ofrua fillimisht grupi TLC, si, por ato e refuzuan. Më pas përfundoi te Britney dhe u bë kënga që e prezantoi atë. Fraza Hit Me Baby One More Time mund t'ingëlloj sikur ka një kuptim fizik, por në anglishtën suedeze të autorit nuk kuptonte më shumë "më telefono dhe një herë më kontakto përsëri". Pa diskutim që video e shndërroi edhe në një kult, sepse uniforma e shkollës, gërshetat, koreografia u bën më një herë ikonike. Britney nuk ishte thjesht duke promovuar një këngë, por po krijonte imazhin e ri të një ylli për adoleshentët. Në vitin 98, kjo vajzë 16 vjeçare hyri në skenë me uniform shkolle dhe një këngë që do ta pushtonte botën. Britney Spears dhe kënga nuk sollën thjesht një hit, por hapën epokën e një popi të ri adoleshentësh. Kënga në fakt brenda pak muajsh u kthye në një nga imazhet më të njohura të viteve 90. Vjen Baby One More Time.

One More Time, debutimi më i shkëlqyer në muzik, albumi më i suksesshëm, ndikoi jashtëzakonisht në shitje. Britney u bën një nga figurat kryesore të kulturës pop të fund viteve 90 dhe fillim viteve 2000. Pasaj industria muzikore kuptoi dhe më qartë se një këngëtare adoleshente mund të ndërtohej si një superstar global. Unë jam Melanie C dhe Never Be the Same Again, rikthehemi sërish pas pak në Music Box.

0: 11 e 32 minuta. Music Box mundësohet nga Elo Alba, Beyond Packaging.
1: Atë rakin e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damigjan qelqi, fuqi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, AZ Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasi të fundit me çmime outlet. Lavatriçe Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19900 lekë. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32990 lekë. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34990 lekë. Por kujdes, sasit janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në AZ Electronics. Miku juaj i çdo dite.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. James Blunt, Tastes Like Summer, Club FM Power Play.

0: James Blunt, Taste Like Summer, Club FM Power Play. And that's dangerous.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
5: Rikthehemi në Music Box, është ora 11:38 minuta. Do të kemi pak muzikë të mirë tani që na çon në kohë në 1958. Është një nga këngët që praktikisht ndihmoi në krijimin e rock and rollit modern, e publikuar në fund të viteve 50. Ajo nuk ishte thjesht një hit i Chuck Berryt, por një lloj manuali për brezat e ardhshëm të kitaristëve. Historia tregon për Johnin, një djalë të varfër që jeton në fshat, nuk di të lexojë dhe të shkruajë mirë, por ka një talent jashtëzakonshëm në kitarë. Mamaja e tij thotë se muzika mund ta çojë larg dhe se një ditë emri i tij mund të ndriçojë në dritat e qytetit. Dhe këtu fshihet një pjesë e historisë së vet Chuck Berryt. Johnin është pjesërisht një version idealizuar i tij, një djalë nga një familje punëtore që e pa muzikën si rrugdalje për te kufive të jetës së tij. Ndërkohë pa diskutim që kitara është një nga më të njohurat në historinë e muzikës, Chuck Berry krijoi këtë formulë që do të kopjohej pafundësisht në kitarat e mëvonshme dhe në rock and roll dhe në historinë e vet. Për këtë arsye ndikimi i këngës nuk madhe vetëm në suksesin në klasifikime, por në faktin që u bë një model për rockun që erdhi më pas. Një nga faktet më fantastike është se në 1977 Johnny B. Goode u përfshi në Golden Record, në diskun e artë që NASA dërgoi në bordin e sondave Voyager 1 dhe Voyager 2. Pra, nëse ndonjëherë në qytetërimin jashtëtokësor gjende sonda me stinguj dhe muzikave të përzgjedhura nga toka, mund të dëgjohet edhe Chuck Berry. Ne dëgjojmë në Music Box Johnny B. Goode.

këngët që pa diskutim u bë një nga guret e themelit të muzikës rock dhe kanë ndikuar breza të tërë muzikantësh të shprehur ata kështu Beatles, Rolling Stones, Eric Clapton, Bruce Springsteen e shumë të tjerë kanë interpretuar ose kanë përmendur si pjesë të trashëgimisë frymëzimin që kanë marr nga Chuck Berry. Dhe ne qëndrojmë në programin Music Box sërish me muzikë të mirë. Do të kemi tani një nga këngët më të mira të muzikës hard rock, një nga historitë më të forta gjithashtu të ringritjes pas një humbjeje. Në shkurt të vitit 1980, AC/DC humbi këngëtarin Bon Scott, i cili vdiq në moshën 33 vjeçare. Grupi ishte në kulmin e suksesit pas albumit Highway to Hell dhe dukej sikur gjithçka mund të merrte fund, por Angus Young, Malcolm Young dhe pjesarët e tjerë vendosen që të vazhdonin. Grupi i rekrutoi këngëtarin britanik Brian Johnson dhe vetëm disa muaj më vonë hyn në studio dhe rezultati ishte albumi Back in Black. Ne dëgjojmë në program AC/DC.

0: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësi. Në shtëpis, Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
3: Ku aplikove kaq shpejt?
2: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
3: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
2: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
3: Fantastike! Aplikon më një herë.
2: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionat janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

Kemi dëgjuar këngëtaren suedeze Lorin dhe këngën e saj Tattoo për të qëndruar edhe pak në program. Do të kemi mbylljen e Music Box për ditën e sotme dhe kam zgjedhur një këngë historia që fillimisht dukej si një dështim, por përfundoi në himnin e pasigurive dhe të ndjenjes së të ndjerit i huaj, atyre që ndjeshin që nuk i përkisnin askujt. E publikuar në vitin 1992, kënga është debutimi absolut i grupit Radiohead. Në fillim nuk shpërtheu më njëherë si këngë, por në Britani arriti një pozicion modest në klasifikime, ndërkohë Radiohead patën një marrëdhënie të vështirë me këngën për të thënë dashuri urrejtje. Johnny Greenwood nuk ishte fillimisht i bindur për këngën dhe i përdori goditjet si një mënyrë për ta bërë pjesën pak më agresive. Ishte pikërisht Tom York që në fakt nuk e paraqit veten e tij si një hero romantik, por përkundrazi si personazhi që nuk dihet mjaftueshëm i mirë për të qenë aty. Dhe pikërisht që në titull dhe në gjithësinë e saj, kënga u bë pa diskutim një nga këngët më të veçanta dhe mbase kjo veçantësi e bëri që të ishte një hit i jashtëzakonshëm. Edhe pse Radiohead nuk e kanë të preferuarën e tyre, fansat e kanë jashtëzakonisht të dashur. Për të falendëruar Eno Alba që mundson programin Music Box, Eno Alba Beyond Packaging, ju lëmë Radiohead dhe Creep, me mua Ugesa Zaimin, dëgjojmë nesër. Bye bye.

0: Music Box, o mundo sua nga Eno Alba, Beyond Packaging.
1: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa

0: zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Ed Sheeran.

0: Imagino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 12.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. Tre fëmijë të moshave 10 deri 17 vjeç dhe dy gra, Hajrie Tanushi dhe Mirvete Dibra, u riadësuan nga Siria. Ata u dhëtuan nga Siria drejt Stambollit dhe në mesnatë mbërritën në Tiranë. Me këtë operacion numri të riadësuarve shkon në 43, ndërkohë ende 17 shqiptar dyshohet se janë në kampet siriane. Pas konfirmimit të rastit të parë me fentanilit perëndimor në Shqipëri, IShP ka nisur hetimin epidemiologjik në Korçë. Një 72 vjeçar ndodhet në gjendje të rëndë në spital, ndërsa specialistët po kontrollojnë praninë e mushkonjave bartëse dhe po kryejnë dipestime dhe dezinfektime në zonat e dyshuara. Autoritetet vijojnë monitorimin për të parandaluar rastet e tjera. Pas takimeve maraton në qytetin e Pogradecit, kryeministri Edi Rama ka organizuar një tjetër mbledhje këtë të premte në Selin Roz me 12 drejtuesit politik të qarqeve dhe ministrat e kabinetit. Ky takim është pasuesi atyre me dyert të mbyllura të Pogradecit, ku socialistët bën bilancet e punës për sezonin që lan pas dhe vendosën piketat për nisjen e sezonit të ri. Shtetet e Bashkuara të Amerikës po përgatiten të revokojnë deri në 200.000 viza B1 dhe B2, në atë që mund të jetë një nga anullimet më të mëdha masive të vizave në historinë e vendit. Sipas dokumenteve të Departamentit Amerikan të Shtetit, të siguruara nga Associated Press, masa pritet të prek persona që kanë marrë viza turistike ose biznesi për gjatë viteve 2016-2026 dhe më pas kanë kërkuar azil në SBA ose çështje azili në shqyrtim. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
6: Apo ky ka lajfit u fare?
7: Lajfit? I mora palma, zgjodha dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
6: Njëshje, le të filloj festa.
3: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gusht, Casa Italia sjell uljet e fundit të verës, deri në 70% zbritje në markat tuaja.

0: oferta që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni dur për të shijuar verën deri në fund.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë prapo vit e ty.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

kanë thënë që ka një plazh nudiste shandej nga bregu. Let's come together. Po kaloj një herë. Right now. Jo, të pyes shumë për vaj plazhit. Oh, yeah. Club FM, Kapa Radion.

0: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
1: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zgrim dot as 1 kg qeshi.
2: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
3: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
1: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
3: Oh, yeah. Çfarë?
2: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
3: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
4: Klubi i mëngjesit.
5: Genti, Evi, Sasha dhe Altini. Çdo ditë, vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
6: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Magniflex dhe Jet Bank.

0: Ende të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics. Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç u thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj, ata rrugës.
2: Jo, jo, fare, kish më vjen, por nuk kam ndjerë gjë.
1: Sa gjumë të rond pas ke marr burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Unë flej në Maniflex.
1: Flej qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
4: Kjo dhoma ka pamje nga deti?
5: Patjetër.
4: Po unë shoh vetëm pallatin përballë.
5: Hipni në Karrige?
4: Hipa a a a.
5: Tani anoni majtas.
4: Po bie.
5: Po ti mos si poshtë, shiko detin në dërbardh.
6: Lëri akrobacit se s'ka lezet. Hap llogari në JetBank dhe apliko për kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, direkt nga aplikacioni dhe shijoj pushimet e verës si zotrit. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarje parave kushton para. Informoni plotësisht për para se të vendosni.
7: Ora 12:32 minuta. Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
8: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
9: O, mami,
10: këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
8: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
9: O, mami,
10: dhe këtu në Fale, kanë një super godinë elit, rehat si në hotel, me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën, dhe direkt në autostradë.
8: Tani jam e qetë, Bir. Studio e në bëjë kanare.
11: Rezervo tani në numërin e telefonit 0619-20-63-413.
12: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar të këzogu i zi. Blokime të vazhdueshme në unazën e re. Dhe radhë makinash nga kombinati deri në Astir.
1: Red Bull të bën me krahë.
7: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
13: Fit Life from Fit Health on Club FM.
7: Mos prisni derisa të shfaqen simptomat. Vera është momenti ideal për një kontroll parandalues ose nëse jeni me pushime, planifikojeni sapo të ktheheni. Fit Health Clinic është pranë jush gjatë gjithë verës.
13: Fit Life from Fit Health on Club FM. Club goes to Hollywood.
7: Club FM shkon në Hollywood. Vajza më e vogël e Brad Pitt dhe Angelina Jolie Vivienne ka paraqitur kërkesë për të hequr ligjërisht mbi emrin e aktorit nga emri i saj. 18 vjeçaria ka ndjekur hapat e tre motrave dhe vëllezërve të saj më të mëdhenj duke dorëzuar një kërkesë në gjykatën e lartë të qarkut në Los Angeles për ndryshimin e emrit të saj ligjor nga Vivienne Marceline Jolie Pitt në Vivienne Marceline Jolie. Sipas dokumenteve gjyqësore të siguruara nga Daily Mail, arsyeja e ndryshimit të emrit është shënuar si personale. Një seancë zyrtare gjyqësore është caktuar në 2 nëntor. Kjo kërkesë është vetëm hapi i fundit në përpjekjen e vazhdueshme të Vivienne për të distancuar nga mbiemri Pitt.
13: Club goes to Hollywood.
9: Matt Damon ju nështrua një transformimi 6 mujor të stilit e jetesës për të shëndruar në Odiseun legendar në përshtatjen e The Odyssey të Homerit me regjin e Christopher Nolan. Aktori 55 vjeçar i cili humbi pesh nga rreth 91 në 76 kg për rolin, zbuloi se një nga skenat ku shfaqen muskujt e tij në fakt u realizua nga dublantja e tij, Devin Dalton. Kur gjuruam skenat me perspektiv të detyruar, kishim disa dublant që ishin 2 metra të gjatë, tha Damon në një intervist për podcastin Happy Sad Confused me moderatorin Josh Horowitz. A i e lavdëroj David Dalton duke kujtuar takimin e tyre të parë, kur ajo hyri në tendë në ushqimit ishte hera e parë që takoja, shkova e përqafova dhe e falenderova për të gjithë punën që kishte bërë. Kështu që në ato skenat të filmit ku shihni gigantët që ngrihen mbi mua, në fakt është ajo. Ka situar aktori.
13: Club goes to Hollywood.
9: Sa po njohet me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
13: Club goes to Hollywood.
14: Gruaja ime ankohet që unë nuk i blek kam asaj lule.
15: Sinqerisht, nuk e di.

Pas dite vere. Këto janë dy fjalët më të bukura të gjuhës shqipe. Club FM, Kabe Radion.

0: Shtëpia.jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
1: Ora 13.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13. Tre fëmijë të moshave nga 10 deri 17 vjeç dhe dy gra, Hajrie Tushani dhe Mirvete Dibra, u riadësuan nga Siria. Ata u dhëtuan nga Siria drejt Stambollit dhe në mesnatë mbërritën në Tiranë. Me këtë operacion, numri të riadësuarve shkon në 43, ndërkohë që 17 shqiptare ne dyshohet se janë në kampe siriane. Pas konfirmimit të rastit të parë me fentanilit perëndimor në Shqipëri, SHP ka nisur hetimin në Korçë. Një 72 vjeçar ndodhet në gjendje të rëndë në spital, ndërsa specialistët po kontrollojnë praninë e mushkonjave bartëse dhe po kryejnë dezinfektime në zonat e dyshuara. Autoritetet vijojnë monitorimin për të parandaluar raste të reja. Pas takimeve maraton në qytetin e Pogradecit, kryeministri Edi Rama ka organizuar një tjetër mbledhje ditën e premte në Selin Ros me 12 drejtuesit politik të qarqeve dhe ministrat e kabinetit. Ky takim është pasuesi atyre me dyert të mbyllura të zhvilluara në Pogradec, ku socialistët bën bilancet e punës për sezonin që lan pas dhe vendosën piketat për nisjen e sezonit të ri. Shtetet e Bashkuara po përgatiten të revokojnë deri në 200.000 viza B1 dhe B2, në atë që mund të jetë një nga anullimet më të mëdha masive të vizave në historinë e vendit. Sipas dokumenteve të Departamentit Amerikan të Shtetit, të siguruara nga Associated Press, masa pritet të prek persona që kanë marrë viza turistike ose biznesi përgjatë viteve 2016-2026 dhe më pas kanë kërkuar azil në SBA ose kanë çështje azili në shqyrtime sipër. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
2: You are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.

0: është një shije që nuk pyet sa vjeçje. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkaval. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
1: A dini se cila është dëshira ime më e madhe? Dua që këtë vit vera të zgjasim më shumë, të kem më shumë kohë që të bëj asgjë.

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Madam Zonja, jam në hall. S'më del sapi.
2: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
1: Karaibe?
2: Mos do mi sjell Klajdi.
1: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: Credo.al.
5: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
5: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bordone.
7: Ura Hong Kong, Zhuhai, Macao në Kinë mban rekordin si struktura ur tunel më i gjatë mbi det me një gjatësi 55 km. Ajo u hap zyrtarisht për qarkullim në 24 tetorin e 2018-s pas 9 vitesh punimesh ndërtimi. Projekti kushtoi 20 miliard dollar, përfshin 400 mijë ton çelik në strukturën e saj. Ajo lidh tre qytete kryesore aziatike dhe zvogloi kohën e udhëtimit nga 3 orë në vetëm 30 minuta.
5: Club FM Guinness.
7: Organo e salës Boardwalk Hall në Atlantic City, SBA, është instrumenti muzikor më i madh dhe më i fuqishëm i ndërtuar ndonjëherë. I ndërtuar mes viteve 1929 dhe 1932, ajo përbëhet nga një numër rekord prej 33.112 tubash tingëllues. Tubi më i madh i saj ka një gjatësi 19 metra dhe pesh 1000 kg. Ky instrument gjigant ka një peshë totale 150 tonë dhe përdor një sistem ajri me fuqi prej 600 kuaj fuqi.
5: Club FM Guinness.
7: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
5: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
8: Ah, më në fund, vera. Plazh, pushime, njerëz plot, në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur, kur kudo shijon Kafe Bourbone.
9: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822. Kafe Bourbone, magjika emocione.
6: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
5: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
6: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
10: James Blunt, Taste Like Summer. Club FM Power Play.

0: James Blunt, Tastes Like Summer. Club FM Power Play. And that's dangerous.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Po pyeti psikologu dje, a trëmbesh kur dëgjon sirenën e policisë? Jo, i thash. Atëherë jeta jote që nga e mrekullueshme, s'ke asnjë problem. Do të që ndihe më mirë.

0: ju lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes on every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Paisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
2: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, Aza Electronics hap zonën outlet. Likuidim total, merr sasitë fundit me çmime outlet. Lavatrice Ocean 7 kg inverter, larje me avull me super ulje 58%, vetëm 19.900 lek. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32.990 lek. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34.990 lek. Por kujtes, sasit janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
3: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet hatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend. Me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pranë jush.
5: Ora 14.
6: Now, the news on Club FM.
7: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
8: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. Shqipëria dhe Mbretëria e Bashkuar kanë rënë dakord që të ndajnë pasuritë e rikuperuara nga çështjet të përbashkëta penale. Dy vendet kanë firmosur sot marrëveshjen e parë të këtij lloji në Ballkanin Perëndimor, e cila parashikon ndarjen e aseteve të sekuestruara nga aktiviteti kriminal dhe reinvestimin e tyre në projekte me interes publik. Tre fëmijë të moshave nga 10 deri 17 vjeç dhe dy gra u riadhësuan sot nga Siria. Ata u dhëtuan drejt Sirisë në Stamboll dhe në mesnatë mritën në Tiranë. Me këtë operacion numri të riadhësuarve shkon në 43, ndërkohë që ende 17 shqiptar dyshohet se janë në kampe siriane. Pas konfirmimit të rastit të parë me ethje të nilit perëndimor në Shqipëri, ISHP ka nisur hetimin epidemiologjik në Korçë. Një 72 vjeçar ndodhet në gjendje të rëndë në spital, ndërsa specialistët po kontrollojnë praninë e mushkonjave bartëse dhe po kryejn dezinfektime në zonat e dyshuara. Autoritetet vijojnë monitorimin për të paranaluar raste të tjera. Shtetet e Bashkuara po përgatiten të revokojnë deri në 200.000 viza B1 dhe B2, në ato që mund të jetë një nga anullimet më të mëdha masive të vizave në historinë e vendit. Sipas dokumenteve të Departamentit Amerikan të Shtetit, që janë siguruar nga Associated Press, masa pritet të prek persona që kanë marrë viza turistike ose biznesi gjatë viteve 2016-2026 dhe më pas kanë kërkuar azil në SBA ose kanë çështje azili në shqyrtime sipër. Unë jam Sashen Kandreka dhe ju ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
6: The next news break in 60 minutes on Club FM.
7: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
9: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur. Une? Hajt mo!
10: Kush ishin këta?
9: Fqinjët.
10: Ikën emigrim? O doli lotaria amerikane?
9: Jo, më jo, ikën me pushime.
10: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
9: Ku ikën? Deta po mal?
10: Po si për det duken, pas kanë kuberdare me vete. Po makina?
9: Makina qarë?
10: Jo, thashtë se mos makina...
9: A, si bëhet fjalë, më këtu ka me qenë makina gjithverës.
10: Makina që ka nona.
9: Edhe baba.
7: Makin me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
0: Çfar ka më të nxehtë se një ditë gushti? Touch it. Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskinë e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfito nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
11: O zemre, erdha un.
12: Qa zemre, ku isha?
11: Shpar.
12: Po, shpar, ku ishe shpar?
11: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
12: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
11: Ti pëthua vet ku isha shpar.
12: Jo, jo, ma thuaj ti ku ishe shpar. Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
11: Tjera shesori se është plot, un po vinga shkallët.
13: Shpar, jeto më mirë, shpes dhe më pak.
14: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Ed Sheeran.

Imagino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.

Pse unë jam i vetmi që pastroj? Paguaj faturat, gatuaj, laj helat në këtë shtëpi. E kuptoj që jetoj e vetëm, po prap, pse?

0: Edhe këtë verë, prapë po vitë këtë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: Po vitë!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital,
1: cilësi në katër stile.
4: Madam Zonja, jam në hall. S'mdele sapi.
5: Shonjë rrezet dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
4: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
6: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
7: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
8: Credo.al.
9: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
10: Më parë donatën ndërroja sikur bija në dashuri. Kurse tani ndërroj si kur bie bëldum në pishin. Si thome ju, ta kem nga mosha apo nga vapa?

0: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.
1: Dua surfin. Më pëlqen të rri dhe të shoh të rinjt kur bëjnë surf, edhe të vë bast. Kushdo përmbyset i pari. Club FM, kape peshka qenit.

0: Ora 14:31 minuta. Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza. Pjesë Royal Food.
1: Sa mirë bëm që erdhëm.
2: Kam pikun në mal, duhet bërë patjetër një herë në jetë. O ky ari i pastër. Ky qielli me yje.
3: Tomi, po ky ari ju.
4: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
5: High Tech Time on Club FM.
6: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
7: Inxhinierët kanë zhvilluar një dron të ri të quajtur Phantom Twist, i cili duket sikur zhduket gjatë fluturimit fal një teknologjie të bazuar në mënyrën se si funksionon shikimi i njerëzit. Pajisja nuk përdor kamuflazh apo materiale speciale, por shfrytëzon efektin e turbullimit nga lëvizja, motion blur, për ta bërë veten shumë më pak të dukshëm. Ndryshe nga dronët tradicional me 4 helika, Phantom Twist ka një motor dhe helik, ndërsa i gjithë trupi i tij rrotullohet në drejtim të kundërt me helikën. Kur arrin shpejtësi të lartë rrotullimi, rreth 25 rrotullime në sekond, syri i njeriut nuk arrin të dalloj më qartë formën e ti dhe droni shfaqet si një hije turbull, po thuajse transparente. Kjo teknologji mund të përdoret në të ardhmen për monitorimin e kafshëve të egra, vëzhgimin e mjedisit dhe inspektimin e infrastrukturës. Pasi një dron më pak i dukshëm mund të kryejë detyrat e tij pa shqetësuar shumë ambientin përreth.
5: High Tech Time.
7: Samsung Electronics ka krijuar një zyrë promovimi të biznesit Robotics Experience që do drejtohet nga CEO Tim Roh. Ky divizion do të konsolidojë përpjekjet ekzistuese të Samsung për kërkimin dhe zhvillimin robotik. Lee Dong-jeon, i cili më parë drejtoi strategjitë robotëve për Boston Dynamics, ndërsa ishte në Hyundai, do të shërbejë si kreu i ekipit të strategjisë robotikës. Plani i Samsung është të përqendrohet së pari tek robotët industrial, dëshiron të përdorë robotikën e përpunuar për automatizim në të gjitha objektet e saj të prodhimit, si një terren prove përpara se t'i ofrojë robot të tillë prodhuesve të tjerë. Nëse gjithçka shkon sipas planit, të gjitha objektet e prodhimit të Samsung do shndrohen në fabrika autonome të AI deri në vitin 2030.
5: High Tech Time.
7: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në Club FM Bikal.
5: High Tech Time.
8: E, sa do të doja të kisha më shumë lek që të zbuloja se lekët nuk të bëjnë të lumtur.
9: Please, please, please, don't prove I'm right.
8: Club FM.

0: Le tani di sa fakte confuse. Ma qiam tot në nui? A ka etje peshku? Dhe sa lekët nuk rritën në pem, pse bankat kanë degë? Pse mastici nuk ngjit në shishën e vet?
1: Po të çmendur, ha?

0: mamma. Ah, dashken starat. Galileo, kokë e madhe. Einsteini, kokë gjeniu. Bill Gates, kokë e shkëlqyer. Unë asgjë çaj kokën fare. Do ikë me pushime. Club FM, kapi pushimet.
1: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si qep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
2: Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gusht, Casa Italia sjell ulje të fundit të verës, deri në 70% zbritje në markat tuaja.

Djel deputeti i Lagjes kishte shkruar një status. Bashkëqytetar, për shkak të çmimeve drita në fund të tunelit është fikur. Provoni çakmak.

0: çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti?
1: Touch it.
0: Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electro Magic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskinë e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electro Magic zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfiton nga uljet. Electro Magic, përjeto experience.
2: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
3: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
4: O, mami,
5: këtu në Fale Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme.
4: Siguri 24 orë,
5: restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
3: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
4: O, mami,
5: vaj këtu në Fale, kanë një super godinë elit. Rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
3: Tani jam me qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
6: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 400.
7: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
8: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta deri më datë 27 gusht. Pule freskët 279 lek, qumësht lufra 120 lek, akullore shpar 319 lek, makarona bareti 69 lek, ujselita 40 lek, bir stela 59 lek, fejri enësh 125 lek, shampo trupi Dove 299 lek, pjat 99 lek. Shpar, pranë familjes çdo ditë.
9: Super ndeshje tani. Gjithfarë duhet me i pa.
10: Du me pa Champions, po ku me e pa?
11: Po kampionatin italian, ku do e shohim?
12: Po Premier League-n e keni?
13: De La Liga-n po desha.
14: Po gratë të tjera të MotoGP-s, ku mund të shoh?
15: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
14: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
9: Mjaft ose rrollate. Zgjidh çfarë do. Veshën trim.
16: Përfito 10.000 lek ulje në abonimet 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo. Gjithë shka do. Eshe në trim.
17: Ora 15.
18: And now, the news on Club FM.
19: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
20: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Në 24 orët e fundit janë raportuar 34 vatra zjarri në vend, nga të cilat 5 vijojnë aktive me atë kryesore në malin e Dajtit. Aktive raportohen edhe vatrat në Dibër dhe Elbasan. Situata është përmirësuar në Puk, ku vatrat janë shuar dhe zonat vijojnë të monitorohen. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes, nuk ka rrezik për banesat. Kryeministri Edi Rama nisturi në 12 qarqet e vendit pas takimeve në Pogradec për të koordinuar zbatimin e angazhimeve të dokumentit Besa dhe platformës pas Qyro Benja. Të premten pritet të takohet në Selin Roz me drejtuesit politik dhe ministrat. 5 shtetas shqiptarë me shtyrë 2 gradë 3 fëmijë janë riadhësuar nga Siria në Shqipëri. Ata do të marrin asistencë shëndetësore, psikosociale dhe mbështetje për integrim, ndërsa autoritetet vijojnë përpjekjet për kthimin e shqiptarëve të tjerë të ndodhur në Siri. Drejtësia franceze ka refuzuar kërkesën e biznesmenit Armal Biqiri për lehtësimin e masës së paraburgimit, ndërsa avion të mbahet në pritje të ekstradimit drejt Shqipërisë në kuadër të dosjes së Akshit. Shqipëria dhe Mbretëria e Bashkuar nënshkruan marrëveshjen e parë në rajon për pasuri të rikuperuara nga një çështje penale lidhur me trafikun e kanabisit. Të ardhurat e sekuestruara do të ndahen në mënyrë të barabartë mes dy vendeve dhe do të përdoren për qëllime sociale. Deputeti i Partisë Demokratike Igli Cara ka akuzuar Aman se nuk po mbron interesin publik në tregun e televizioneve me pagesë. Ai ka kërkuar autoritetit të konkurrencës hetim të thelluar ndaj platformave. Buxheti i shtetit regjistron një suficit prej 51.4 miliard lekësh gjatë periudhës janar-korrik, me një rritje 11.8% krahasuar me vitin e kaluar, ndihmuar kryesisht nga turizmi dhe ndërtimi. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka dorëzuar kallëzim penal në prokurorinë speciale ndaj qeverisë së detyrt Albin Kurtit, duke kundërshtuar 17 vendime të miratuara në 12 gusht, të cilat i konsideronin shkelje të ligjit. Deputeti i vetvendosjes Glauko Njufcka deklaroi se institucionet e Kosovës kanë shtuar luftën kundër rrjeteve të spionazhit, të dyshuara se kontrollohen dhe financohen nga Serbia. Reagimi vjen pas akt akuzës ndaj Fatmir Shehollit. Shëbaja ka pezulluar aplikimet për vize emigrimi në mbarbotën, ndërsa Departamenti Shtetit ka nisur trajnimin për zyrtarët konsulor për forcimin e kontrolleve dhe përjashtimin aplikantëve që mund të bëhen barë publike. Intervistat e planifikuara por i caktohen. Drejtori i CIA John Ratcliffe zhvilloi vizitë në Moskë me shërbimet e sigurisë. Sipas Kremlinit, Ratcliffe nuk është takuar me Vladimir Putin. Irani dhe Omani kanë diskutuar krijimin e një korridori të përkohshëm lundrimi në ngushtisën e Hormuzit dhe pastrimin e saj nga minat me negociata për një marrëveshje të përhershme. Të paktën 8 persona kanë humbur jetën nga përmbytjet e fuqishme në Nepal, ndërsa ekipet e kërkim shpëtimit vijojnë operacionet. Viktima raportohen edhe në Tibet pas një rrëshitje dheu. Kanadaja vendos tarifa akmarse deri në 50% që hyn në fuqi në 8 shtator, ndaj rreth 700 produkteve amerikane, përfshir çelikun, aluminin, mobiljet, veshjet, ushqimet dhe pajisjet elektronike. La Liga ka ngritur shqetësime për shpenzimet marramendse të klubeve të Premier Ligës në merkato, duke paralajmëruar për rrezikun e krijimit të një fluske financiare. Zanetti, Cambiaso dhe Pastore kanë firmosur një letër të përbashkët në mbështetje të presidentit të FIFA-s Gianni Infantino, duke vlerësuar përfshirjen e futbollistëve dhe vendimarrjen e institucionit gjatë 10 viteve të fundit. Cristiano Aslani është pranë transferimi tek Al Jazeera në Emiratet Bashkuara pasi Interi arrin marrëveshjen, 1.5 milion euro për huazimin me mundësi blerje për 5 milion në fund të sezonit. Katër sfida të play-offit të Champions League-s do të zhvillohen sonte në orën 21. Përballja kryesore është Lyon Fenerbahçe. Gjithçka e hapur edhe për ndeshjen tjetër mes AEK-ut të Athinës, ku aktivizohen dy futbollistët e kombëtarës Tomas Trakosha dhe Stavros Pilos dhe Levski të Sofjes. Viking do të presi Dinamon e Zagrebit, pjesë të cilit është futbollisti tjetër i kombëtarës Arboroxha, paralelisht Celje Slovan Bratislava. Shtëpia e Bardh ka ulur flamujt amerikan në gjysmë shtisë në ndërim të ikonës së muzikës Dolly Parton, e cila ndroi jetën në moshën 80 vjeçare. Presidenti Donald Trump shpalli një javëzie, ndërsa artist, politikanë dhe fansa kanë shprehur ngushëllimet. Ishit me lajmet në Radion Kombëtar e Club FM. Unë jam Tena Dedelani, në vijim e kime të tymon.
18: News break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
12: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
4: Flashback. Nga fruta të thata palma.
13: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
21: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
13: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
21: Domethënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
13: Palma, mos haro.
21: Po palma, palma.
4: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: FM, the number one hit station in Albania.
1: Markim me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
0: Drive a car with two steering wheels.
1: Tani, Keli dhe Greta fillojnë Markim me dy timon.
0: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte
3: pas 3 ditës më në fund zora maksimumin tim.
2: Po pra, ç'bori.
3: Kjo ishte kulmi, tani nesër vjen rënje.
2: Ja, është pikë maturimit, pastaj
3: kështu ndos. Tu e se e njëjtë, domethënë është kulmi, tak tani nesër vjen e stonuar, pas nesër vjen në gjuhë.
2: Kështu energji të këshia apo pesimizëm. Nesër do jetë akoma më mirë,
4: mendoj. Realist duhet jemi realist. Do bëj si gërnet.
3: Si gërnet, ok.
2: Gërnet, çfarë është gërnet?
3: Klarinet, sa ke
2: po? Klarinet, sa ke po? Ndërkohë në Vlorë përdoret për gjithë ata që pinë.
3: Po mirë, patjetër, gjithandej është gërnet.
2: Është, e keni edhe ju si metaforë.
3: Patjetër.
2: Okej, përshëndesim gjithë ata që janë bërë gërnet, që në fillim të javës, që në mëngjes, ka. Po ju sugjerojmë të mos e merrni timonin.
3: Rakiu për shembull.
2: Rakiu i tre klubit, zoti Kiu. Mund të jetë një ndër ata.
3: Do të jemi bash deri në orën 18. Do të jemi me Gretën, me Gentin dhe me Muandin. Do mundohemi t'ja kalojmë sa më mirë, sa më freskët mbi gjitha, se e dim që është një tmerr jashtë, një vapë e madhe. Për gjithë ju që po na dëgjoni nga vaprat e nga dielli, do mundohemi t'ua lehtësojmë dhimbjen. Majsa na gjendë.
2: Po dhe ju duhet ta bëni diçka të vogël.
3: Po patjetër, të paktën e vetmja gjë që mundohet na dëgjojnë.
2: Të na dëgjojnë. Të na duhet të na dëgjojnë, ta kapi radion. Se për shembull mund të jetë dikush tani në makinë dhe po shkon të blej diçka ose po shkon në shtëpi. Jo, me një.
3: Me një, okay.
2: Edhe sot ku mund ta dëgjojmë Club FM?
3: Ku mund ta dëgjojmë?
2: Për mund të shkasë aplikacionin. Dhe jo vetëm Club FM, 6 radio në një aplikacion të vetëm, që është totalisht falas dhe shkargojnë nga cili dëlloj aparati telefoni. Ndërko, këtë program i mrekullueshëm
3: mundësohet nga Electromagic.
2: Përjeto eksperiencë.
3: Dhe Spar.
2: Pran familjes çdo ditë. Tashmë është fakt që edhe nëse dëgjuat edhe lajmet e Denatës, një ditë zije në Amerikë, një ikon në ka lënë ditën e djeshme.
3: Dhe jo vetëm. Për gjithë dashamirësit e muzikës së mirë, pa tjetër që e ka ndjerë humbjen e Dolly Parton, brëm, e ka deklaruar më duke të...
2: Familje vetë ka bërë të ditur, ndërkohë shkaku i dekjes ende nuk është
3: bërë. Nuk ka dalë, po mirë, nëse tu jemi...
2: Të paktën pra ka shënë në një qendër në Vanderbilt Ingram Cancer Center në Nashville, Tennessee, rrethuar nga njerëzit e saj më të afërt, nuk e kanë bërë ditur llojin e kancerit nga i cili vuante. Megjithatë, një country singer me parukë dhe xixa ka qenë ndoshta përshkrimi më sipërfaqësor që mund të bëjë për Dolly Parton. Ajo ka qenë këngëtare, autore, aktore, businesswoman shumë e suksesshme dhe filantrope.
3: Kishte dhuruar edhe shumë para.
2: Shumë para
3: për njerëzit në nevojë, shumë
2: Po, ka kontribuar gjithashtu për zhvillimin e një vaksine për COVID-19. Po një gjë të jashtëzakonshme që Dolly Parton ka bërë me librat është në 95-ën krijoi një librari imagjinare e Dollit, quhej, dhe çfarë bënte? Ishte një farë programi që u dërgonte fëmijëve nga 0 deri në 5 vjeç libra. Falas, pavarësisht ardhurave që mund të kishin familjet e këtyre fëmijëve.
3: Ja dërgonte falas pra. Okay.
2: Po.
3: E kuptoj. Ta mund ti, po, ndroje, se të shatë i thoja edhe unë 0 deri në 5 vjetë jam, të kështë të dërguar në një liber të shtëpia i troja direkt adresën.
2: Po, të shpesojmë të ketë një tjetër...
3: Uroj që nipi, a djali, a familjarët e tyre të na dëgjojnë edhe të avejnë dorë në zemër.
2: E vërtet. Po dëgjojmë I Will Always Love You, variantin e Whitney Houston, pa kush e di që Dolly e ka shkruar këtë në 73-shin.
3: Edhe e ka kënduar.
2: E ka kënduar vetë, por Elvis Presley ka dashur që ta marrë si këngë, por menaxheri i vet kërkoi gjysmën e të drejtave të publikimit. Dhe Dolly Parton tha jo.
3: Ja,
2: dhe nga 73-shi më 92-shin e bëri Whitney Houston, varianti më i famshëm dhe ai që njohim gjithë gjerësisht nga filmi The Bodyguard. Dhe

0: Marina Oricum e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Oricum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Me kartë ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye.

0: Unë, përse nuk është titulli, she was the one for me, apo është një nga pjesët e...
1: Ah, okay.
0: Indian Summer. Okay, desë, pasa ndodhur një ndi, pasa ndodhur një ndi historia, domethënë.
1: Ose jo, ose thjesht gjendja ka qenë pak
0: indiane.
1: Po, ndoshta për shembull ai kishte zakon që të kërcente pas pembe.
0: Thjesht ajo e bidajt, si bidajt.
1: Nuk e mbaj me të bidajt. Po, është ajo Punjabi, është një këngë shumë e bukur.
0: Si ka? Punjabi MC.
1: Po,
0: është okay.
1: Nuk era që.
0: Ah, nuk e fam, okay, okay. Se kemi kërcyer me atë.
1: Sa mirë që kafe kur. Isha duke parë se tani patjetër që është lajmi i ditës, kjo pjesa e Dolly Parton dhe do doja të thoja disa gjëra që ndoshta jo të gjithë i dinë. Për shembull që Dolly Parton ka patur një park lojrash, një park zbavitës.
0: Për vete?
1: Që quhej Dollywood, ishte bashkëpronare.
0: Ah, okay,
1: dhe,
0: e biznes.
1: Po emri më i madh. Po biznes, po vet okay. nuk hypte në roller coasters, në për këto malet ruse. Mm. Sepse e zinte makinën përgjithësi dhe kishte frikë dhe mbi të gjitha me gjithë ato flok dhe ato rroba nuk donte që t'i prishej pamja.
0: Ah.
1: Po.
0: Okej.
1: Okay. Ndërkohë,
0: po s'kishte parukier kjo tani gjithë lek tani.
1: Ajo jo vetëm parukier që kishte, po kishte edhe mbi 100 paruke. Po dhe ka thënë se paruket asaj i kanë shpëtuar flokët dhe kohën. Në vend që t'rregulloja flokët çdo ditë, ka thënë, thjesht vendosja ndroja paruket.
0: Si deshte ti bënte?
1: Si zonj, po. Ndërkohë,
0: shikoni si version.
1: Coat of Many Colors është një prej këngëve të saj më të dashura, siç është shprehur dhe ajo, por që ka dhe histori e vërtetë, sepse Dolly është rritur në një familje shumë të varfër, me 12 fëmijë, e katërta.
0: Si të gjithë ne.
1: Nga këta fëmijë, po,
0: si
1: të gjithë.
0: Si
1: por pjesa më e madhe e këtyre fëmijëve u bën muzikant, edhe pse prindrit nuk është se dinin të lexonin apo, domethënë është një histori e jashtëzakonshme. Dhe nëna e saj kur ishte Dolly e vogël, çepi një pallto me copa të ndryshme. Mm-hmm. Dhe fëmijët në shkollë tallën sepse duke shumë e varfër. Dhe ndërkohë këtë poshtërim ajo e ktheu në këngë Coat of Many Colors. Ndërkohë që katalogu i saj numëron mbi 3000 këngë dhe nuk e di që dëgjuar ndonjëherë për Delet Dolly dhe kjo do jetë e fundit që do të them se ka ka informacione të tjera zakonisht.
0: Mund të quhet ajo pjesa e paltos, mund të quhet që e kanë bullizuar në gjuhën e sotme.
1: Po, okay. Nuk e thash pa.
0: Okej.
1: Okay. Delia e klonuar Dolly. U shuaj Dolly në përnderës dhe Dolly Parton, sepse qelizat e përdore në klonim vinin nga indi i gjirit të një deleje. Dhe shkencëtarët bën një shaka shumë shkencore. Than, nuk mund të mendoni për një palë gjinj më ikonik se ata të Dolly Parton.
0: Jo, përse si pas kam parë, nuk e kemi të në fare.
1: Të delet apo...
0: Jo, të dollit, po...
1: Të dollit, seriosisht e ke?
0: Si kam, jo...
1: Ua, të vërshme!
2: Ajë ta bëjmë të anti të motori kërkiva ty...
0: Do të anti kërkojnë direkt...
1: Shuna, seriosisht e kemi?
0: Se këpardi, shuna ke...
2: Shenjat mirë,
0: se ke darë me shushurin të...
1: Të ndaj, ajo nuk kap se të ndajet, ajo shihet... Ka marrë po ashtu pjesë një konkurs për ngjashmërinë Dolly Parton, dhe ka humbur aty...
0: Kush ka humbur?
1: Dolly vet.
0: Pse ngjanin të tjerat më shumë se
1: me Dolly se sa Dolly vet.
0: Jo.
1: I ka dhënë Charles Chaplin kjo.
0: Okej.

Ora 15 e 30 minuta. Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gushti, Casa Italia sjell uljet e fundit të verës, deri në 70% zbritje në markat tuaja.

0: përgatitu një përdit më me shumë diell, shumë zgjedhje dhe oferta që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni dur për të shijuar verën deri në fund.
1: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, Aza Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasitë e fundit me çmime outlet. Lavatriçe Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19900 lekë. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32990 lekë. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34990 lekë. Por kujdes, sasitë janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
4: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
5: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot asnjë kilogram qeshi.
6: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
7: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
5: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
7: Oh yeah. Çfarë?
8: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
7: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
9: Klubi i mëngjesit.
10: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
11: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.

0: Enet të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTech Electronics sill markën numër 1 në botë. Haier, për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics. Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjithë, them drejtën se isha në gjuhë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjuhë.
1: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjuhë.
1: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atën rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë që.
1: Sa gjumë të rëndë pas ke mërë burë?
2: Jo, jo, gjë si shpuna, unë fle në Maniflex.
1: Fli i qetë me Maniflex, mund t'ju vjedhin shtëpin, për jo gjumin.
3: Kjo dhoma ka pamje nga deti?
4: Pa tjetër.
3: Po unë shoh vetëm palatin për balë.
4: Hipni në Karrige?
3: Hip-pa-a-a-a.
4: Tani, anë unë i majtas.
3: Po bie!
4: Po ti mos shipo është, shiko deti në dërbardh.
5: Lëri akrobacit se s'ka lezet. Hap llogari në JetBank dhe apliko për kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, direkt nga aplikacioni dhe shijoj pushimet e verës si zotrit. JetBank, për te të zakonshmës. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
6: Top 5 on Club FM.
7: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
6: Number 5. If you wanna
7: be my man. Në vendin e 5, Ayana Lee, House

0: Two City Chorus, Oh Mother.
1: Number one.
0: Vendine Par, Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
2: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili i jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 hyje, pjesë Emilia Collection. Profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: James Blunt, Tastes Like Summer, Club FM Power Play.

0: James Blunt, Taste Like Summer, Club FM Power Play. And that's dangerous.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
5: Dhe është shumë e vërtetë.
6: Është e vërtetë, është e vërtetë. Nuk e di, ne dua të them diçka tani Greta, po nuk e di kush është më e rëndësishme. Bullizimi në rastin konkret apo hakmarrja. Do ta besoj se do ta nxjerrim në fund, si më thën mesazhin ose do e diskutojmë bashkë edhe me Gentin që kush është më e rëndësishme te kjo histori. Një tip,
5: po,
6: bullizoi kur ishte në gjimnaz.
5: Si në jetë.
6: Si në jetë, po jo vetëm nga njëri, si për shembull ne bullizojmë të gjithë tu vetëm nga ti. Jo,
5: po, vërtet është.
6: Jo si në jetë kështu, por ishte kë, ishin pesë veta që ishin vënë me buk me vete.
5: Mos janë këta dhe... policët në Shqipëri që
6: futën tet veta për. Po, ata janë, po. Po ata, pse bullizim që ato?
5: Jo, ai është. Ai
6: kalon një shkallë më.
5: Pa.
6: Një shkallë më. Më profesionale, okay, se thjesht
5: jo,
6: bullizimi,
5: për ide në grupit,
6: për ide në grupit,
5: punës kolektive.
6: Po, që kuptohen me njëri tjetrin. Dhe u bullizua që u bullizua, kë, po mirë, mbaroi shkolla, vazhdoi jeta dhe çfarë bëri ky? Gjeti mënyrën më të duhur, më të mirë, tani nuk më di, duhet ta themi në radio, jemi radio, po duhet ta themi.
5: Po.
6: Ky shkoi me të pesta mamat e këtyre
5: se, ose shkoi në shkollë
6: i zuri të dashura të pesë mamat e këtyre çunave
5: ja.
6: Po sigurisht jo në tjetër kohë se tani tani të lutem jo tani me radhë
5: okay.
6: E zuri njëra ndi një cako me tjetër dhe
5: po
6: e çoi hakmarrje deri në fund tani kush ishte më e rëndësishme në këtë histori hakmarrja apo bullizimi
5: absolutisht hakmarrja
6: Hakmarrja. Isha dhe unë,
5: por nëse ai nuk do të bullizojë, ndoshta nuk do kishte nevojë që të hakmerrej në këtë mënyrë.
6: Sdo të nuk do flisim as për bullizimin as për akta.
5: Nuk e mendon asgjë. Hakmarrja është fjalë që bëhet e ftohtë. Ej po, mirë. Më pëlqeu si histori.
6: Okay.
5: Ka Bumajesi një këngë për këtë rast.
6: Oh.

0: top. Mos blias që pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta deri më datë 27 gusht. Pule freskët 279 lek, qumësht lufra 120 lek, akullore shpar 319 lek, makarona bareti 69 lek, ujë selita 40 lek, birë stela 59 lek, fejri enësh 125 lek, shampo trupi Dove 299 lek, pjatë 99 lek. Shpar, pranë familjes çdo ditë.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës detar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbet e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
4: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shia që rrit breza, pjesë Royal Food.
5: Madam Zonja, jam në hall. S'mundel e sapi.
6: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
5: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
7: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
8: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
9: Credo.al.
10: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

0: sa bukur.
1: Bukur shumë.
0: Australia po vendos kufi të rinj për përdorimin e inteligjencës artificiale në industrinë muzikore.
2: Që do thot?
0: Më pëlqen shumë.
2: Po.
0: Pra, në
2: për teatrin ose për filmin nuk flet fare, për shkak të një kufi më një gjë kështu.
0: Po jo. Sotri, po duro.
2: Okej, fillojmë me muzikën, me hapin e mbar.
0: Domethënë, nuk naçemi kurrë.
2: Nuk naçemi ti.
0: Është një shoqat australiane e industrisë së regjistrimeve, aty quhet ARIA, dhe kanë ndryshuar këto rregullat e listave zyrtare. Përjashtojnë këngët që janë të rësisht të krijuar me inteligjencë artificiale.
2: Po.
0: Po, do me thënë, si pas të regullave, një regjistrim që e përdor inteligencën artificiale do të mund të hyjë në listat e ARIA-s vetëm nëse është në mënyrë thelbësore i krijuar nga njerëzit.
2: Okay.
0: Që do të thot, teknologjia mund të përdoret, pra inteligjenca artificiale mund të përdoret si mjet ndihmës
2: për një moment ose për një pohë, për një diçka tjetër.
0: Për sa kohë pjesa kryesore e këngës mbetet njerëzore.
2: E si e masin këta për shembull që kaq përqind ka futur duart, ka futur duart njeriu dhe kaq përqind ti gjendo
0: do të duhet të dërgoj një email
2: me muzikë, kupton? Do të përshëm përqindjet e këtyre.
3: Me shkrimin e kam provu pak.
2: Okej.
0: Shkrimin, po, po kam përshtypjen edhe kjo e muzikës është lehtësisht e perceptueshme. Aq më tepër në nivelet që ne po i prodhojmë apo po i përdorim në Shqipëri, për shembull, është i njëjti zë, nuk e di ai ke bën re.
2: Po. Osa ma caron
0: e mua bezis.
2: Osa ma bezis. Por, një gjë më futi të merrin para disa netësh. Nuk e di ku isha me një shok. Po pia diçka. Dhe kur tha, po tha janë tha këto. Dhe mora vesh që ishin ca radio me muzik e gjitha AI.
0: E
2: të mershme dhe ishte njëta, duke sigur ishte njëta muzik. Njëti zada, te dhe shua, pra da jam e vipje koke, vla vdicja, duke ditë. E të mershme.
0: Po dhe radio, what?
2: E kuptohet në më të që jemi në një rrezik shumë të madh.
0: Po ja, Australia në edhe
2: një shembull. Faleminderit Australi. Faleminderit shumë.
0: E di pse ndodh kjo?
2: Po.
0: Se në Australi ku e bashkiaku quhet Anthony Albanese.
2: Po, Albanese, zeza sa si shqiptar nuk ka ndihmuar tani se e di un tani.
0: Fal për vetë.
2: Okej, okay, shikoj, mandi iku, dakord, e kuptuam që shkoi në kohën e Albanezes. Por djojmë të tjerë që as letra si ka. Letra si, mos na hap tash, dhe mos.

0: Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
2: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
1: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
3: How do you know?
4: I know. The eyes, chico. They never lie.
1: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
5: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
1: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
6: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
7: Jo të gjitha.
6: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
7: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
6: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
7: Dermadvance by Intermedica.
6: Kontakto 069-80-53-888.
8: Ora 16:02.
9: And now, the news on Club FM.
1: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
10: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 16. Kryeministri Idi Rama nisturi në 12 qarqe pas takimeve në Pogradec për të koordinuar zbatimin e angazhimeve të dokumentit Besa dhe platformës Pasqyrë Albania. Të premten kryeministri pritet të takohet në selinë e Partisë Socialiste me drejtuesit politik dhe ministrat. Drejtësia franceze ka refuzuar kërkesën e biznesmenit Ermal Beqiri për lehtësimin e masës së paraburgimit, ndërsa ai vjen të mbahet në pritje të procedurave për ekstradimin drejt Shqipërisë në kuadër të dosjes Akshi. Beqiri u arrestua në Francë dhe ndaj tij janë ngritur disa akuza për fshirje pastrim parash dhe veprimtari kriminale. Avokati i tij cilësoi ndalimin të palishëm, duke argumentuar se klienti i tij përpara incidentit me avion privat në 27 korrik kishte mësuar nga mediat në Shqipëri se ishte shpallur në kërkim dhe kishte njoftuar autoritetet franceze. 5 shtetas shqiptarë mes tyre 2 gra dhe 3 fëmijë janë riadhësuar nga Siria në kuadër të një operacioni të koordinuar nga autoritetet shqiptare. Mes tyre ndodhet edhe Myrvete Dibra, ish bashkëshortja e shtetasit malezez Hamid Baharovic, i akuzuar për lidhje me ISIS, ndërsa e rikthyera tjetra e rije Taushani kishte shkuar për të kujdesur për nipurit pas humbjes së jetës së djalit të saj. Të riadhësuarit janë ushtruar kontrolleve mjekësore dhe do të vijojnë procesin e riabilitimit dhe riintegrimit në Shqipëri. Institucionet kanë konfirmuar se do të vijojnë përpjekjet për kthimin e shqiptarëve të tjerë që ndodhen ende në Siri. Kanadaja ka vendosur tarifat akmarrëse ndaj importave amerikane me vlerë rreth 20 miliard dollar në vit. Masat që do të hyjnë në fuqi në 8 shtator do të jenë nga 15 në 50% dhe do të prekin rreth 700 produkte, përfshirë çelikun, aluminin, mobiljet, veshjet, ushqimet dhe pajisjet elektronike. Vendimi vjen pas tarifave 50% të presidentit Donald Trump ndaj importeve kanadeze. Qeveria kanadeze ka njoftuar gjithashtu një paketë mbështetje prej 7.5 miliard dollarësh për bizneset dhe punonjësit e prekur. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
9: The next news break in 60 minutes on Club FM.
1: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. E zgjodhe universitetin?
11: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
11: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
11: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
12: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
13: Flashback nga fruta të thata palma.
14: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
15: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
14: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
15: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
14: Palma, mos haro.
15: Po palma, palma.
13: Fruta të thata palma. Një bot plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Hold the line.
1: Nga Toto.
0: Oh yeah. Shumë e bukur, ruaj linjën, ha, mbaj linjën, mbaj, ha, si mbaj një drejtim, si i thon. Mm-hmm. Kështu siç është edhe personazhi që do flasim tani, një zonjë grua.
1: Po.
0: Ajo ishte shumë e qëndrueshme. Ajo
1: shkëmb granitin
0: e gjan. Shkëmb pikërisht, ajo u lidh me njëri një herë, pas akosh e tradhoi u lidh me një tjetër brapa.
1: Okay.
0: Nëse pas një historie, pas një historie të gjatë me kështu gjërash. Tha mjaft, enough it's enough.
1: Okay.
0: Po, tani do martohem me veten, tha. U martua me veten.
1: Po, shes
0: kishte, po, shumë bukur, okay. I shkoj mendja shumë mirë. U martua me veten. Ftoj aty shoqërie, kështu e lumtur, më shumë se veten, tha, nuk dua asnjë, patjetër, tha. Dhe pas sa kohë është e tracoj dhe veten prap.
1: Çfarë?
0: Me një burr, po.
1: Ja. Ja.
0: Prandaj thash që duhet ta mbash
2: një. Nuk kemi asnjë argument.
1: Nuk na le pa fjalë.
0: Nuk e di tani si mund të bëhet, si duhet a ka nevojë kjo për ndonjë psikologa, për ndonjë familjar që ti flasi apo për një shoqëri.
2: Çështje sociale, s'ka asgjë vjen sjellje, çështje tradhie.
0: Çështje, okay. Po, çka e zgjidhur atëherë? Pse po e diskutojmë kot?
1: Ua, jo, më çudit do të thonë kjo. Nonchalanca e gentit.
0: Okay. Po pra.
1: Un do ta kisha bër, me thënë drejtë. Jo këtë të trastis, po të martuarit me veten.
0: Po, jam dakord, deri aty jam dakord.
1: Se kështu si fosh.
0: Shumë si shumë.

0: çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti? Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskinë e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic, zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfiton nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
1: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapë po vite këtë.
1: Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart, bëhesh klient 100% online, nga kudo ku ti je, pa radhë, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjetoj një përvojë të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ju ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
3: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super oferta të menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: Me kartë ju lutem?
5: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
6: Por ai tha,
5: jo,
6: s'kemi po.
5: Taksisti lagjes un every cost.
6: Askush s'm ban më kesh me vete.
5: Edhe baristi
6: bënte sikur po kërkonte postin.
5: Prit, një rast tjetër.
6: Për një buqet me lule.
5: A keni post?
6: Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e njëjta gjë.
6: A keni post?
5: Jo, s'kam.
6: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby
7: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank.
5: Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
8: Alo, Bir, e gjeta dhe shtëpi në Tiranë?
9: O, mami.
10: Këtu në Fale Residence, dhoma im është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
8: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
9: O, mami.
10: Dhe këtu në Fale është, kanë një super godinë elit. Rehat si në hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
8: Tani jam me qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
11: Rezervo tani në numrin e telefonit 0619 40 63 413.
12: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokë lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
13: Madam Zonja, jam në hall. S'mundel e sapi.
14: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
13: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
15: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
16: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.pl të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
17: Credo.pl.
18: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta deri më datë 27 gusht. Pule freskët 279 lek, qumësht lufra 120 lek, akullore shpar 319 lek, makarona bareti 69 lek, ujë selita 40 lek, birë stela 59 lek, fejri enësh 125 lek, shampo trupi dof 299 lek, pjat 99 lek. Shpar, pranë familjes çdo ditë.

0: moment. Faleminderit Genti, kisha shumë kapa e dëgjuar. Bill Gates, e ke parasysh Bill Gates?
1: Po,
0: Tony Navasos.
1: Po, po, është fis i Gatesave, po.
0: Po, i Gatesave.
1: Gatesave.
0: Gates. Gates. Po, janë nga malse madhe. Gatesat. Është i shqetësuar shumë Ocuna për inteligjencën artificiale.
2: Ja.
0: Me thënë ky zotëria që ka kaluar gjithë jetën duke përpjekur të bëj kompjuterët kompjuterët më të zgjuar se njerëzit, tani thonë jam i shqetësuar, thotë.
2: A mama mëllë goja thoi tani fillove tani ti, fillove të
0: interpretosh tash i bën aktorin. Dikur ka thënë do na marr vendet e punës.
2: Po.
0: Tash nëse AI mund të marr vendet e punës, faleminderit urime se mezi po i bëjmë.
2: Mezi po. Po jo, do na i marrin, por nuk do na paguajnë për vendet e punës, o Greta tani.
0: Atëherë Bill Gates propozon diçka.
2: Po.
0: Tash do zvendçojnë robotët njerëzit?
2: Po.
0: Taksa për robotët. Se taktika amerikane absolutisht.
2: Okej.
0: Okay. Më pushuan nga puna do jetë ky diskutim. Kush pushon një robot? Ah, oh, duhet të paguaj taksë, sa është numri sigurimi shoqërore etj etj.
2: Roboti.
0: Por, po. Por problemi
1: ka familjar roboti?
0: Nuk e dim.
2: Që mund të, si më thënë,
0: edhe mundet, edhe okay. mundet, se nuk po ndodh. Domethënë, gjithë shqetësimi i Gatesit është që po ka një zhvillim të jashtëzakonshëm inteligjencë artificiale dhe po i tej kalon pritshmëritë, po del nga kontrolli, po bëhet shumë e zgjuar dhe problemi më i madh sipas tij është që AI mund të përdoret në biologji për të krijuar patogjen të rinj. Dhe kjo është shumë shumë shqetësuese thot ai sepse
1: është e frikshme, jo?
0: Deri është shumë e frikshme, sepse deri dje kur dikush, kur një njeri donte të krijonte diçka për të zhdukur njerëzimin, i duhej një laborator i tërë.
2: Po.
0: Tani duhet të jesh Wi-Fi. Ne pip pam.
1: Po Wi-Fi ka unë në shtëpi. Po mirë, pse gjithë kjo teknologji dhe inteligjencë artificiale na marrin vend në punë? Pse s'na marrin kredin? Që ta laj kredin.
0: Ke fol Gento. Ke fol.
2: E bëllin
1: punon roboti për ne.
2: E bëllin për sot gjithë emisionin them.

0: Ora 16 e 30 minuta. Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
3: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi, blokime të vazhdueshme në anën e re, dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.

0: të shumë të verë. PTT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Sa mirë bëm që erdhëm.
2: Kam pikun në mal, duhet bërë pa tjetër një herë në jetë.
3: Po kërari i pastër. Ky qielli me yje.
4: Tomi, po kërari ju.
5: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozit është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04 227 6000 për më shumë informacion.
6: Është i fa. Dal në rrugë,
7: fa.
6: Futem në lokal,
7: prap fa.
6: Plasëm të vero njerës.
8: Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kursen me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
9: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
10: The Power Play on Club FM Albanian National Radio.
9: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. James Blunt, Taste Like Summer, Club FM Power Play. Hey.

0: James Blunt, Tastes Like Summer. Club FM Power Play. And that's dangerous.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
5: Greta, një çift ishin kishin kaluar 7 vjet
6: së
5: bashku. Kishin pak diferencë në moshë, ai ishte pak më dukeshin që kishin një diferencë të madhe, diku te 15-20 vite.
6: Të madhe.
5: Nëse po flasim, tani këto erdhën dhe shkuan gjë, nuk tham se ishte bërë nami, po shkuan drejt ndarjes, domethënë pas 7 viteve.
6: Jo për diferencës.
5: Jo për diferencës, jo. Fare, as kam dhe çfarë ndodhi? Ndodhi që u than të gjitha këto në gjyq, që jo diferenca, mbase ka lutrohet, kjo tha un kam sakrifikuar për bashortin, ish bashortin tim. Dhe kjo e kishte kërkuar ndarjen. Ai kishte bërë akuza që kjo s'ka punuar as i ditë, kjo erdhi se un kisha ca para, derisa mu mbarua mua parat dhe mbrapa më la. Domethënë këto ishin akuzat. Kjo ngjarje ka ndodhur, si më thën, datën 12.
6: Dje në Tiranë.
5: Po, 12 gusht, po? Në orën 9 të mëngjesit.
6: Okej.
5: Okay. Undan.
6: Po.
5: Undan që undan këta. Shkoi këy në shtëpi. Ishte ora diku të 12:30, mori një tip lotarie që i zgjidhte numrat vet, zgjodhi një 5-6 numra, pap, dhe në orën 1 të drekës kishte fituar $40 million.
6: 40 milion. Oh, dhe gjeje kushe telefonoj.
5: Kushe telefonoj. U rithye sërish në gjyq dhe kjo kishte pretendime që thoshte tani un kam sakrifikuar lashës atë gjithë profesionin tim, tani u dua $20 million, dua gjysmën.
6: Shko më i gocë vogël.
5: Dhe ndërkohë që kjo bënte vuante aty, dhe bënte jo po këtej, jo po andej, e dëgjoj kjo gjyqtarja, tha mirë, po dëgjoj këtë zotrin, tha zonja gjyqtare, tha tash un bëra këtë, ajo më ndau, ajo ma kërkoi, nuk e kërkova un, dhe u shkova luajtë dhe fitova. Çfarë ka kjo me
6: ai? Nuk ka pse të jam
7: shmeli fatin.
5: Çfarë ka kjo? Dhe ishte diçka kështu i vite për qeshur dhe këtij, po edhe gjyqtarës në ditë të kotë, nuk ajo vonte dhe me të drejtë.
6: Me të drejtë,
5: edhe ajo. Edhe u vëllatja qaj aldit të vërtetë, kërë e shikoja, ta shkreta. Po që të shkreta?
7: Goodbye, tani.
5: Jo, po, do pysja tjetër, po, nëse nuk do ndajshin,
6: pa
5: i s'do duan të.
6: A i nuk do luan të pa.
5: Se a i duaj ti për të më mëndjen nga gjare
6: që që edhe unë me vajzën jam. Ka shumë të drejtë. E meritohen ajo.
7: Ka një piesë aty.
6: Ishte i
5: madh moshë,
6: apo ja?
5: 20 milion, 100? Duhet ta ndaj 20 milion, nëse gjithsesi ai mbajti të gjitha vetë.

0: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
1: Me kartë ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha,
2: jo, s'kemi post.
3: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete.
2: Edhe baristi bënte
3: sikur po kërkonte postin.
2: Prit, një rast tjetër.
3: Për një buqet me lule.
2: A keni post?
3: Jo, s'kam.
2: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post?
2: Jo, s'kam.
3: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby
4: bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
5: Thirrja e fundit për të gjithë ata që thonë shohim nga shtatori. Të paraqiten në Check-in Festival. Performanca nga Elvana Gjata, Mike, Gjensila, Ghetto Gjizi, Lindi dhe Venera. 4 dhe 5 shtator tek Check-in Fest në sheshin Churchistopulli, Gjirokastër. Bli biletën tënde në kukuli.com.

0: ndikon i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjëlit tanë, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si qep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
2: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zinë cilësin.
3: Këtë çantën e zez, sa elegante, po edhe këtë set kuzhine, sa lirë dhe kjo fontan ujë për Maxin.
4: Oma, mos më harro dhe setin make-up për mua. Të lutem.
5: E ku mund të bëhem pagesat pa setin tënd dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre vetë kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
6: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote. E re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: Dhe sa shumë shkon kjo këngë kështu si kolon zanore në sfond për atë momentin kur je duke shkuar me pushime për shembull. Kur nisesh drejt shtëpisë të pushimeve dhe aty ti ndjen që vera, pavarësisht se jemi në fund gushtit, vera aty ka nisur vërtet për ty.
1: Dhe ndërsa mendon për kafene në mëngjesit në verandë, drekat në ajër të pastër dhe mbrëmjet e gjata me miqt, ti shkon bën një ndalesë në Interspar.
0: Dhe pse do të thotë se do pyet dikush andaj nga rreshtë fundit?
1: Andaj nga fundi, po.
0: Sepse aty gjen gjithçka për t'i dhënë jetë oborrit të shtëpisë të pushimeve. Gazebo dhe çadra kopshti për freski.
1: Lëkundse për momente relaksi.
0: Tavolina dhe karrige për vaktet verore.
1: Por edhe zgarat për ato mbrëmjet që mbledhin të gjithë shoqërinë bashkë, shoqëri, familje, të gjithë me radhë.
0: Janë zgjidhje praktike, funksionale dhe me çmime vërtet shumë të mira për ta mobiluar ambientin e pushimeve bukur dhe pa rënduar xhepin dhe buxhetin.
1: Me humorin e makinë me dy timon në radio dhe zgjedhjet e duhura nga Interspar në bagazh, mbetet vetëm të mbërrish dhe t'i japësh start pushimeve tuaja.
0: Spar, pranë familjes çdo ditë.

0: not saying much.
1: Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gusht, Casa Italia sjell uljet e fundit të verës, deri në 70% zbritje në markat.

0: që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni i dur për të shijuar verën deri në fund.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
2: Red Bull të bën me krahë.
3: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
4: I depozitova të gjitha në Fibank.
5: Të gjitha?
6: Po dasma e Olës, kursi e Neas, operacioni syve. Po pushim.
4: Mos u shqetëso. Ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
7: Depozit për pensionist, normë interesi 3% në lek, euro, dollar. Depoziton dhe tërheq në çdo kohë pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
8: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevojë për pak verë.
9: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
10: Ulje verore në Jysk. Karige kopshti 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karige ngrënje për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
11: Ora 17:00.
12: And now the news on Club FM.
13: Lajmë të shkurt në radion kombëtare Club FM.
14: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 17:00. Situata e zjarreve në vend paraqitet e përmirësuar sipas Ministrisë së Mbrojtjes. 18 vatra janë raportuar, nga të cilat 5 vijojnë aktive. Në ballenjtë të Dibrës, qafte Helmës në Bulqiz, në malin e Dardhës në Librazh, malin e Qukësit në Porrenjas dhe Shashis Vodic në Vlor. Në asnjërin prej zonave nuk raportohet rrezik për banesat. Në disa prej tyre përfshir malin e Dajtit dhe bazën e Krujës. Situata është përmirësuar dhe vatrat po monitorohen për të parandaluar riaktivizimin. Buxheti i shtetit regjistroi një suficit prej 51.4 miliard lekësh gjatë periudhës janar-korrik. Sipas Ministrisë së Financave, të ardhurat arritën në 11.8% më shumë se një vit më parë. Rritjen e kanë ndihmuar kryesisht turizmi dhe ndërtimi. Taksa e ndërtimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja ka sjell rreth 16 miliard lekë më shumë, ndërkohë tatimi mbi të ardhurat personale u rrit me 17.3%, ndërsa të ardhurat nga TVSH-ja neto u rritën me 25%. Deputeti i vetëvendosjes Glaugo Njufca deklaroi se institucionet e Kosovës kanë shtuar luftën kundër rrjeteve të spionazhit, të dyshuara se kontrollohen dhe financohen nga Serbia. Ai tha se gjatë 2-3 viteve të fundit janë arrestuar 7 apo 8 persona dhe kërkojnë angazhim më të madh të institucioneve për zbulimin e dëshkimit të tyre. Reagimi vjen pas akt akuzës ndaj Fatmir Shoholdit për spionazh dhe shantazh, ndërsa ai akuzohet se ka vepruar në shërbim të BIA serbe. Të paktën 8 persona kanë humbur jetën nga përmbytjet e fuqishme në disa fshatra të Nepalit, ndërsa ekipet e kërkim shpëtimit, të mbështetura nga helikopter, vijojnë operacionet. Ujrat kanë dëmtuar rrugë, ura dhe infrastrukturën energjetike. Ndërkohë në Tibet janë raportuar viktima dhe të tjerë të zhdukur pas një rrëshitje dheu në zonën kufitare me Nepalin. Autoritetet paralajmërojnë se bilanci mund të rritet. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
12: The next news break in 60 minutes on Club FM.
13: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Ed Sheeran.

0: Imagjinoti jetosh është buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Kur isha fëmijë dhe shkoja në plazh, me zimë nxirrnin nga ujë. Kurse tani vë syzet e errëta dhe rri gjithë ditën shtrirë në xhezlong. Më duket se jam rritur.

0: Greta, ishte i ke dëgjuar, janë shumë, i kemi folur edhe në emision. Këtë pjesën e jo, unë ndiem kështu, duhet bërë kështu, nga këto tipit që unë ndiem vajzë tani dhe të futem tek ekipi dhe këto gjërat, ose si për shkakun tualetet që nuk ka problem, unë ndiem vajzë, futem te tualeti i vajzave. Domethënë edhe kjo. Deri diku nuk bën sens.
1: Po sa do të shëmër kur, pa unë
0: po të shtoj rrohem.
2: Deri diku futesh kështu ka shkolla.
0: Okej, okay, por çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që vajza e një vajzë 15 vjeçare,
1: vajz,
0: shkoi në tualet.
1: Si në jetë. Pa.
0: Direkt pas vajzës ka vajtur një djalë, diku 16-17 vjeç.
1: Pa shiko.
0: Është futur brenda.
1: Po.
0: Dhe ka thënë, "Oh, para se ty ka thënë, dëgjoj se un jam vajzë, un diem vajzë dhe do hyj tek
1: po.
0: Dhe do futem tek tualeti i vajzave." Është futur ai, direkt mbrapa ka ardhur babai i vajzës. Është futur aty, i tha ti djalit, "Hajde." Ftysh.
1: Si ndihesh tani?
0: Si në jetë? Si në jetë? Dhe i tha, "Po ti kush je?" Un jam zana e sepse ja diran dhëmbët të gjithë në tokë, nga që. Un jam zana e dhëmbëve, kështu që e ndjej veten si zana e dhëmbëve dhe ja. E bëri si në jetë edhe ai, si në jetë edhe e bëri, nuk di, domethënë.
1: Babai edhe zotëri edhe me sens humori.
0: Po, më fal, më shumë me sens humori se sa zotëri. Domethënë ajo e drejtoi drejt zotërisë së
2: babait gocës vet.
1: Ua, gente.
0: Është pak të merë kjo gjyë. Më falë, Greta, nëse në një lokal për vajza, nëse lokal janë vajza dhe çunat tualetet.
1: Ku do shkoja unë?
0: Jo, jeni futur, po prisni dhe vjen një djalë dhe thotë u djev, si të do reagoni, se jam shumë kurios.
1: Si reagoni, po, di
0: se, se te tualeti me shkuna e di.
1: Si e gjua ju zanën e dhëmve, nuk e ke i den. Por, okay. Por jo sot. Sot identifikohem si një këngë YouTube.
0: Okay.
1: Street of Dreams.
0: Yes. Reagoni, se jam shumë kurios.
1: Si reagoni, po, di se,
0: dëgjo, se te tualeti me shkuna
1: e
0: di.
1: Si e gjua ju zanën e dhëmve, nuk e ke i den. Por, okay. Por jo sot. Sot identifikohem si një këngë YouTube.

0: Atëre, u gjeta.
1: Po, po, Andi.
0: Jemi, me çfarë të shetë të më thoje?
1: Jo, ti kishe një pyetje për të më bërë mua. Sepse
0: unë
1: jam kaq e qetë, siç e bëm për herë.
0: Ha një herë.
1: Se unë jam e qetë, ndërkohë që jashtë po shkrihen gomat.
0: Po pra, jashtë është një tmerr i madh kur erdha që parë në radio. Gati u shkriva vet, jo më gomat, por edhe gomat e makinave, gati po shkriheshin në rrugë.
1: Tani, pse jam unë e qetë? Jam e qetë sepse kam vendosur prej kohësh të mos e luftoj vapën. Madje e di çka më ndërmend të bëj vapës.
0: Vetëm çu të mos i bje.
1: Mos të tmerrshme që mund t'i bësh ndokujt.
0: Mos u bëj zana e dhëmbëve.
1: Edhe një fenomen. Jo.
0: Okej.
1: Okay. do ta injoroj. Do ta injoroj totalisht.
0: Më Greta tani se vapa nuk është ishi yt që e injoron në Instagram, siç bën gjithashtu. Lutem.
1: Prandaj si me ishin, si me vapën duhen zgjidhje të zgjuara. Jo ankesa, por të paktën kondicioner të mirë.
0: Ah, e po mirë, pra mirë se me këtë vapë, shiko. Edhe frigoriferi meriton kondicioner më vetë, një tmerr, nuk.
1: Qëndron, por kam një sugjerim për ty, frigoriferin tënd dhe për të gjithë që po na dëgjojnë.
0: Edhe për Genti tani më
1: së. Ah,
0: pra, okay, se ka frigorifer dhe Genti.
1: Po, shkoni tek Electromagic, se kondicionerët Hagen dhe Vox i gjeni me ulje aty.
0: Hagen dhe Vox me ulje.
1: Fix. Okay. Shko atje, zgjidh, përfito dhe në këtë mënyrë mund ta mbash shtëpinë më chill se këto batutat e tua.
0: O si mund do kjo si një goditje nën kondicioner?
1: E po jo nën kondicioner do si do, por Hagen dhe Vox me ulje vetëm tek Electromagic.
0: Electromagic, për eto experience.

0: Gjithja është aty, markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Njafesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Alo, birë, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
4: O, mami.
5: Këtu në Foler Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
3: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
4: O, mami.
5: Vaj, këtu në Foler, kanë një super godinë elit. Rehat si në hotel, me parkim të rezervuar, e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
3: Tani jam e qetë, birë. Studio e në bëj kanare.
6: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
7: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
8: Hape kanacen. Ajo glenka e para, ku leftot të thot gjithta. Nga Evropa në më shumë se 60 vëndet të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
9: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
10: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta deri më datë 27 gusht. Pule freskët 279 lekë, qumësht lufra 120 lekë, akullore shpar 319 lekë, makarona bareti 69 lekë, ujselita 40 lekë, bir stela 59 lekë, fejri enësh 125 lekë, shampo trupi dof 299 lekë, pjat 99 lekë. Shpar, pran familjes çdo ditë.
11: Është i fa. Dal në rrugë, fa. Futem në lokal, prap fa. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.

0: Jemi në makinën e dytë timon me Gretën, me Gentin dhe me mua Andin. Do të jemi bash deri në orën 18 edhe pak, po vjen po.
1: Edhe pak. Yeah.
2: Është kjo kënga edhe pak, edhe pak.
1: Yeah. Ne duhet të konsultojmë me Sajmirin e Radio Ship. Atëherë, kam një lajm të mrekullueshëm se Genti për shembull e di Andi që ne jemi korrespondentët e vetëm zyrtar të familjes mbretërore në.
0: Po, dhe e di edhe unë, se edhe unë ju kam dëgjuar ndonjëherë në radio, kështu që e kam rastisur jo një herë, por shpesh herë.
1: Okej, okay, tani
0: çfarë ka ardhur këtu?
1: Personalisht nuk besoj ndaj ndonjë respekt kush e di për Prince Harry dhe Meghan Markle. Por më vjen
0: pse kështu?
1: Vjen edhe pak keq. Po si vjen edhe
0: si xheloze për jetën e tyre
1: tani. Absolutisht jo, por jo në këtë moment, sepse aventura ëndra e tyre amerikane ka marr fund dhe ata sot ndoshta edhe duhet të kenë mbërritur, po pritet që të kthehen në Britani.
0: Ti preki këmbë, ti do të preki këmba në tokën britanike?
1: Absolutisht, po.
0: Do ta puthi tokën Harry kur të zbrisit që
1: më duket nga ata, puthatin më të puth tokën.
0: Pse mo, po më tatin se puth, se është për të puthur ai, po tokën angleze, po britanike tani, të lutem.
1: Qëndron, nuk e di, po do mbetet për të parë.
0: Do ta shoj, do ta shoj.
1: Me avion privat, po janë duke udhëtuar
0: këta. Vllai do ta presi.
1: Ne e ka mësuar BBC-a. Dhe jo. Atëherë, këta do të jetojnë në një banesë private.
0: Po.
1: Jo mbretërore, në një zonë jashtë Londrës. Do ka fëmijët e tyre, Archie, që është 7 vjeç dhe princesha Lilibet, 5 vjeç, që janë regjistruar në shkollë britanike. Dhe pritet që tani do nis shkolla në shtatorë dhe ata do nisin e mësimet. Dhe sipas Corriere della Sera, fëmijët e tyre është si bombë vërtet. Sepse arsyet për kthimin janë të shumta. Dështimi i aventurës.
0: Po, Mega gjitha, nuk eci më në aktrim. Ishte dështim total apo jo?
1: As në aktrim, as në podcast, as
0: dështim total.
1: Upsi, loser. Por, mbi të gjitha, mendohet se këta kanë nevojë që të sigurojnë një rol aty në familjen mbretërore, me thënë të rrinë aty afërt. Kapi në i gjojë, ke presë është.
0: Ashtë si unë them ta kapi më mirë këtë rolin Harry, se kjo nuk ishte për role, e tham. Kjo dështoj në rolet e saj. Shë që më mirë të kapi Harry, se mba se mund tjeti talentuar në.
2: Po, nuk e di, korrespondencën tonë, dëgjojnë ata se do e kishin më të letë.
0: E dëgjojnë pa tjetër, po ne po japim këshilla, ma nuk bëjtë të cëtojt kjo.
1: Ja me bindur. Ne bëjmë tonën të shizë.
0: Bëjmë tonën. Ja, e bëjmë.
1: E bëjmë. E bëjmë tonën. Wow, One Direction.

0: Ora 17 e 31 minuta.
1: Çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti? Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskinë e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfiton nga uljet. Electromagic. Përjeto experience.
2: Jo, grua, jo. Plaka duen gri.
3: Gri? Jo, por spija nuk është parking. Duen bezh.
2: Atere, ti bezh, unë them, parketi e.
3: I hapur.
2: Po mirë, tu shi katro.
3: Jo, oval.
2: I rubin e tisi.
3: Jo, krom, po jo. Më falë, dhe ti dhe që ka genjo këto.
2: Okej, si dhe qiri.
3: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord.
4: Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
3: Po, Arion është zgjidhja jonë.
5: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jonë Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tanë, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
6: Prej dy dekadash, Billa, lideri për plaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse tjetë e shtrenjtë.
7: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 kilometër me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
8: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
9: Red Bull të bën me krahë.
10: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë, buza gaz.
11: Madam Zonja, jam në hall. S'mundel e sapi.
12: Shonjë rezi djeli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me kë edhe një dy dokumenta.
11: Karaibe? Mos do misil, Klajdi.
13: A i steje plek për kafe, jo më për Karaibe.
14: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
15: Credo.al.
16: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. kokën lart me OkiTask. Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
15: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije ato me 4 këste, me zero interes në German Computers dhe për çdo blerje 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
17: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
18: Fit Life from Fit Health on Club FM.
17: Filloni sezonin e ri duke investuar tek shëndeti juaj. Pas pushimeve, rezervoni një prevention check-up ose longevity check-up në Fit Health Clinic dhe merrni një plan të personalizuar për një jetë më të shëndetshme dhe aktive.
18: Fit Life from

0: Greta, do flasim tani në këto momente për Ferdinand de Mara.
1: Po, Djali Vasos.
0: Okay, po të Djali Vasos e njëhë ke. Është pak i lashtë, thëmë vërtetën, se bëhet fjalë për vitet 50-53 në luftën e dy Koreve.
1: Po, unë atëherë isha një delfine dhe...
0: E bajmon. Edhe unë, se unë kam qenë diku aty rrotull, po... Së bajmon ty unë.
1: Së më mbajnë mend mua.
0: Po pra, se mbajnë mend këtë Ferdinandin.
1: Ke shumë i vogël se unë.
0: Gendin e mbajnë mend.
2: Unë isha aty duke kalu.
0: Gendin e mbajnë mend. Dhe çfarë ka ndodhur?
1: Gendi ishte figurant.
0: Ës figurant me shkallë nga brapa. Po. Dërko, ky Ferdinandi.
1: Po, pse e ftuam në makinë me dy timon?
0: Jo,
1: ky
0: në fakt hipin një anije me dy timon.
1: Pa shiko.
0: Po, sepse shkoi në luftën për të marrë pjesë tek luftrat e Koreve. Dhe ishte regjistruar me dokumenta falso, paske nuk ekzistuar dokumentat falso edhe aty. Po nese, ishte futur
1: Bataçizmi ka
0: Ferdinand të lumtë turp të vi. Nese, u regjistrua si një doktor. Nese ka thënë.
1: Edhe për këtë gënjeu.
0: Gënjeu patjetër, nuk kishte lidhje fare as me bas me mjeksi,
1: Ferdi,
0: as me emrin që kishte shënuar aty. Dhe shkoi Ferdi atje. Filloi lufta.
1: Po, tha, un jam Aleksandra.
0: Gjithçka mirë, po, gjithçka mirë dhe kështu kur në një moment caktuar filloi lufta, se ishte luftë.
1: Kërkojmë një mjek. A ka doktor
0: këtu dhe erdhë 19 të plagosur rënd nga lufta. 19 u mbush salla e operacioneve plot që ishin brenda në
1: salla.
0: Salla, do të thënë ajo, si barake e vogël aty.
1: Kuzhina. Po.
0: Çfarë bëri këy? I tha doktor, kanë ardhur rënd. Çfarë thua, tha? 5 minuta.
1: Po. A keni vaj rozmarine?
0: 5 minuta, tha, një dal, shkoi tek një dhomë aty afër.
1: Po.
0: Mori librin, hapi librin dhe filloi të lexoj çfarë bëhet doraste.
1: Po.
0: E lexoj 5 minuta, ja 10 minuta për ty se e shoh që pa kam bën.
1: Po 19 minuta, nga 1
0: minuta, nga 1 minutë për kokë. E lexoj mirë atë, u fut.
1: Orë
0: të tëra
2: pune
0: shkonte nga njëri pacient te pacienti tjetër dhe arriti t'i shpëtoi të 19. As infeksion, asnjë lloj komplikacioni, asnjë lloj, vetëm nga.
1: Ora mos thjesht ishin helmuar këta nania.
0: Po, i kishin hapur nga helmimi, ishin hapur shumë plag në trup.
2: Plag
0: aty se si.
2: Plak, nuk të kishin apo plak.
0: Jo, Helmivi, ishte Helmivi.
1: Bravo Ferdi.
0: Dhe i bylli, deshin t'i jepnin medalje, por ndërkohë që deshin t'i jepnin medalje, doli e vërteta që por prit mos se ky spaska.
1: Po,
0: ky spaska diplomë. Po ku që ka?
1: As dorez as mbani.
0: Po ky spaska punuar kamarier përpara. Dhe gelën u shuditën.
1: Pasioni
0: ta bë. Dhe shikoi pasion.
1: Më sakt.
2: Më kujtua, mund t'i themi hero.
0: Jo, hero pa. Hero.
2: Për atë moment
0: ishte doktor, nuk e bënte këtë.
1: Ishte patjetër.
0: Por më kujtua ky Catch Me If You Can me Leonardo DiCaprio dhe Tom Hanks që bënte gjithto falsifikimet e dokumentave dhe u bë dhe doktor. Po kti përzije kur u fut tek salla e operacioneve.
1: Po pra, po, vë
0: ishte gati kështu, gati në gjendje të fikti. Jo Ferdinandi. Bravo Ferdi.
1: Respekt e Ferdinand për ty, ne kemi një këngë You Work For Me.
0: Yeah.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Me kartë ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
4: Por a i tha?
3: Jo, s'kemi post.
4: Taksisti lagjes unë every cost. As kusht të mbanë më kesh me vete?
3: Edhe baristi?
4: Bënte se ku po kërkuan të postin.
3: Prit, një rast tjetër.
4: Për një buqet me lule.
3: A keni post?
4: Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e një taj gjithë.
4: A keni post?
3: Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye, bye, bye, baby, bye,
4: bye, bye, bye, bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye.

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Kujdes, shansi fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, AZ Electronics hap zonën outlet. Likuidim total, merë sasit e fundit me çmime outlet. Lavatrice Ocean 7 kg inverter, larje ma avull me super ullje 58%, vetëm 19.900 lek. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merë me 59% ullje 32.990 lek. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ullje 34.990 lek. Por kujtes, sasit janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
3: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit të Veriut, po merr formë Tirana Central Park. Një kompleks multifunksional, i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
4: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
5: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarif mirëmbajtjeje. RaiPos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Biznesi nuk është vetëm në zyrë. Ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.
7: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta deri më datë 27 gusht. Pule freskët 279 lek, qumësh lufra 120 lek, akullore Spar 319 lek, makarona Bareti 69 lek, ujë Selita 40 lek, birë Stella 59 lek, Fairy Energy 125 lek, shampo trupi Dove 299 lek, Piat 99 lek. Spar, pran familjes çdo ditë.

0: Nuk e dia që do kapi oktavët, Andi.
1: Wow.
2: S'kemi më zë për të mbyllur emisionin.
1: Foj për vete.
2: O, më falj. Nuk kam më zë për të mbyllur emisionin, se duke kapur të notat e larta.
0: E doge kordën.
2: E doge kordën. Aman, mos flasim për djegje këto kohë, se kemi pasur probleme me djegje të male kështu.
0: Ti do duhet të duhet
2: të skem. Pas krepse. Erdhëm në fund.
1: Mbërritëm, po. Mbërritëm. Kështu që duhet me up kraun.
2: Me up. Okej.
1: Por edhe pse ne do të ikim.
2: Duhet zhdukemi që këtu, ha, në këtë form. Duhet të ikim sepse do jemi prap, po.
1: Po nesër këtu do jemi, në
2: qytet
1: në orë, në qytet radio. Më tej do të jetë Denada me lajmet orës 18 dhe më tej çdo një orë.
2: Më pas do të jetë Elsa me Mix deri në orën 21.
1: Më pas muzikë shumë e mirë ka përshëndetje gjithkohë, se jemi Club FM, lutem Genti është këtu. Modestisht.
2: Edhe nesër në orën 5 hapet qepeni që në orën 5, më pas në orën 7.
1: Është
2: njëri sërish. Është njëri që s'ka pun tjetër vjeçër në 5 edhe gjelat ka filluar të zgjoj.
1: Vërtet.
2: Kan filluar janë shqetësuar gjela gjithandej, por në orën 7 do të jetë edhe klubi i mëngjesit dhe më pas Music Box me në orën 10 me Orgesën, kështu që vazhdon jeta.
1: Por ne? Të gjithë e dinë që programi më i mirë në radio është nga ora 15 deri në orën 18.
2: Oh?
1: E kam dëgjuar që e thonë të shtunave.
2: Oh?
1: Po.
2: Po kush e thotë të shtunën këtë?
1: Ti.
2: Okej, okay, dakord.
1: Dhe ky program i mrekullueshëm që quhet makinë me dy timon mund të sohet nga
2: Electromagic.
1: Për jetë eksperiencë.
2: Dhe Spar.
1: Pran familjes çdo ditë, po ju lëmë me Carry You Home.
2: Paçim, çfarë duhet bëjnë njerëzit Greta?
1: Të kafin radion.
2: Tjetër?
1: Dashuri.
2: Hajde, ju rpafshim nesër.
1: Put.

0: Makinë me dy timon u mundësua nga Electro Magic dhe Spar.
1: You are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.
0: Ora 18:00.
1: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18:00. Zëvendës kryeministri Albana Kuçiu ka prezantuar prioritetet e qeverisë për sezonin e ri. Në kuadër të nismës Shqipëria sociale me prioritet arsimin, shëndetësinë, mbështetjen e familjeve të reja, fermerëve, pensionistëve dhe biznesit të vogël. Hapi i parë konkret pritet të nisë këtë vjeshtë me programin e ri të strehimit për çiftet dhe familjet e reja. Kuçiu theksoi se procesi integrimit evropian duhet të shoqërohet me përmirësime të prekshme në shërbimet dhe jetën e qytetarëve. Drejtësia franceze ka refuzuar kërkesën e biznesmenit Ermal Beqiri për lehtësimin e masës së paraburgimit, ndërsa ai vijon të mbahet në pritje të procedurave për ekstradimin drejt Shqipërisë. Në kuadër të dosjes së Akshit, Beqiri u arrestua në Francë, ndaj tij janë ngritur disa akuza për fshirje, pastrim parash dhe veprimtari kriminale. Zyrtarë të lartë të Bashkimit Evropian janë vënë në shënjestër të sulmeve kibernetike që synojnë marrjen e kontrollit të llogarive si WhatsApp. Sipas një raporti konfidencial të Komisionit Evropian, hakerët kanë përdorur teknika spear phishing dhe inxhinieri sociale për të vjedhur të dhëna dhe instaluar programe kishdeshëse. Julian Alvarez mbetet në qendër të mercatos pas interesimit të Barcelonës dhe tensioneve me tifozët e Atletico Madridit. Presidenti i Barcelonës, Juan Laporta, konfirmoi interesimin për sulmuesin e Argentinas, por Atletico e përjashtoi kategorikisht një transferim të katalanësit, duke deklaruar se shanset janë 0%. Klubi madrilen thekson se çështja nuk lidhet me paratë, por me dinjitetin. Kishet me lajmet në radion kombëtare Club FM, në vijim ju lëmë mix.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt, pas 60 minutash. Thirrja e fundit për të gjithë ata që thonë shohim nga shtatori, të paraqiten në Check-in Festival. Performanca nga Elvana Gjata, Mike, Gjensila, Ghetto Gjizi, Lindi dhe Venera, 4 dhe 5 shtator, tek Check-in Fest në sheshin Qërqistopulli, Gjirokastër, bli biletën tënde në kukuli.com.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë, kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, blokime të vazhdueshme në Unazën e Re, dhe radh makinash nga kombinati deri në Astir.
4: Red Bull të bën me krahë. Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
5: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga frutat të thata palma.
7: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
8: Si the?
7: Apo vjen një shumë vonë?
8: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
7: Apo ky ka lajthit u fare?
8: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
7: Njëshje, le të filloj festa.
0: Frutat të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: mix mundësohet nga Derm Advance by Intermedica.
1: Ndëlisa radhës në program foto në Instagram, Gina Maja. 30 vite karrierë, Versace apo Jean-Paul Gaultier. E kur vjen fjala te muzika, ka qenë vini më i mirë. Shumë emra të famshëm. Mix në Club FM.
2: You are listening to Mix with Elsa. Every evening from 6 to 9 on Club FM. Albanian National Radio. You are listening to Mix with Elsa. Every evening from 6 to 9 on Club FM.

Dëroj shumë Dermadance by Intermedi ka që më bështesin këtë program dhe t'ju kujtoj se vetëm pas pak të t'u sjellë ndërmend emrat të famshëm që kanë lindur në 26 gusht. For Life, Kygo.

0: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si qep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
1: Alo, birë. E gjeta të shtëpi në Tiranë?
2: O, mami.
3: Këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rehatshme.
2: Siguri 24 orë,
3: restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur t'ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami.
3: Ai këtu në Fale është, kanë një super godinë elit. Rehat si në hotel me parking të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
1: Tani jam me qetë birë. Studio e në bëj kanare.
4: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
5: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri.

0: them shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë, them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj me atë rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjer gjë.
3: Sa gjumë të rënd pas ke marr burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Un flej në Maniflex.
1: Flij qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
4: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
6: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

Relax, take it easy dhe Mika po dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21 në program. Ai është sot 46 vjeç, më duket e pabesueshme kur e them, por është kështu, Macaulay Culkin. Pse më duket e pabesueshme? Sepse ne kemi njohur atë me personazhin e famshëm të Kevin McAllister, ka qenë një fëmijë i vogël aktor dhe ruajm në kujtesë atë periudhë në të cilën sigurisht ndonjëherë, edhe pse dim se gjërat lëvizin, ndryshojnë, njerëzit rriten, duam që të mbajmë në kujtesë një imazh të caktuar të dikujt që na ka le të themi në një mënyrë ose në një tjetër ndikuar një periudhë të caktuar të jetës. Dhe ai ishte Kevin dhe mbetet Kevin për të gjithë ata që i adhuruan filmat e Home Alone. 26 gusht 1980 aktori lindi në New York dhe përveç këtij roli ikonik do të sillte në ekranin e madh Uncle Buck, My Girl, Richie Rich dhe në fakt në 2009 VH1 renditi në listën e 100 fëmijëve yje në historinë e filmit më të suksesshëm edhe me të drejt. Në 2013 pati një eksperiencë e cila do ta çonte drejt muzikës. Vokalisti Velvet Underground bëri gjithashtu një grupi i cili sigurisht nuk është se pati aq shumë jetë gjatësi, por e provoi edhe këtë anë të tij. Dhe më që jemi tek muzika, ai ka qenë edhe pjesë e një video tjetër muzikore, këtë herë si aktor, e famshmja Black and White e Michael Jackson, me të cilin ka pasur edhe një miqësi shumë të ngushtë. Black and Gold, Sam Sparrow.

0: FM.
1: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
0: Number 5. If you wanna
1: be my man. Në vendin e 5, Ayana Lee, House

0: The Key City Chorus, Oh Mother.
1: Number one.
0: Vendine Par, Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
2: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili i jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 hyje, pjesë Emilia Collection. Profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
0: Ora 18 e 30 minuta. Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
3: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
4: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, Aza Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasitë fundit me çmime outlet. Lavatrice Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19900 lekë. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32990 lekë. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34990 lekë. Por kujdes, sasitë janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
5: Bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten.
6: O vite!
5: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: O Vital!
5: O Vital, cilësi në katër stin.
7: Është një shije që nuk të vetë sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tanë. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkaval. Shija që rritë breza, pjese Royal Food.
8: Çdo tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
9: Ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënje për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
6: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
9: James Blunt, Taste Like Summer, Club FM Power Play. Hey.

0: James Blunt, Tastes Like Summer. Club FM Power Play. And that's dangerous.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: mundësohet nga Derm Advance by Intermedica.
1: Rikthehemi në program për të kujtuar pak Melissa McCartney, e cila është sot 56 vjeç, ka lindur 26 gushtin e 1970, aktoreja e cila do të vinte në qendër të vëmendjes fillimisht me Gilmore Girls, me seritë famshme, do të luante në Mike and Molly në 2010, u nominua për Oscar në kategorinë aktores më të mirë jo protagoniste për Bridesmaids dhe luajti gjithashtu në Spy, Tammy, St. Vincent, Identity Thief apo The Heat, ndërsa prezantoi seriën Nightlife në tetorin e 2011, edhe ishte pjesë e Ghostbusters në vitin 2016. Në komedinë e famshme The Heat në 2013, ajo luajti përkra Sandra Bullock. Ameba, Jan Humus.

0: Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gusht, Casa Italia sjell uljet e fundit të verës, deri në 70% zbritje në markat tuaja të preferuara. Është koha për të përfituar nga çmimet më të mira në një gamë të gjerë markash, nga veshjet dhe aksesorët te produktet për shtëpinë dhe shumë më tepër. Prandaj, përgatituni për ditë më me shumë diell, shumë zgjedhje dhe oferta që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni i duhur për të shijuar verën deri në fund.
1: Teknologjia po transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Ose kërkoti punën. Bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
2: Nuk na duhen analiza tani në ver. Asnjë problem s'ka.
3: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
2: Edhe çfarë pastaj?
3: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
2: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
3: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
4: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
5: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapo vi tek ty.
1: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlen, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super oferta të menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlen deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një gjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
3: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank. Investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet e reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, në kushte të paracaktuara.
4: Superndeshje tani. Gjithfa duhet më pa.
5: Duhet më pa Champions League. Po ku më pa?
6: Po kampionatin italian, ku do e shofim?
7: Po Premier League-n e keni?
8: Dhe La Liga-n po desha.
9: Po gratë tjerë të MotoGP-s, ku mund të shoh?
10: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
9: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
11: Mjaft ose rrollate, zgjidh çfarë do. Veshën trinë.
12: Përfito 10.000 lekë ulje në abonimet 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo, gjithë çka do. E shenë trinë.
13: Çdo fillim nis me një

Flowers dhe Miley Cyrus. Chris Pine është 46 vjeç, sot lindje në Los Angeles në Kaliforni. Aktori i cili lindje në 26 gushtin e vitit 1980 do të luante në Star Trek në 2009 dhe më shumë famë dhe popularitet figurës së tij do t'i shtonin role në filma si Smoking Aces, This Means War, Rise of the Guardians, Unstoppable. Në 2017 luajti Steve Trevor në One në filmat Wonder Woman dhe do të fitonte në Boston Society nga kritika e filmit, një çmim nga kritika e filmit aty për rolin e tij në Star Trek. Dhe gjithashtu në seritë limituara I Am The Night në 2009 do të luante aty. U shfaq në Princess Diaries 2 për krah Anne Hathaway. Here she comes again, Royxop.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë, e di çfarë jam, që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
3: O, mami.
4: Këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
2: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
3: O, mami.
4: Dhaj, këtu në Fale është, kanë një super godinë elitë. Rehatë si në hotel, me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
2: Tani jam e qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
5: Rezervo tani në numërin e telefonit 069 40 63 413.
6: Këtë çantën e zezë, sa elegante, po edhe këtë setë kuzhine, sa lirë dhe kjo fontan uj për Maxin.
7: Oma, mos më haro dhe setin me ka për mua. Të luta.
8: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin tënë dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre vetë kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
9: Puna nuk pret. E as ti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
10: Në shtëpi, va. Dal në rrugë, va. Futem në lokal, prap, va. Plasëm të vero njerës. Por që të cohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh. Arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm. Shezlong, çadra, mobilje për oborin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me oferta tona. Bëje mirë, bëje vetë Megatek.
6: Ora 19:00.
11: And now the news on Club FM.
12: Lajmë të shkurt në radion kombëtare Club FM.
0: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 19:00. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes, 18 vatra zjarri janë raportuar, nga të cilat 5 vijojnë aktive. Në disa zona përfshirë malin e Dajtit situata është përmirësuar dhe vatrat po monitorohen për të parandaluar riaktivizimin. Ndërkohë një zjarr ka përfshirë kurorën e gjelbër të Sarandës në zonën e mbjellë me pisha pranë manastirit të 40 shenjtorëve. Për shkak të terrenit të vështirë që bllokon kalimin e mjeteve është kërkuar ndërhyrje nga ajri. Kryeministri Edi Rama nisturi në 12 qarqe pas takimeve në Pogradec për të koordinuar zbatimin e angazhimeve të dokumentit Besa dhe platformës Pasqyrë Albania. Të premten kreu i qeverisë pritet të takohet në selinë e Partisë Socialiste me drejtuesit politik dhe ministrat. 5 shtetas shqiptar me zyre 2 gra dhe 3 fëmijë janë riadhësuar nga Siria në kuadër të një operacioni të koordinuar nga autoritetet shqiptare. Me zyre ndodhet edhe mirëvete Dibra, ish bashkëshortja e shtetasit malazez Hamid Bearovic, i akuzuar për lidhje me ISIS, ndërsa rikthyera tjetër Ajrie Taushani kishte shkuar për të kujdesur për nipurit pas humbjes së jetës së djalit të saj. Të riadhësuarit u nënshtruan kontrolleve mjekësore dhe do të vijojnë procesin e riabilitimit dhe reintegrimit në Shqipëri. Institucionet kanë konfirmuar se do të vijojnë pjeket për kthimin e shqiptarëve të tjerë që ndodhen ende në Siri. SBA-ja ka pezulluar aplikimet për vizë emigrimi në mbarbotën, ndërsa Departamenti i Shtetit ka nisur një trajnim për zyrtarët konsullor për vlerësimin më të rreptë të aplikantëve dhe përjashtimin e atyre që mund të bëhen barr publike. Intervistat e planifikuara po ricaktohen, ndërsa masat janë pjesë e politikave më të ashpra të administratës Trump ndaj emigracionit. Rregull i ri i FSHF-s për aktivizimin e detyrueshëm të lojtarëve të rinj ka dhënë rezultatet në nisjet të sezonit. Sipas rregullores, çdo skuadër në superiore dhe në kupën e Shqipërisë duhet të aktivizojë nga minuta e parë për të paktën një pjesë loje një futbollist datlindjes 2007 në vim me pasaportë shqiptare. Në javën hapësirë të kampionatit, në fushë zbritën 17 futbollistë të rinj, mes tyre Brian Gjyla i Vorës, i cili shënoi golin e fitores në rezultatin 1-0 ndaj Dinamos. Ishet me lajmet në radion kombëtare Club FM.
11: The next news break in 60 minutes on Club FM.
6: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Këshilla shëndeti nga Fit Health.
11: Fit Life from Fit Health. on Club FM.
3: Po pini shumë ujë, por prap ndiheni të lodhur, gjatë verës humbasim jo vetëm ujë, por edhe minerale të rëndësishme. Në Fit Health Clinic mund të vlerësojmë statusin tuaj metabolik dhe t'ju këshillojmë për hidratim më të përshtatshëm. Ne jemi të hapur gjatë gjithë verës për t'ju mbështetur.
11: Fit Life from Fit Health on Club FM.
13: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen albume. As në telefona, as në letra të vjetra, ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton diçka që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë një histori e re, me mua Olgesa Zaimin. Yeah!
14: Oh yeah! Woo! Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
15: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
16: Po shkoj të blej një radio. E, kom si u do shkoj 15 ditë me pushime. Nuk mund të rri dot kaq gjatë pa muzikë. Club FM, gjej edhe ti një radio.

Harroi, aktori britanik Tim Curry është ndarë nga jeta në moshën 80 vjeçare. The Rocky Horror Show, ai ishte ylli i showt, por jo vetëm. Ka sjell në ekranin e madh disa prej roleve dhe filmave ku ka luajtur, nga Legend tek Clue tek It tek The Rocky Horror Picture Show, më herët edhe një rol të vogël, po që mbahet mend në Home Alone 2, në filmat e i vetëm në shtëpi. Dhe në njësër produksionesh të tjera, shëndeti i ti këto vitet e fundit ka qënë i dobët, edhe në fakt ka pasur disa probleme shëndetësore, që pas një sulmi në tru në 2012 dhe unda nga jeta në moshën 80 vjeçare. Tim Curry, I Belong to You, Lenny Kravitz.

keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sistemi smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.

0: shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Madam Zonja, jam në hall. S'mundel e sapi.
2: Shoh një rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
1: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
3: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Credo.al.
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
7: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.

Rikthehemi në Mix në Club FM dhe flasim pak tani për Ryan Gosling dhe partneren e tij të produksionit Jesse Henderson, që po zhvillon një film të ri, The Flintstones, për Warner Bros. Filmi do të përqendrohet tek personazhi Bam Bam Rubble, tashmë i rritur. Projekti është ende në fazat e para dhe producentët po kërkojnë një skenarist. The Flintstones është sjell më parë në kinema me filma live action në 94-ën dhe në vitin 2000, së bashkuar këtuan 401 milion dollar në mbar botën. The Flintstones nuk është hera e parë që përshtatet në fakt si film live action, sepse dy filma janë realizuar më parë, pikërisht në këto vitet që unë përmenda, por me aktorë të ndryshëm në role kryesore. Dhe këtë herë duhet parë Ryan Gosling bashkë me Jesse Henderson edhe me pjesën tjetër të stafit të filmit që përfshirë skenaristin, pritet ende që të gjendet, si do ta sjellin këtë version të Flintstones.

0: Imagino të jetosh Buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto Buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 19:30 minuta.
1: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
2: Jo të gjitha.
1: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
2: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
1: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
2: Dermadvance by Intermedica.
1: Kontakto 069 80 53 888.
3: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, Aza Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasitë fundit me çmime outlet. Lavatrice Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19900 lekë. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32990 lekë. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34990 lekë. Por kujdes, sasitë janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
4: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
5: I depozitova të gjitha në Fibank.
6: Të gjitha?
7: Po das ma ollës, kursi e nejas,
6: operacioni syve,
7: po pushinës. Mosu
5: që co, ne mund të regjim kur të duam pa humbur interesat.
8: Depozit për pensionist, norm interesi 3% në lek, euro, dolar. Depoziton dhe të rreq në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
9: Kur mezi pretësh i është ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen, me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndimon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik, Brufen Lik, në formulin të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzime dhe konsultohoni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
10: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
11: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
12: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
13: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
12: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
14: James Blunt, Taste Like Summer, Club FM Power Play.

0: James Blunt, Taste Like Summer, Club FM Power Play. And that's dangerous.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

në Club FM 25 vite pas dekjes tragjike të këngëtares Alia. Ish partneri i saj Damon Dash ka treguar se ajo kishte shprehur frikë për avionin pak para nisjes së fundit. Dash ka thënë se Alia i kishte shkruar me mesazh duke i thënë se nuk më pëlqen ky avion, mos hip në të, ka thënë ai që i është përgjigjur asaj, por Alia kishte thënë se duhet ta bënte këtë për të përfunduar xhirimet e klipit të këngës Rock the Boat në Bahamas. Këngëtarja sokohej 22 vjeç, kur u nis nga Bahamas drejt Floridës pas përfundimit të xhirimeve të Rock the Boat, sipas dëshmive të përfshira në biografinë e saj. Këngëtarja pikërisht ka shprehur këtë shqetësim për avionin, ka thënë se kishte dhe mbi koke, një pjesëtar i ekipit i kishte dhënë një tablet. Një dëshmitar pretendoi se më pas ajo u dërgua drejt avionit në gjendje të përgjumur.

0: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University. Universiteti i mira mundësive.
2: Me kartë ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha,
3: jo, s'kemi post.
4: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete.
3: Edhe baristi
4: bënte sikur po kërkonte postin.
3: Prit, një rast tjetër.
4: Për një buqet me lule.
3: A keni post?
4: Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
4: A keni post?
3: Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye. Paisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye bye bye. Pagesa dhe me cash.
0: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah. Sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu siç jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 stin.
6: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit të Veriut, po merr form Tirana Central Park, një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
7: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
8: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vitë këtë.
1: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSi nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.

në Club FM, Dolly Parton, një nga ikonat më të mëdha të muzikës country dhe një filantrope gjithashtu, u nda nga jeta në moshën 80 vjeçare ditën e djeshme. Përveç hiteve dhe karrierës së saj të gjatë, ajo la pas një trashëgimi të jashtëzakonshme në fushën e arsimit dhe mbështetjes së fëmijëve. Një nga projektet më të rëndësishme të jetës së saj ishte Imagination Library, programi që Parton themeloi në 95-ën dhe përmes të cilit fëmijëve u dërgojnë libra falas që nga lindja deri në moshën 5 vjeçare. Ideja lindi nga historia e babait të saj, Robert Lee Parton, i cili për shkak të varfërisë e kishte lënë shkollën që fëmijë dhe nuk kishte mësuar as të lexonte as të shkruante. Dolly e konsideronte atë një nga njerëzit më të zgjuar që kishte njohur dhe e krijoi këtë nismë si një dedikim për të. Ajo që nisi si një projekt lokal në vendlindjen e saj në Tennessee, u shndrua në një program ndërkombëtar i cili sot është përhapur në vende si Kanadaja, Britania e Madhe, Irlanda dhe Australia.

0: Imagino të jetosh Buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto Buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 20.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Një zjarr ka përfshirë kurorën e gjelbër të Sarandës në zonën e mbjellë me pisha pranë manastirit të 40 shenjtorëve. Për shkak të terrenit të vështirë që bllokon kalimin e mjeteve është kërkuar ndërhyrje nga ajri. Ndërkohë, sipas Ministrisë së Mbrojtjes, 18 vatra janë raportuar, nga të cilat 5 vijojnë aktive, por me përmirësim të situatës. Në ballin të Dibrës, qafte Helmës në Bulqiz, në malin e Dardhës në Librazhd, malin e Qukësit në Porrenjas dhe në Shashicë Vodic në Vlorë. Në disa zona përfshir malin e Dajtit, vatrat po monitorohen për të parandaluar riaktivizimin. Kryeministri Edi Rama nisturi në 12 qarqet e vendit pas takimeve në Pogradec për të koordinuar zbatimin e angazhimeve të dokumentit Besa dhe platformës pas qyrë Albania. Të premten pritet të takohet në Selinë Roz me drejtuesit politik dhe ministrat. 5 shtetas shqiptarë me styre 2 gra dhe 3 fëmijë janë riadhësuar nga Siria në Shqipëri. Ata do të marrin asistencë shëndetësore, psikosociale dhe mbështetje për integrim, ndërsa autoritetet vijojnë përpjekjet për kthimin e shqiptarëve të tjerë të ndodhur në Siri. Drejtësia franceze ka refuzuar kërkesën e biznesmenit Armal Beqiri për lehtësimin e masës së paraburgimit, ndërsa avion të mbahet në pritjet e ekstradimit drejt Shqipërisë në kuadër të dosjes së akshit. Instituti i Shëndetit Publik ka nisur hetimin epidemiologjik në Korçë pas konfirmimit të rastit të parë me virusin e Nilit perëndimor në Shqipëri, të lidhur me një 72 vjeçar. Shqipëria dhe Mbretëria e Bashkuar nënshkruan marrëveshjen e parë në rajon për pasuritë rikuperuara nga një çështje penale lidhur me trafikun e kanapisit. Të ardhurat e sekuestruara do të ndahen në mënyrë të barabartë mes dy vendeve dhe do të përdoren për qëllime sociale. Deputeti i Partisë Demokratike Iglit Cara ka akuzuar Raman se nuk po mbron interesin publik në tregun e televizioneve me pagesë. Ai ka kërkuar autoritetit të konkurrencës një hetim të thelluar ndaj platformave. Buxheti i shtetit regjistroi një suficit prej 51.4 miliard lekësh gjatë periudhës janar-korrik, një rritje prej 11.8% krahasuar me një vit më parë, ndihmuar kryesisht nga turizmi dhe ndërtimi. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka dorëzuar kallëzim penal në prokurorinë speciale ndaj qeverisë në detyrë të Albin Kurtit, duke kundërshtuar 17 vendime të miratuara në 12 gusht, të cilat i konsideron në shkelje të ligjit. Lëvizja vetëvendosje ka përgatitur emrat e kandidatëve për president, të cilët pritet i propozohen Lidhjes Demokratike të Kosovës në takimin e ardhshëm mes Albin Kurti dhe Lumir Abdiçikut. Nënkryetari i vetëvendosjes Glau Gonjufca deklaroi se institucionet kanë shtuar luftën kundër rrjeteve të spionazhit, të dyshuara se kontrollohen dhe financohen nga Serbia. Reagimi vjen pas akt akuzës ndaj Fatmir Shohollit. Shëbaja ka pezulluar aplikimet për vize e migracioni në mbarbotën, ndërsa Departamenti i Shtetit ka nisur trajnimin për zyrtarët konsulor, për forcimin e kontrolleve dhe përjashtimin aplikantëve që mund të bëhen barë publike. Intervistat e planifikuara por i caktohen. Dritori i CIA-s John Ratcliffe zhvilloi një vizitë në Moskë me shërbime të sigurisë. Kremlini konfirmoi se Ratcliffe nuk është takuar me presidentin Vladimir Putin. Irani dhe Omani kanë diskutuar krijimin e një korridori të përkohshëm lundrimi në gushtisën e Hormuzit dhe pastrimin e saj nga minat, me negociata për një marrëveshje të përhershme. Të paktën 95 persona kanë humbur jetën nga përmbytjet e fuqishme në Nepal, ndërsa ekipet e kërkim shpëtimit vijojnë operacionet. Viktima raportohen edhe në Tibet pas një rëshitje dheu. Kanadaja ka vendosur tarifa akmarse deri në 50% në pritje për të hyrë në fuqi në 8 shtator, ndaj rreth 700 produkteve amerikane përfshirë çelikun, aluminin, mobiljet, veshjet, ushqimet dhe pajisjet elektronike. Ish mesfushori kombëtarës hungareze Akos Muzhaki është shpallur i zhdukur dhe është përfshirë në listën e personave të kërkuar nga policia. Ai ka luajtur me Porto në skuadër me të cilën në vitin 2003 fitoi kampionatin, Kupën e Portugalisë dhe Kupën UEFA në drejtimin e José Mourinho's. Rrethanat mbeten ende të paqarta. Presidenti i Barcelonës Laporta konfirmoi interesimin për sulmuesin Julian Alvarez, por Atletico Madrid përjashton kategorikisht një transferim të katalanësit, pasi sipas tyre çështja nuk lidhet me paratë, por me dinjitetin. La Liga ka ngritur shqetësime për shpenzimet e larta të klubeve të Premier Ligës në merkato duke paralajmëruar për rrezikun e krijimit të një fluske financiare. Zanetti, Cambiaso dhe Pastore kanë firmosur një letër të përbashkët në mbështetje të presidentit të FIFA-s Gianni Infantino, duke vlerësuar përfshirjen e futbollistëve në vendimarrjen e institucionit gjatë 10 viteve të fundit. Christian Aslani është pranë transferimit tek Al Jazeera në Emiratet e Bashkuara pasi Interi arrin marrëveshje, 1.5 milion euro për huazimin me mundësi blerje për 5 milion në fund të sezonit. Katër sfida të play-offit të Champions League-s do të zhvillohen pas një ore. Përballja kryesore është Lyon Fenerbahçe, gjithçka e hapur edhe në ndeshjen tjetër mes AEK-ut të Athinës, ku aktivizohen dy futbollistët e kombëtares Tomas Trakosha dhe Stavros Pilos, dhe Levski të Sofjes. Viking prej Dinamo në Zagrebit, pjesët të cilit është futbolisti tjetër i kombëtares shqiptare Arbor Hoxha, paralelisht selje Slovan Bratislava. Shtëpia e bardh ka ulur flamujt në gjysmë shtiz, në nderim të ikonës o muzikës Dolly Parton e cila ndëroi jetë në moshën 80 vjeçare. Presidenti Donald Trump shpalli një javëzie, ndërsa bota shprehu ngushëllimet. Ishët me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Denada Dajlani.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
6: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
7: Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gushti, Casa Italia sjell ulje të fundit të verës, deri në 70% zbritje në markat tuaja të

0: që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni i duhur për të shijuar verën deri në fund.
1: Nuk na duhen analiza tani në verë. Asnjë problem s'ka.
2: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
1: Edhe çfarë pastaj?
2: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
1: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
2: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
3: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në Unazën e Re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
5: Red Bull të bën me krah.
6: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
7: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
6: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
7: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
6: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
7: Fantastike! Aplikon më një herë.
6: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo drejtë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
8: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
9: Flashback. Nga fruta të thata palma.
10: Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
11: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
10: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
11: Po i tregon babai të arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
9: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.
12: Rumors spreading round, and that takes its time. About to check outside the games, and you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

Rikthehemi në Mix në Club FM me një kujtes për festën e miqësisë, organizuar nga Bira Shqiptare Elbar, fituese e dy medaljeve të artë ndërkombëtare për cilësinë, e vazhdon rrugtimin këtë herë në qytetin e Durrësit, 27 deri më 30 gusht në shëtitoren Taulantia, për 4 netë rresht me muzikë, atmosferë fantastike dhe sigurisht Bira Elbar mes miq. Këtë herë artistët më të dashur për publikun bëhen sërish bashk: Anila Memani, Valbona Mema, Heranda Libohova, Erik Loshi, Krusita, Gerta Mahmutaj, emra të tjerë si Jessica Polo, Rea Nuhu, Fiorella, Clint Çollaku, Artan Kola apo Petro Feiza. Çdo mbrëmje festës së miqësisë do të sjellë muzikë fantastike, surprize dhe shijen e birrës më të mirë shqiptare. Elbar, një festë që bashkon miq, qytete dhe zemra.

0: jo, plaka duhen gri.
1: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duhen bezh.
0: Atëre, ti bezh, u them parketi.
1: I hapur.
0: Po mirë, tush i katër.
1: Jo, oval.
0: I rubineti si.
1: Jo, krom, po jo. Më falë, dhe ti dhe gjitha ke një opton.
0: Okej, si dhe që.
1: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.

0: arion është zgjidhja jo.
1: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
2: Çdo fillim nis me

0: אשדודית, מסטיל. נג'נה נגלתיה, את הצה, קאטי דוט. מרינה אוריקום, אבט מהמרינה כתיבה נשיפרי. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtësh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Uricum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori i markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme, si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa, Autostrada Tiran-Durrës, kilometri 7.
2: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat! Oferta që vlejnë, zgjidhje pambarim të Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Ku bëhet fjalë për vezë? Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën
4: Ovital.
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Alo, birë, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
6: O, mami,
7: këtu në Foler Residence, dhoma ima shumë e rehatshme.
8: Siguri 24 orë,
7: restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
5: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
6: O, mami,
7: dhaj këtu në Foler, kanë një super godinë lip, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
5: Tani jam e qetë, birë. Studio e në bëj kanare.
9: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
10: I depozitova të gjitha në Fibank.
11: Të gjitha?
12: Po dasma e olës, kursi e nejas,
11: operacioni syve.
12: Po pushim
10: në syve. Ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
13: Depozit për pensionist, norm interesi 3% në lek, euro, dollar. Depoziton dhe të rreq në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
14: Superndeshje tani. Gjithfa duhet me i pa.
15: Du me pa Champions-in, po ku me e pa?
16: Po kampionatin italian, ku do e shohim?
17: Po Premier League-n e keni?
18: De La Liga-n po desha.
19: Po gratë tjera të MotoGP-s, ku mund të shoh?
8: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
19: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
8: Mjafto sërëllate, zhjetë që fardo dhe shëntring.
6: Përfito 10.000 lekulje në abonimet 12 mujore ekstra plus. OTT ose Tokso, gjithë që ka do, e shëntring.
14: Prashut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzidhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Prashut e pjekur EHV. Zinë të cilësin.

Dy muaj pas martesës me aktorin Callum Turner, Dua Lipa është në kopertinën e Vogue Italia edhe flet për dashurinë, jetën e saj, lidhjen e veçantë me Italinë dhe mënyrën si e sheh të ardhmen. Këngëtarja 31 vjeçare ka treguar se martesa ishte një moment shumë i veçantë dhe ajo dhe partneri i saj, aktori Callum Turner, morën vetëm dy këshilla për ta shijuar ceremoninë. Na dhan dy të tilla, por vendosëm të ndiqnim na dhan shumë këshilla, thot Dua Lipa, po vendosëm të ndiqnim vetëm dy. Të jetonim ato ditë sikur të ishim edhe ne të ftuar, pa ankth dhe pa asnjë stres, me më shumë argëtim dhe të kërkonim vazhdimisht njëri tjetrin mes njerëzve, pa e humbur kurrë nga sytë që të kishim më shumë kujtime bashkë prej asaj dite.

0: ora 23:00.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, AZ Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasitë fundit me çmime outlet. Lavatrice Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19900 lekë. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32990 lekë. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34990 lekë. Por kujdes, sasitë janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në AZ Electronics. Miku juaj i çdo dite.
0: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Ed Sheeran.

0: Imagino të jetosh Buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto Buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: James Blunt, Taste Like Summer, Club FM Power Play. Hey.

0: James Blunt, Taste Like Summer, Club FM Power Play. And that's dangerous.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: ndësohet nga Derm Advance by Intermedica.
1: Po dëgjoni Mix në Club FM çdo mbrëmje në radio nga e hëna të premte në program pak pas orës 18 deri në orën 21. Çfarë ka ndodhur në historinë e muzikës në datën 26 gusht do ta kujtojmë pak tani. Në 1983-shin filmi Merry Christmas Mr. Lawrence pati premierën në Shtetet Bashkuara të Amerikës, luante David Bowie. Në 1987-ën Sonny Bono bëri me dije se kishte hedhur kandidaturën për kryebashkiak të Palm Springs në Kaliforni dhe e fitoi. Në 97-ën My Soul nga Coolio erdhi në muzikë. Në 26 gushtin e të njëjtit vit Boyzone gjithashtu nisën turneun e tyre në Indi, që ishte i pari nga një grup i rëndësishëm ndërkombëtar aty. Në të njëjtën datë dhe vit sërish, 26 gusht 97, Creed prezantuan albumin My Own Prison. Në 2001-shin Madonna do të jepte një show i cili u bë pjesë më vonë, ishin disa filmime, xhirime që do të ishin pjesë e Drowned World Tour në të njëjtin vit në nëntorin e atij viti në datën 13. Albumi live Kiss Rock Vega u prezantua në versionet DVD Blu-ray në 26 gushtin e vitit 2016.

Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gushti, Casa Italia sjell uljet e fundit të verës, deri në 70% zbritje në markat tuaja të preferuara. Është koha për të përfituar nga

0: oferta që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni i dur për të shijuar verën deri në fund. Thirrja e fundit për të gjithë ata që thon shohim nga shtatori, të paraqiten në Check-in Festival. Performanca nga Elvana Gjata, Mike, Gjensila, Ghetto Gjizi, Lindi dhe Venera, 4 dhe 5 shtator tek Check-in Fest në sheshin Qerqistopulli, Gjirokastër. Bli biletën tënde në kukuli.com.
1: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit të Veriut, po merr form Tirana Central Park. Një kompleks multifunksional, i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
2: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç ju thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj me atën rrugës?
3: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kanë ndjerë që.
4: Sa gjumë të rond pas ke marr burr?
3: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un fli në Maniflex.
2: Fli i qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
5: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë e Royal Food.
6: Me kartë, ju lutem?
7: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
8: Por ai tha, jo, s'kemi po.
7: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm bën më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
8: Edhe këtu po e njëjta gjë.
7: A keni post? Jo, s'kam.
9: Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
6: Po ju?
7: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. A isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye.

ishte Mix edhe për këtë mbrëmje në Club FM. Faleminderit shumë Dermadvance by Intermedica që mundësoni këtë program. Dua t'ju përshëndes me një frazë nga John Candy, i cili thot: ti nuk e paguan një aktor për të aktruar, sepse një aktor do t'a bëj këtë edhe falas, se është dashuria e ti, është pasioni i ti më i madh. Ti e paguan një aktor për të pritur, thot ai. Natën e mirë të gjithëve, faleminderit që qëndruat në Club FM. Unë jam Elsa Ymeri, dëgjohemi nesër në 18:00.

0: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah. Sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjëlit tanë, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
1: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
0: Mix u mundësua nga Derma Advance by Intermedica.
2: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur. Une, hajt më.
3: Kush ishin këta?
2: Fqinjët.
3: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
2: Jo, më jo, ikën me pushime.
3: A, i drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
2: Ku ikën? Det apo mal?
3: Po si për det duken, pas kanë kumërdare me vete. Po makina.
2: Makina çfarë?
3: Jo, thashë se mos makina.
2: A si bëhet fjalë, më këtu ka me qenë makina gjithë verës.
3: Makina që ka nona.
2: Edhe baba.
0: Makinë me dy timon. Çdo ditë nga e hëna në të premte. Gjatë gjithë verës. Si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
4: Çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti? Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskin e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic, zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfiton nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
5: O zemre, erdha unë.
6: Qa zemre, ku ishe?
5: Shpar.
6: Po, shpar, ku ishe shpar?
5: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
6: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
5: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
6: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
5: Tjera shansori se është plot, unë po vinë e shkallat.
7: Shpar, jeto më mirë, shpes dhe më pak.
8: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Ed Sheeran.

0: Imagino të jetosh Buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto Buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 21.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 21. Shqipëria dhe Mbretëria e Bashkuar kanë nënshkruar një marrëveshje për ndarjen e pasurive të rikuperuara pas përfundimit të një çështje penale të lidhur me trafikimin e kanabisit. Marrëveshja e parë e këtij lloji në rajon parashikon që të ardhurat e gjeneruara nga aktiviteti kriminal të ndahen në mënyrë të barabartë mes dy vendeve dhe të përdoren për qëllime sociale. Deputetja e Partisë Demokratike Ina Zhupa ka kundërshtuar vendimin e Ministrisë së Arsimit për mbylljen e shkollave në Qeparo dhe Piqeras, pasi sipas saj përbën një politikë që rrezikon të përshpejtojë shpopullimin e këtyre zonave. Zhupa ngriti shqetësimin e transferimit të nxënësve në shkolla të reja pa qartësim të kushteve për vijimin e mësimit. Deputetja demokrate tha se mbyllja nënkupton humbjen e një shërbimi publik thelbësor. Lëvizja vetëvendosje ka përgatitur emrat e kandidatëve për president, të cilët pritet i propozohen Lidhjes Demokratike të Kosovës në takimin e ardhshëm mes Albin Kurtit dhe Lumir Abdixhikut. Nënkryetari i vetëvendosjes Klau Gonjuca tha se takimi pritet të zhvillohet gjatë kësaj jave, ndërsa emrat nuk do të bëhen publik paraprakisht për të mos sënuar procesin e negocimit. Gonjuca shpreh optimizëm se palët do të arrijnë një marrëveshje për presidentin e ardhshëm. Takimi i fundit Kurti Abdixhiku u zhvillua një javë më parë. La Liga ka ngritur shqetësime për shpenzimet e klubeve të Premier Ligës. Klubet angleze shpenzuan rreth 4 miliardë euro për transferime në sezonin 2025-2026, kundrejt rreth 800 milion eurove në Spanjë, ndërsa këtë merkato Premier Liga ka kaluar tashmë 2.8 miliardë. Presidenti La Liga, Javier Tebas, i ka cilësuar këto shpenzime si shpërdorim, ndërsa drejtues të kampionatit spanjoll kritikojnë kontrollin financiar në Angli. La Liga paralajmëron se nëse pronarët ndalojnë financimet ose klubet përballen me rënje nga kategoria, detyrimet e larta mund të shkaktojnë probleme serioze financiare, dhe me shumë mundësi një kolaps. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Mbrëm, humbi skuadra ime e zemrës dhe nervat kishin arritur kulmin. Në këtë moment gruaja përball. Unë që zjeja përbrenda. Më fal, por kur hidhet kripa?
6: Para

0: hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pambarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
2: O, mami,
3: këtu në Foler Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami,
3: ai këtu në Foler kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
1: Tani jam me qet, Bir. Studio e në Bëj Kanarë.
4: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
5: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
6: Çdo tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
7: Super ndeshje tani. Gjithfa duhet me i pa.
8: Du me pa Champions, po ku me pa?
9: Po kampionatin italian, ku do e shofim?
10: Po Premier League-n e keni?
11: De La Liga-n po deshe.
12: Po gratë tjera të MotoGP-s, ku mund të shoh?
13: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
12: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
14: Mjaftë ose rrollate, zgjidh çfarë do dhe e shën trim.
15: Përfito 10.000 lekë ulje në abonimet 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo, gjithë çka do, e shën trim.

0: E é curioso, tu dizes farmen doi.
1: Shumë.
0: Që ne të dy nga dita ku u takuam njëri tjetrin, dije se si do shkonte kjo punë.
1: Seriozisht? Mendojnë që e pas kemi ditur?
0: Unë po.

të tani një këshillë, miq. Jeta nuk është më pëtre ku ti luan çfarë do që ke qef. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luhet.

Çaj qefi, shefat e mi u përplasën keq me njëri tjetrin, sepse unë jo binda urdrit të secilit. Club FM, lere shefin, kape radion.

0: Ora 21:30. Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
1: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
0: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
2: How do you know?
3: I know. The eyes, chico. They never lie.
0: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
4: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
0: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
5: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
6: Jo të gjitha.
5: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
6: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
5: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
6: Dermadvance by Intermedica.
5: Kontakto 069-80-53-888.
7: Top 5 on Club FM.
8: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
7: Number 5. If you wanna be
8: my man. Në vendin e 5, Ayana Lee, House Bro.

0: The Key City Chorus, Oh Mother.
1: Number one.
0: The Vendina Par, Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
2: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qeni ti vetmi në llojin e ti. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
1: Club goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood.
4: Vajza më e vogël e Brad Pitt dhe Angelina Jolie Vivien ka paraqitur kërkesë për të hequr ligjërisht mbi emrin e aktorit nga emri i saj. 18 vjeçaria ka ndjekur hapat e tre motrave dhe vëllezërve të saj më të mëdhenj duke dorëzuar një kërkesë në gjykatën e lartë të qarkut në Los Angeles për ndryshimin e emrit të saj ligjor nga Vivien Marceline Jolie Pitt në Vivien Marceline Jolie. Sipas dokumenteve gjyqësore të siguruara nga Daily Mail, arsyeja e ndryshimit të emrit është shënuar si personale. Një seancë zyrtare gjyqësore është caktuar në 2 nëntor. Kjo kërkesë është vetëm hapi i fundit në përpjekjen e vazhdueshme të Vivien për të distancuar nga mbiemri Pitt.
1: Club goes to Hollywood.
4: Matt Damon ju nështrua një transformimi 6 mujor të stilit e jetesës për të shëndruar në Odiseun legendar në përshtatjen e The Odyssey të Homerit me regjin e Christopher Nolan. Aktori 55 vjeçari, cili humbi pesh nga rreth 91 në 76 kg për rolin, zbuloj se një nga skenat ku shfaqen muskujt e ti në fakt u realizua nga dublantja e ti, Devin Dalton. Kur gjyruam skenat me perspektiv të detyruar, kishim disa dublant që ishin 2 metra të gjatë, tha Damon në një intervist për podcastin Happy Sad Confused me moderatorin Josh Horowitz. Ai e lavdëroi Devin Dalton duke kujtuar takimin e tyre të parë, kur ajo hyri në tendën e ushqimit, ishte hera e parë që takoja, shkova e përqafova dhe e falenderova për të gjithë punën që kishte bërë. Kështu që në ato skena të filmit ku shihni gjigantet që ngrihen mbi mua, në fakt është ajo, ka situar aktori.
1: Club goes to Hollywood.
4: Sapo njohet me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
5: Mbrëmi ishe dashura më mori në telefon dhe më pyeti,
6: qa po bën?
5: Ja, i thash, po shofin film. Është historia një djali që i vdiqe, ja ma. Edhe bashkë me një vajz ka përce u oqeani. Ja sa po e gjeti tjatin. Monsta! Je duke par peshku Nemo. S'po ndaj filmat nga realiteti.

0: Me kartë, ju lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj. Bye.

0: 22.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes, 18 vatrazjarë janë raportuar, nga të cilat 5 vijojnë aktive. Në disa zona përfshirë malin e Dajtit, situata është përmirësuar dhe vatrat po monitorohen për të parandaluar riaktivizimin. Ndërkohë, një zjarr ka përfshirë kurorën e gjelbër të Sarandës, në zonën e mbjellë me pisha pranë manastirit të 40 shenjtorëve. Për shkak të terrenit të vështirë që bllokon kalimin e mjeteve, është kërkuar ndërhyrje nga ajri. Kryeministri Edi Rama nisturi në 12 qarqe pas takimeve në Pogradec për të koordinuar zbatimin e angazhimeve të dokumentit Besa dhe platformës Pasqyrë Albania. Të premten kreu i qeverisë pritet të takohet në selinë e Partisë Socialiste me drejtuesit politik dhe ministrat. 5 shtetas shqiptar me tyre 2 gra dhe 3 fëmijë janë riadhësuar nga Siria në kuadër të një operacioni të koordinuar nga autoritetet shqiptare. Me tyre ndodhet edhe Myrvete Dibra, ish bashkëshortja e shtetasit malazez Hamid Bearovic, i akuzuar për lidhje me ISIS, ndërsa rikthyera tjetër Ajrie Taushani kishte shkuar për të kujdesur për nipërit pas humbjes së jetës së djalit të saj. Të riadhësuarit u nënshtruan kontrolleve mjekësore dhe do të vijojnë procesin e riabilitimit dhe reintegrimit në Shqipëri. Institucionet kanë konfirmuar se do të vijojnë pjeket për kthimin e shqiptarëve të tjerë që ndodhen ende në Siri. SBA-ja ka pezulluar aplikimet për vizë emigrimi në mbarbotën, ndërsa Departamenti i Shtetit ka nisur një trajnim për zyrtarët konsullor për vlerësimin më të rreptë të aplikantëve dhe përjashtimin e atyre që mund të bëhen barr publike. Intervistat e planifikuara po ricaktohen, ndërsa masat janë pjesë e politikave më të ashpra të administratës Trump ndaj emigracionit. Rregull i ri i FSHF-s për aktivizimin e detyrueshëm të lojtarëve të rinj ka dhënë rezultatet në nisjet të sezonit. Sipas rregullores, çdo skuadër në superiore dhe në Kupën e Shqipërisë duhet të aktivizojë nga minuta e parë për të paktën një pjesë loje një futbollist datlindjes 2007 në vijim me pasaportë shqiptare. Në javën hapësirë të kampionatit, në fushë zbritën 17 futbollistë të rinj, mes tyre Brian Gjyla i Vorës, i cili shënoi golin e fitores në rezultatin 1-0 ndaj Dinamos. Ishet me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: dje po i thoja një shoku se si një makinë më shtyu me parakojp tek semafori.
1: U vrave, më tha shoku?
0: Nuk e di.
1: Ja të pyes një avokatin.

0: sa i lezetshëm ky shoku im i punës.
1: Dje një vajzë mori në telefon dhe i tha: "E janë në shtëpi se nuk ka njerëj." Shkoi ky dhe nuk gjeti njerëj.
0: Club FM, Kape Radio.

0: These beautiful things that I've got.
1: Ora 22 e 30 minuta.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme, për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbonë.
4: Ura Hong Kong, Zhuhai, Macao në Kinë ban rekordin si struktura ur-tunel më e gjatë mbi det me një gjatësi 55 km. Ajo u hap zyrtarisht për qarkullim në 24 tetorin e 2018-ës pas 9 vitesh punimesh ndërtimi. Projekti kushtoi 20 miliard dollar, përfshin 400 mijë ton çelik në strukturën e saj. Ajo lidh tre qytete kryesore aziatike dhe zvogloi kohën e udhëtimit nga 3 orë në vetëm 30 minuta.
2: Club FM Guinness.
4: Organo e sallës Boardwalk Hall në Atlantic City, SBA, është instrumenti muzikor më i madh dhe më i fuqishëm i ndërtuar ndonjëherë. I ndërtuar mes viteve 1929 dhe 1932, ajo përbëhet nga një numër rekord prej 33.112 tubash tingëllues. Tubi më i madh i saj ka një gjatësi 19 metra dhe pesh 1000 kg. Ky instrument gjigant ka një pesh totali 150 ton dhe përdor një sistem ajri me fuqi prej 600 kuaj fuqi.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbonë, lider në tregun italian.
5: Attenzione, attenzione!
6: Vini re, vini re.
5: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
6: Jemi ne, vim nga troje tona. Apo jo, është tjetër.
5: La meraviglia di questa stagione.
6: Në për stacione?
5: Sëre!
7: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Cafe Bourbon.
8: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
5: Atencion, atencion!
8: Cafe Bourbone, magjika emocione.
2: High Tech Time on Club FM.
3: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
4: Inxhinierët kanë zhvilluar një dron të ri të quajtur Phantom Twist, i cili duket sikur zhduket gjatë fluturimit fal një teknologjie të bazuar në mënyrën se si funksionon shikimi i njerëzit. Pajisja nuk përdor kamuflazh apo materiale speciale, por shfrytëzon efektin e turbullimit nga lëvizja, motion blur, për ta bërë veten shumë më pak të dukshëm. Ndryshe nga dronët tradicional me 4 helika, Phantom Twist ka një motor dhe helik, ndërsa i gjithë trupi i tij rrotullohet në drejtim të kundërt me helikën. Kur arrin shpejtësi të lartë rrotullimi, rreth 25 rrotullime në sekondë, syri i njeriut nuk arrin të dallojë më qartë formën e tij dhe droni shfaqet si një hije turbull pothuajse transparente. Kjo teknologji mund të përdoret në të ardhmen për monitorimin e kafshëve të egra, vëzhgimin e mjedisit dhe inspektimin e infrastrukturës. Pasi një dron më pak i dukshëm mund të kryejë detyrat e tij pa shqetësuar as shumë ambientin përreth.
2: High Tech Time.
4: Samsung Electronics ka krijuar një zyrë promovimi të biznesit Robotics Experience që do drejtohet nga CEO Tim Roh. Ky divizion do të konsolidojë përpjekjet ekzistuese të Samsung për kërkimin dhe zhvillimin robotik. Lee Dong-jeon, i cili më parë drejtoi strategjitë e robotëve për Boston Dynamics, ndërsa ishte në Hyundai, do të shërbejë si kreu i ekipit të strategjisë robotikës. Plani i Samsung është të përqendrohet së pari tek robotët industrial, dëshiron të përdorë robotikën e përpunuar për automatizim në të gjitha objektet e saj të prodhimit, si një terren prove përpara se t'i ofrojë robot të tillë prodhuesve të tjerë. Nëse gjithçka shkon sipas planit, të gjitha objektet e prodhimit të Samsung do shndrohen në fabrika autonome të AI deri në vitin 2030.
2: High Tech Time.
4: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.
3: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
9: James Blunt, Taste Like Summer, Club FM Power Play. Hey.

0: James Blunt, Tastes Like Summer. Club FM Power Play. And that's dangerous.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: Faleminderit.
1: Një shoku im u nda nga gruaja. Grindeshi në makinë për radio. Ki kujdes, më tha, kur mos u martohu me një grua që nuk dëgjon të njëjtën radio si ti. Club FM, Kape Radio.

0: Dje, hapa email të ri. Kërkonte një password me 8 karaktere. Prandaj kërkova një mendim nga gruaja. Dhe e dini si më tha?
1: Vëre burbarda plus 7 xhuxhet, 8 karaktere.
0: Club FM, KP Radio.

0: ora 23 e 1 minut.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 23. Shqipëria dhe Mbretëria e Bashkuar kanë nënshkruar një marrëveshje për ndarjen e pasurive të rikuperuara pas përfundimit të një çështje penale të lidhur me trafikimin e kanabisit. Marrëveshja e parë e këtij lloji në rajon parashikon që të ardhurat e gjeneruara nga aktiviteti kriminal të ndahen në mënyrë të barabartë mes dy vendeve dhe të përdoren për qëllime sociale. Deputetja e Partisë Demokratike Ina Zhupa ka kundërshtuar vendimin e Ministrisë së Arsimit për mbylljen e shkollave në Qeparo dhe Piqeras, pasi sipas saj përbën një politik që rrezikon të përshpejtojë shpopullimin e këtyre zonave. Zhupa ngriti shqetësimin e transferimit të nxënësve në shkolla të reja pa qartësim të kushteve për vijimin e mësimit. Deputetja demokrate tha se mbyllja nënkupton humbjen e një shërbimi publik thelbësor. Lëvizja vetëvendosje ka përgatitur emrat e kandidatëve për president, të cilët pritet i propozohen Lidhjes Demokratike të Kosovës në takimin e ardhshëm mes Albin Kurtit dhe Lumir Abdixhikut. Nënkryetari i vetëvendosjes Lau Gonjuca tha se takimi pritet të zhvillohet gjatë kësaj jave, ndërsa emrat nuk do të bëhen publik paraprakisht për të mos sënuar procesin e negocimit. Gonjuca shpreu optimizëm se palët do të arrijnë një marrëveshje për presidentin e ardhshëm. Takimi i fundit Kurti Abdixhiku u zhvillua një javë më parë. La Liga ka ngritur shqetësime për shpenzimet e klubeve të Premier Ligës. Klubet angleze shpenzuan rreth 4 miliardë euro për transferime në sezonin 2025-2026, kundrejt rreth 800 milion eurove në Spanjë, ndërsa këtë mercato Premier Liga ka kaluar tashmë 2.8 miliardë. Presidenti La Liga, Javier Tebas, i ka cilësuar këto shpenzime si shpërdorim, ndërsa drejtues të kampionatit spanjoll kritikojnë kontrollin financiar në Angli. La Liga paralajmëron se nëse pronarët ndalojnë financimet ose klubet përballen me rënje nga kategoria, detyrimet e larta mund të shkaktojnë probleme serioze financiare dhe me shumë mundësi një kolaps. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

Dje kam bërsherë me psikiatrin tim. I thash, të gjithë më urej, të gjithë më urej. A i më tha, mos u bëj qesharak, nuk i ke takuar akoma të gjithë.

Për shkak të trafikut, bleu helikopter. Por që do vjen në rrotull tani dhe ku ta gjej parkimin? Club FM ka për radion.

sa-mi pëlqen uji. Kote kemi atë shqiponjë në flamur. Për mua, më mirë të kishim një delfin. What you thinking? Club FM, kap e verën.

Dhe tani një këshill për ju që doni të jetoni qetë në komunitet. Komshien mos e mendoni kur ball për ball, por si të lidhur me të.

kush që po jetojmë. Po mbaron specia jonë, më duket. Stërgjyshja kishte 13 fëmijë, gjyshja 4, unë 2 fëmijë. Djali im ka një qen, edhe atë e ka të kastruar.

A i mendoni si kur Beharit të ngelej 7 zan, do të kishim 9 muaj pushime. Club FM, kape Behar.

plotësisht. Blem një qenush dhe shtëpin nuk e kemi në kontrol. E vendos ai kur duhet të na zgjojë. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Club FM 100.4.

0: Komshia e gjeti të shoqen, o bor. Kam parë telefonin tënd. Kur të mbarosh ujitjen, duhet flasim pak.
1: Kan kaluar 4 ditë dhe burri vazhdon të ujisi kopshtin.

si ka ndryshuar kohët. Dikur gratë mbureshin që ishin të martuara, sot mburen që janë single. Natën e mirë ju beqar. Uroj që mëngjesit ju sjellë një romans tek dera.

Radio të vërteta, shëndrisin natën. Club FM, kapet dritën.

është shansi mrekullueshëm të ulësh perden, të lutesh, të pushosh, të dashurosh, të ndizesh, të fikesh, të pranosh vjeshtën dhe të urosh qiellin.

duke si kur ylli polar u thoshte të tjerëve. Shok, lëvizni, se po na numërojnë. Wow, sa shumë pas kam birdje. Club FM, lëri.

qyfën. Son të flijet vetë me dritare hapur dhe me radio ndesur. Club FM, kafe radion.

ti nuk je vetëm. Në këtë qast, është edhe dikush tjetër, që vuan nga vapa, njësoj si ty, dhe që po dëgjon të njëjtën këngë. Klab FM, Kafe Radion.